klær. Hun som finner ut hvor jeg hun som gjør meg vakker og stor.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Minst 4 mennesker såret etter russiske angrep med missiler mot den ukrainske hovedstaden Kyiv, det sier ukrainske myndigheter. Også en stor boligblokk skal stå i brann. Det meldes også om fare for luftangrep andre steder i Ukraina. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky advarte mandag om at det kunne komme et stort russisk angrep mot landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. USAs president Donald Trump tror de kommer til enighet med Iran om en forlenget våpenhvile i løpet av uken, det sier han til ABC News. Avtalen vil, ifølge Trump, inkludere en gjenåpning av Hormuz-stredet. I går kom det meldinger fra Iran om at de vil stanse forhandlingene med USA så lenge Israel fortsetter å angripe deres allierte Libanon. Trump har i et innlegg på Truth Social bedt Israel og den iransk støttede Hizbollah-militsen i Libanon om å stanse kampene. Over 2 måneder etter valget en ny regjering på plass i Danmark. Mandag kveld gikk tidligere, og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
1: Jeg har vært her hos Hans Majestæt Kongen i Odense, og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det en regering bestående av SF, Moderaterne, Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Sa Mette Frederiksen. Og selv om det har tatt nærmere 70 dager å få på plass en ny regjering, dette en seier for Mette Frederiksen, sier NRKs Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden. Selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden. Så en fjerde i hatten til henne det definitivt, det må man kunne si.
0: Norge i VM-form etter seieren 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld. Det var siste kamp på norsk jord før avreise til USA, og selv om det frister å begynne å drømme stort, så maner landslagsspiss Alexander Sørloth til ro.
3: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, så får vi se hvor langt vi går.
0: Sa Alexander Sørloth. NRK Nyheter. Holder asfalt.
4: NRK P1+.

Det var som om turen ifra senga til badet var 10 mil lang. Stod foran speilet, tok jeg barberkniven fram. Skar bort alle furer, alle nederlag. Sa til meg selv,

perle av moro du liste seg hjem. Lavt over åsen kjem sola.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Flere er døde og mange er såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. I byen Dnipro er 4 mennesker døde og minst 16 skadet, opplyser lokale myndigheter. Også hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst en person er drept og over 20 mennesker såret etter russiske angrep med missiler, ifølge Reuters. Også en stor boligblokk skal stå i brann. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky advarte i går om at det kunne komme et stort russisk angrep, skriver nyhetsbyrået. Israel har stanset 2 prosjektiler fra Libanon i natt, det opplyser det israelske militære IDF. USAs president Donald Trump hevda i går at Israel og den libanesiske Hezbollah-militsen var enige om å stoppe angrepene mot hverandre. Iran, som støtter Hezbollah, har trua med å stanse forhandlinger med USA om Israel ikke slutter å angripe mål i Libanon. Så andre nyheter. Miljøstiftelsen Bellona er i akutt økonomisk krise. Hvis de ikke får inn 8 millioner kroner før slutten av uka, kommer de til å begjære seg konkurs. Stiftelsen ble startet som en protest- og aksjonsgruppe i 1986, men er nå en organisasjon som blant annet jobber for økt forståelse av økologi og naturvern. Det er en fryktelig situasjon etter 40 år, sier grunnlegger Fredrik Hauge.
1: Vi har slitt i mange år med hard økonomi, men vi har jo klart å styre det. Nå har vi fått frafallet et større bidrag vi skulle hatt denne måneden, og vi har ikke fått avklaring på midler heller fra myndighetene som vi har fått i 30 år til arbeidet vårt med atomsikkerhet og demokrati, både i nordområdene, men også etter krigens utløp i Ukraina. Så vi har måttet varsle permitteringer, vi har innført full betalingsstans, vi har varslet de som skal betale oss om at de ikke betaler.
0: Over 2 måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark. Det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Frederiksen har uttalt at det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og de radikale som danner regjering. En av hovedgrunnene til at det har tatt så lang tid å danne regjering har vært uenigheter om skattepolitikken, sier korrespondent Joachim Reigstad.
2: Fordi Lars Løkke Rasmussen har vært helt tydelig på at han ønsker en del lavere skatter, og han var nødt til å få en del innrømmelser der også. Dette får vi jo høre mer om da regjeringsgrunnlaget legges frem i morgen, men antageligvis en betydelig reduksjon i en del skatter. Så har nok også, som etter Fredriksen, hintet litt innpå her da, muligens innvandringspolitikk vært et spørsmål, som man kanskje også har kommet noe nærmere, for eksempel når det gjelder behandling av asylsøknader i tredjeland. Det har vært et stridsspørsmål, altså land utenfor EU, for den sittende regjeringen. Så det er mange spørsmål knyttet til morgendagen når Mette Frederiksen presenterer den nye danske politikken som skal være førende fremover.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1+.

følge med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

0: Ukraina i natt. I byen Dnipro er 4 mennesker døde og minst 16 skader, opplyser lokale myndigheter. Også hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst en person er drept og over 20 mennesker såret etter russiske angrep med missiler, ifølge Reuters. Flere bygninger skal være truffet, og en stor boligblokk står i brann. Et kraftig jordskjelv ble registrert utenfor den sørlige kysten av Italia i natt. Skjelvet hadde en styrke på over 6, ifølge målinger fra både italienske og amerikanske myndigheter. Skjelvet oppstod på 250 kilometers dyp, og det er ikke meldt om noen skader. EU er enige om å åpne for at asylsøkere med avslag kan sendes til mottakssenteret utenfor unionen. Enigheten kom etter forhandlinger mellom EU-parlamentet og medlemslandene, men må fortsatt godkjennes av parlamentet. Lovendringen er en del av den nye asylpakten som trer i kraft 12. juni. Reglene vil også gjelde i Norge gjennom Schengen-samarbeidet. Flere menneskerettighetsorganisasjoner kritiserer ordningen og omtaler sentrene som juridiske svarte hull. Over 2 måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark. Det opplyser den fungerende statsministeren Mette Frederiksen. Det er partiene Sosialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale som danner regjering. Den nye regjeringen presenteres på onsdag, og det eneste vi er helt sikre på er at Mette Frederiksen vil fortsette som statsminister, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
1: Men det vil være en kjempeoverraskelse hvis ikke Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Han har kanskje stust litt på å bli finansminister, men det tror i hvert fall jeg at sosialdemokratiet vil beholde. Og at de også får helt klart flest ministerposter. De er jo det største partiet. De vil nok også beholde finansministeren, justisminister og forsvarsminister, de tunge, aller tyngste ministerpostene, mens de mindre partiene nok blir avskrevet med litt mindre tunge regjeringsposter, med unntak av Lars Løkke Rasmussen som høyst sannsynligvis kan fortsette som Danmarks utenriksminister.
0: Norge er i VM-form etter seieren 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld, og ekspert Jon Carew mente at Norge spilte som et anerkjent landslag i gult og blått.
2: Over hele fjøla så er det topp prestasjoner. Jeg synes det var nesten skremmende bra, liksom. Det så nesten, altså, de svenskene skriver Brasil, ja, et lag ser ut som, vi så ut som Brasil til tider.
0: Men selv om Norge er i VM-form, tar ikke landslagsspiss Alexander Sørloth av.
3: Rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi er i mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, og så får vi se hvor langt vi går.
0: Norge spiller sin første kamp i VM mot Irak 17. juni. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: NRK PN+.

I wish say no, no, no, no, but

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Under forhandlingene går SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
1: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger. I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire.
0: Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav under forhandlingene, da de i forrige uke krevde en halv milliard til miljøtiltak i Oslofjorden. En person er kjørt til sykehus med skade etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn i natt. Ifølge politiet fremstår ikke skaden alvorlig på nåværende tidspunkt. Politiet er på stedet og har kontroll på de involverte. Flere er døde og mange er såret etter russisk angrep mot Ukraina i natt. Hovedstaden Kyiv har vært under angrep, hvor minst 3 personer er drept og over 50 mennesker såret etter russisk angrep med missiler. Det melder lokale myndigheter ifølge Reuters. I byen Dnipro er 4 mennesker døde og flere skadet, opplyser myndighetene. Over 2 måneder etter valget er en ny regjering på plass i Danmark. I går kveld gikk tidligere og fungerende statsminister Mette Frederiksen ombord på kongeskipet Dannebrog for å orientere kongen.
2: Jeg har vært her hos Hans Majestæt Kongen i Odense og meddelt at der kan dannes en regering efter lange forhandlinger. Og det er en regering bestående af SF, Moderaterne, Det Radikale Venstre og selvfølgelig også Socialdemokratiet.
0: Det sa en fornøyd Mette Frederiksen, og selv om det har tatt 70 dager å få plass en ny regjering, er dette en seier for Mette Frederiksen, sier Nordens korrespondent Joachim Legstad.
3: Hun blir på mange måter historisk. Hun blir statsminister for en tredje periode, og hun klarer å samle, kan man egentlig si, partiene på venstresiden, selv om Lars Løkke Rasmussen og sentrumspartiet Moderaterne er med her, så klarer hun å samle partiene igjen. Partier som egentlig har vært i opposisjon, eller ikke egentlig, de har vært i opposisjon til Mette Frederiksen i den forrige regjeringsperioden, så en fjerde i hatten til henne er det definitivt, det må man kunne si.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og den fikk du av Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1 Plus.
5: Hanne Marie Pedersen Eriksen er beredskapsrådgiver og prest i Sjømannskirka, og denne uka så er det hun som holder morgenandakten for oss.
6: Vi hadde lagt ut på tur. 4 kolleger, godt mot, klare for å gå opp Bruviknipa på Osterøy. Jeg gledet meg. Det å komme opp på toppen, nyte utsikten og kjenne vinden i ansiktet, er noe av det beste jeg vet. Vanligvis er jeg en av dem som går foran. En som finner rytmen, holder tempoet oppe, trekker litt i de andre. Men denne dagen var det annerledes. Det ble brattere enn jeg hadde ventet, glattere der det fortsatt lå gammel snø, og ganske raskt kjente jeg det. Dette har jeg ikke kontroll på. Jeg ble urolig for det som lå foran oss. Kjente på lysten til å snu. Og plutselig var det jeg som bremset de andre. Jeg som trengte pauser. Jeg som måtte bli ventet på. Jeg som trengte å bli trygget. Oppmuntret, nesten dyttet litt videre. Det var ikke en rolle jeg var vant til å ha. Kanskje er det nettopp det som kan være utfordrende. At rollene våre ikke er faste. Og det skiftet det kan komme stille og naturlig, eller brått og ufrivillig. Overganger i livet, små og store kriser, relasjoner vi står i, eller det skifter en helt vanlig tirsdag på vei opp Bruviknipa. Vi liker kanskje å tenke at vi er en type menneske. At vi er sånn eller sånn. Men livet gjør noe med oss. Vi bytter roller igjen og igjen. I evangeliene hører vi om mennesker som kan inneha ulike roller til ulike tider og situasjoner. Og det slår meg, Jesus møter dem ikke ut fra hvilken rolle de har akkurat da. Han møter dem med nåde. Enten troen er

trygg og tydelig, eller tvilen fremtredende og frykten tar tak, enten de får det til eller ikke. Kanskje det noe av det viktigste å ta med seg inn i en ny dag. At du ikke trenger å være den samme i dag som du var i går. At du ikke trenger å holde fast på én rolle. Du får være som den du akkurat nå. Den som går foran, eller den som strever bak. Den som har oversikt, eller den som trenger å bli ledet. For hos Gud det rom for hele mennesket. For alle rollene. For alle skiftene. Og nåden, den ligger ikke foran deg på stien, som noe du må nå opp til. Den har du med deg, hele veien. Og jeg takker mine kolleger, som fikk meg til toppen av Bruviknippa. Vår far i himmelen. La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Må Gud velsigne og omslutte deg, og kjærlighet fylle ditt hjerte. Må Kristus gå ved din side og være et lys på din vei. Må Helligånden gjøre deg tro og sterk gjennom alt. Som himmelens stjerner leder din vei, må du være Guds i ett og alt.

Først noen observasjoner i dag klokka 5. Strømtangen, sør frisk bris, 14 grader. Færder fyr, sørvest frisk bris, 13 grader. Svenner, sørvest frisk bris, 13 grader. Jomfruland, sør laber bris, 12 grader. Lyngør, svak vind, 12 grader. Oksøy, svak vind, 12 grader. Lindesnes, sørøst lett bris, 12 grader. Lista, sørøst laber bris, 12 grader. Eigerøya, øst liten kuling, 11 grader. Obrøstad, sørøst frisk bris, 12 grader. Ekofisk, sør laber bris, 13 grader. Kvitsøy, sørøst laber bris, 12 grader. Utsira, sør liten kuling, 11 grader. Slåtterøy, sørøst laber bris, 12 grader. Feie, sørøst frisk bris, 11 grader. Ytterøyene, øst lett bris, 12 grader. Kråkenes, svak vind, 10 grader. Gullfaks C, sørøst laber bris, 10 grader. Svinøy, svak vind, 10 grader. Ona, nordøst lett bris, 10 grader. Sula, svak vind, 10 grader. Heidrun, svak vind, 9 grader. Buholmrosa, sørvest lett bris, 10 grader. Rørvik, sørvest laber bris, 10 grader. Nordøyan, sørvest frisk bris, 10 grader. Sklinna, sørvest laber bris, 9 grader. Vega, svak vind, 11 grader. Solvær, sørvest lett bris, 10 grader. Myken, sørøst lett bris, 10 grader. Røst, svak vind, 9 grader. Helligvær, svak vind, 11 grader. Skrova, nordøst frisk bris, 12 grader. Rotvær, nordøst laber bris, 9 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 10 grader. Andøya, svak vind, 9 grader. Hekkingen, sørøst lett bris, 10 grader. Måsvik, nordøst frisk bris, 9 grader. Torsvåg, svak vind, 8 grader. Rognsundet, sørøst lett bris, 10 grader. Fruholmen fyr, nordøst laber bris, 7 grader. Slettnes fyr, svak vind, 9 grader. Berlevåg, svak vind, 10 grader. Makkaur, flau vind, 8 grader. Og så videre, Vardø, svak vind, 7 grader. Kristiansand-Kjevik, svak vind, 12 grader. Oslo-Blindern, flau vind, 12 grader. Bergen-Florida, sørøst lett bris, 12 grader. Trondheim-Værnes, flau vind, 12 grader. Tromsø, værvarslinga, flau vind, 8 grader. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt tirsdag for landområdene. Østlandet, sørlig bris, på kysten sørvest frisk bris. I formiddag dreining til sørøst bris. Skya eller delvis skya, uttrykt for enkelte regnbyger. Lokal tåke først på dagen og i kveld. Agder. Sørøst bris, på kysten nordøst til sørøst periodevis frisk bris. For det meste skya, periode med regn, uttrykt for tåke. Fjellet i Sør-Norge. Sørøst frisk bris. Skya eller delvis skya, periode med regn, mest nedbør i langfjella. Rogaland. Sørøst bris, liten kuling utsatte steder. Skya og perioder med regn. Hordaland. Sørøst bris, frisk bris utsatte steder. Skya og perioder med regn. Sogn og Fjordane. Østlig bris,
Frisk bris utsatte steder. Skyer og perioder med regn. Møre og Romsdal. Skiftende eller sørlig bris. På kysten nordøst bris. Stort sett oppholdsvær, perioder med sol i nord. Fra i ettermiddag skyer og spredt regn. Trøndelag. Sørvest bris, fra i formiddag sørøst bris. På kysten nordøst frisk bris. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Helgeland og Saltfjellet. Sørøst eller skiftende bris. På kysten sørvest frisk bris. Spredte regnbyger. Fra i ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol. Utrykt for tåke i ytre strøk. Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Nordøst bris, til dels frisk bris. I ettermiddag dreiende sør. I nord sol først på dagen, ellers tilskyende og spredte regnbyger fra sør. Troms. Sørøst periodevis frisk bris utsatte steder. I ytre strøk nordøst frisk bris først på dagen. Oppholdsvær og lange perioder med sol. Vest-Finnmark med Finnmarksvidda. Sørlig bris. På kysten nordøst eller skiftende bris fram til i kveld. Oppholdsvær og perioder med sol. Øst-Finnmark. Sørøst bris. I ettermiddag økning til frisk bris utsatte steder. Oppholdsvær og lange perioder med sol. Spitsbergen. Sørvest bris. I nord sørlig liten kuling utsatte steder. Skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag sørvest frisk bris utsatte steder. Lengst nord stiv kuling. Spredt regn vesentlig i vestlige områder. Nedbør som snø i høyden. Så har vi værvarsel som gjelder til midnatt tirsdag for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende bris, svak sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Skiftende bris, svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Fisker. Sørøst frisk bris, svak sjø. Regn og moderat sikt. Fladen. Sørøst frisk bris, svak sjø. Regn og moderat sikt. Utrygt for tåke. Utsira sør og Utsira nord. Sørøst liten kuling, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Viking. Sørøst liten kuling, moderat periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt, utrygt for tåke. Austampen. Sørøst frisk bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt, utrygt for tåke. Storegga. Skiftende bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt, utrygt for tåke. Frøyabanken. Skiftende bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt. Haltenbanken. Skiftende bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt, utrygt for tåke. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Skiftende bris, moderat sjø. Regn og moderat sikt, utrygt for tåke. Sklinnabanken. Skiftende bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt, utrygt for tåke. Trænabanken. Sørlig frisk bris, moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utrygt for tåke. Røstbanken. Skiftende frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, svak sjø. Regn og moderat sikt. Vesterålsbankene. Skiftende frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms. Nordøst frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket. Østlig liten kuling, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Hjelmsøybanken. Østlig

God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere døde og mange såret etter russiske angrep mot Ukraina i natt. Hovedstaden Kyiv har vært under angrep. Minst 4 personer drept og over 50 mennesker såret etter russiske angrep med missiler. Det opplyser ordfører Vitali Klitschko. I byen Dnipro 4 mennesker døde og 25 personer skadet etter nattens angrep, melder lokale myndigheter. En person kjørt til sykehus med skade etter knivstikking på et russetreff i Porsgrunn. Politiet bekreftet til NRK at det en russ som har knivstukket av en annen russ. Ifølge politiet fremstår ikke skaden alvorlig på nåværende tidspunkt.

0: Politiet på stedet og har kontroll på de involverte. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge. Det sier en av Norges mest kjente forsvarsadvokater etter at en 17-åring i går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått i Norge. Lederen av forsvarergruppa i advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, kaller dommen en fallitterklæring.
1: Det vi vet om barn at de mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de ikke utviklet, hjernen ikke utviklet, og på en måte skyldevnen mindre.
2: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det en fallitterklæring.
3: Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken svært spesiell og alvorlig.
2: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger.
0: Reporter Knut Are Tornås. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. SV krever konkrete kutt i utslipp av klimagasser og mer penger til tiltak ved industri- og forbrenningsanlegg for å støtte budsjettet. Også Miljøpartiet De Grønne har kommet med budsjettkrav mens forhandlingene pågår, da de i forrige uke krevde en halv milliard til miljøtiltak i Oslofjorden. I dag reiser de norske landslagsherrene til USA for å gjøre de siste forberedelsene før VM. Og Norge i VM-form etter de vant 3-1 mot Sverige på Ullevål i går kveld. Men selv om det frister å drømme stort, så tar ikke landslagsvis Alexander Sørloth av.
4: Rolig, rolig, rolig. Vi skal gjøre vårt beste, og så skal vi være happy med at vi mesterskapet. Vi har ikke vært med siden 98, og så skal vi spille opp mot vårt beste, så får vi se hvor langt vi går.
0: Og Norge spiller sin første kamp i VM mot Irak 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører på NRK PN+.

0: God morgen, folkens, til denne tirsdagen. En helt vanlig norsk tirsdag, men 80-årsdagen til den italienske republikken, så da vet dere det. Og her for øvrig noe av det du får høre mer om i nyhetsmorgen i dag.
1: Minst 9 mennesker drept i omfattende angrep flere steder i Ukraina i natt. Du skal straks få siste nytt derfra.
0: Ja, det kanskje en overdrivelse å si at det brann i rosenes leir, men en konstant småulming, må vi vel kunne kalle det. Denne uken går forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett inn i sluttfasen.

0: Johansen og SV ikke fornøyde med planene for klimautslipp.
1: Og så spør vi, fikk Ståle Solbakken de svaret han trengte under treningskampen I går? Vel, han fikk en del mål I hvert fall.
2: Og der gjør han seg klar frem mot ball. Der løfter innover mot keeper. Og det går I mål! Norge opp til 3-0! Norge opp til 3-0! Strand Larsen dukker opp foran mål!
0: Fiskefusk I fokus kan bli innført kameraovervåking på fiskemottak her I landet, men det ikke alle som synes det noe stort poeng.
3: Det om så 20 kameraer kan de sette opp. Det kamera skremmer ingen.
1: Nyhetsmålen I dag ved Birger Kolsrud Åsund og Hilde Nilsson Ridola.
0: I Ukraina minst 9 personer drept etter massive russiske angrep I natt. Reporter Håkon Benjaminsen, hva siste nytt derfra?
4: Det vi vet at minst 9 personer og over 100 skadet I en rekke intense russiske angrep mot flere byer I Ukraina I natt. Dette jo egentlig siste I en rekke angrep mot Ukraina de siste månedene. Og vi så forrige uke ganske omfattende angrep, blant annet med det kraftige russiske Oreshnik-missilet. Den type angrep så vi ikke I natt, og vi har ikke meldinger om at Russland brukte Oreshnik-missilet heller.
0: Men hva ble truffet I natt da?
4: Flere ukrainske byer rammet, blant annet hovedstaden Kyiv, der vi ser egentlig bilder og videoer som viser ganske omfattende skader mot sivil infrastruktur, boligblokker. Vi ser brennende kjøpesentre på sosiale medier. Ordføreren I Kyiv går ut og sier at han tror flere sivile sitter fanget under en kollapset boligblokk. Så dette har rammet sivilbefolkningen I Ukraina ganske omfattende.
0: Og da vi startet på jobb I morgen, så var jo tallet på antall drepte 5, og så gikk det en time, og så var det 7, og nå kommer du inn I studio og forteller at det 9, så det kan jo hende at disse tallene også vil øke etter hvert som de får gravd frem folk. Hva vil du si status I krigen I Ukraina nå?
4: Russland har jo trappet opp sine angrep mot Ukraina ganske betydelig det siste året, og Ukraina har på sin side også angrepet Russland ganske omfattende. Og det skjer samtidig som situasjonen på langs frontlinjen øst I Ukraina I stor grad står stille. Krigen har jo forandret seg ganske mye, fra ganske store troppebevegelser og ganske store bevegelser langs fronten generelt, til at mye stillestående, mye preget av droner. Og nå I de siste ukene så kommer det også meldinger om at Ukraina egentlig I stor grad har stoppet den russiske framrykningen som var ventet I løpet av vår måned. Samtidig som de har blant annet trappet opp sine egne angrep mot russisk infrastruktur, og vi ser blant annet at russisk oljeproduksjon rammet ganske betydelig av disse angrepene.
0: Ok, takk skal du ha for at du var her, Håkon Benjaminsen, med siste nytt, og skulle det skje noen oppdateringer I løpet av de neste par timene, så får du komme inn igjen.
1: Det som ligger på bordet I budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, mener SV. Denne uka så går forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG og Senterpartiet om revidert nasjonalbudsjett inn I sluttfasen. Nestleder SV Lars Haltbrekken forklarer hva de må ha for å støtte budsjettet.
5: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg I Trondheim, I Bergen, I Stavanger. I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire.
1: Ja, og mer om denne saken blir det etter 7. Israels militære IDF sier de I natt har stanset 2 prosjektiler som krysset grensa fra Libanon. Meldingen kom bare noen timer etter at USAs president Donald Trump sa at både Israel og Hezbollah har gått med på stansekampene, melder nyhetsbyrået AFP. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at Israel rammet flere mål sør I Libanon, og I natt så var det et møte I Sikkerhetsrådet om Libanon.
0: Etter 69 dager det enighet om ny regjering i Danmark. Mette Frederiksen bekrefter i hvert fall at hun mener det grunnlag for å danne ny regjering i Danmark. Mer om dette fra vår Norden-korrespondent etter klokka 7.
1: Antallet bekreftet tilfeller av Ebola-smitte i Kongo har økt til 321 ifølge landets myndigheter. 48 døde, skriver Reuters. Tre provinser i Kongo rammet. Ebola-virus en sjelden, men svært dødelig blødningsfeber som spres via kroppsvæsker, og den kan gi alvorlige blødninger og organsvikt.
0: En person ble i natt fraktet til sykehus etter å ha blitt stukket med kniv på et russetreff ved Langangen i Porsgrunn. Skadene fremstår ikke som alvorlige, opplyser politiet, som tok imot denne meldingen sånn etter klokken 4 en gang.
1: Ordføreren i Lillestrøm har tatt initiativ til å oppkalle en gate i byen etter fotballlegenden Tom Lund. Tom Lund gikk bort lørdag 23. mai, 75 år gammel.
0: Det kan bli krav om kameraovervåking i fiskenæringen. Fiskeridirektoratet utreder nå hvordan kameraovervåking av kaiene på fiskebruk rundt omkring i landet kan være med på å hindre fiskekriminalitet. Flere i næringen positive, men advarer om at teknologien ikke må misbrukes. Men om økt digital overvåking klarer å avsløre fiskejuks, sjarkfisker Bernt Nikolaisen skeptisk til.
3: Om så 20 kameraer kan de sette opp, det kamera skremmer ingen. Utfordringen atskillig større. Det må fysisk kontroll til stede der og da, og helst på feltene der hvor de med å dregge bruk.
6: Ved kaja i Honningsvåg ligger fiskebåtene tett i tett. Akkurat dette situasjonsbildet kan kontrollører følge med på i fremtiden, om det innføres kameraovervåking på norske fiskebruk.
7: Det i dette området vil bli satt opp.
6: Bjørn Ronald Olsen daglig leder i Cape Fish Honningsvåg. Han ønsker overvåking av kaiområdet velkommen.
7: Det ikke så mange måter å kontrollere ressursuttaket på. Og en av de måtene å gjøre det på, det rett og slett ved kameraovervåkning ved mottak. Båtene losser på kaia og kan greie å registrere ved en eventuell kontroll hva som losset og beregne hvor mye som losset.
6: Ifølge Økokrims siste trusselvurdering fiskeri blant hovedutfordringen, fordi det vanskelig å oppdage kriminalitet. Kameraovervåking kan være en av løsningen, forteller divisjonsdirektør Siv June Hansen i Fiskeridirektoratet.
8: Ja, det at vi har bedre kontroll og dokumentasjon i verdikjeden gjør jo også at vi da, når vi da driver risikobasert kontroll, kan bli mer treffsikker. Og det tenker vi nødvendig for å modernisere fiskerikontrollen.
9: Vi i utgangspunktet positivt at det noe som blir utredet nærmere nå.
6: Det sier generalsekretær Sverre Johansen i Norges Fiskarlag. De har etterlyst kameraovervåking som et av flere tiltak for å sikre en ren og ryddig fiskerinæring.
9: Det er klart, i enkelte sammenhenger så blir jo næringen forbundet med ulovligheter og uregelmessigheter. Det, mitt inntrykk at det ikke noe omfattende, men det at det henger ved og måtte kanskje at det går rykte om det er jo ikke bra. Så man kan få tillit til at ressurskontrollen og systemene funker, at omsetningen foregår på ryddige vilkår, så er det positivt, tenker jeg.
6: I løpet av de neste 2 årene skal også automatiske vekt- og veiesystemer innføres ved fiskemottakene. Dette i kombinasjon med kameraovervåking får tommel opp fra fagsjef Jørn Pedersen i Sjømat Norge, som representerer fiskebedrifter langs kysten. Men Pedersen tydelig på at bedriftene selv ikke skal kunne bruke videobildene, for eksempel til å overvåke egne ansatte.
10: Det en klar forutsetning for oss at det ikke bedriften som skal ha tilgang til de her kamerabildene. Det myndighetene. Det et ledd i myndighetene sin kontroll med uttaket av fellesskapet sine ressurser. Og det de som har interesse og rett til å se de her bildene.
6: Om alle fiskebruk, store som små, skal ha kameraovervåking, for tidlig å si. Det heller ikke satt noen frist for når systemet kan settes i drift, sier Siv June Hansen i Fiskeridirektoratet.
8: Det jo et langsiktig perspektiv det her, fordi at det mange aspekter som må vurderes, både det med personvern, teknologien i seg selv, juridiske avklaringer, så det et langsiktig arbeid.
6: Tilbake i Honningsvåg ønsker fiskeren seg flere fysiske kontroller. men har ingenting imot å bli filmet sekund for sekund når han leverer fangsten.
3: Jeg har ingenting imot kamera. Der kan han stå og filme så mye den vil. Jeg leverer det, jeg får ferdig med det.
0: Og det var sjarkfisker Bernt Nikolaisen du hørte her til slutt. Reporter i denne saken, det var Dan Henrik Klausen og Irmelin Kullbrandstad.
1: Forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, det sier Katrine Sandnes, generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening. I går så trakk Kaplan Dam boka Lise vs. Gianni av forfatter Nils Røyne, etter at NRK fant spor av kunstig intelligens. Vi trenger å snakke sammen og finne gode felles løsninger, sier administrerende direktør i Forleggerforeningen Trine Skei Grande.
11: På rekke og rad så har de store forlagene nå Aschehoug, Bonnier og Cappelen Damm, og Cappelen Damms eksempel er det verste til nå, viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI.
12: I februar fikk forlaget Bonnier kritikk da det ble kjent at omslaget til Unni Lindells barnebok ble generert ved hjelp av KI. Og i april skapte det heftig debatt, og det viste seg at Aschehoug brukte KI til å oversette hockeysuksessen Heated Rivalry til norsk. Nå er det Cappelen Damm som er i hardt vær etter at de i går trekte tilbake boka Lise vs. Gianni, etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk i boka. Blant annet har et direkte svar fra KI-botten kommet med i teksten.
11: Det andre som er dypt provoserende er at de på denne måten undergraver seriøst forleggeri.
12: Katrine Sandnes, generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening, er ikke nådig i sin dom over norske forlags håndtering av KI-bruk.
11: Og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
13: Jeg tror ikke det lurt å hverken skylde på forfattere eller forlag som ubrukelig her.
12: Trine Skei Grande, administrerende direktør i Forleggerforeningen, synes det trist at det skjer slike blemmer som i tilfelle med Cappelen Damm, men påpeker at både forfatterne og forlagene har et ansvar.
13: Det jeg tror er viktig er at vi setter oss ned sammen og lager kjørelegere, forfattere og forleggere, og at vi snakker om med litt innestemme, for det er en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
12: Cappelen Damms bok Lise vs. Gianni handler om Lise Klaveness og FIFA. Noe forfatteren av boka, Nils Røyne, fortalte om da han gjestet Nyhetsmorgon førre onsdag.
14: Hun krever endringer og reformer, og det er på sin plass. Fordi det er ikke så veldig mange hun har støtte fra.
12: Forfatteren vil ikke kommentere saken nå, men forlaget skriver til NRK at dette skyldes en redaksjonell svikt, og skulle ikke være del av det ferdige produktet. Dessuten mangler boka i kjeldeliste noe som skyldes en svikt i våre rutiner. Vi tek dette på største alvor, og har derfor i samråd med forfatteren besluttet å trekke boka fra marknaden, skriver Tone Hansen i Cappelen Damm.
11: For hvert eksempel vi har av denne typen, så trekker man, altså, man går i minus på den troverdigheten som det seriøse forleggeriet opparbeider seg.
1: Ja, du hørte her Katrine Sandnes i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, reporter Helga Thunheim.
0: Dette er Nyhetsmorgen. Klokken nærmer seg kvart på sju, og her er noe av det vi snakker om i dag.
1: I Ukraina er minst 9 personer drept og 100 skadd etter store russiske angrep i natt.
0: Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å klippe klimautslipp er alt for dårlig, mener SV.
1: Fotballlandslaget lekte seg mot Sverige i går. Norges siste treningskamp på norsk jord. Hva lærte Ståle Solbakken i går? Vi spør vår ekspert.
0: Men først til situasjonen i Libanon. USAs president Donald Trump hevder at Israel har gått med på å ikke angripe hovedstaden Beirut, og at Hezbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. FNs sikkerhetsråd diskuterte i New York i går kveld utviklingen i Libanon, og begge parter, altså både Israel og Hezbollah, fikk skylden for den usikre situasjonen.
15: The situation in Lebanon is deeply alarming.
16: Dypt alarmerende er ordene FNs avdeling for politiske og fredsbyggende spørsmål bruker. Israelske styrker har ikke gått så langt inn i Libanon på 25 år, og Hizbollah når dypere inn i Israel med sine angrep. Assisterende generalsekretær Marta Ama Akaya Pobe ber Israel trekke styrkene ut av landet.
15: We call on Israel to withdraw its forces from Lebanese territory.
16: Hun forteller FNs sikkerhetsråd at også Hizbollah må avvæpnes og heller samarbeide med den libanesiske hæren.
15: Hezbollah and other non-state armed groups in Lebanon must disarm.
17: Rien ne peut justifier la prolongation.
16: Frankrikes FN-ambassadør sier at selv om Israel har rett til å forsvare seg, så kan ikke den militære opptrappingen rettferdiggjøres. Han legger også skylda på Hizbollah for å trekke Libanon inn i en krig som ikke er deres, men mener Israels svar fører til mer ustabilitet og er en stor strategisk feil.
17: Il s'agit là pour Israël d'une erreur stratégique majeure.
16: FNs generalsekretær anbefaler at internasjonale styrker blir værende i Libanon. Sikkerhetsrådet har ikke forlenget mandatet til UNIFIL, men i en rapport som nyhetsbyrået AFP har sett, mener generalsekretæren at det fortsatt trengs soldater når FN-styrken etter planen trekkes ut ved nyttår.
18: The talks convened by the US between the governments of Israel and Lebanon are the only viable path.
16: Britenes FN-ambassadør mener diplomatiet, fredsforhandlinger, er eneste løsning, men sier at begge parter undergraver arbeidet.
18: And yet progress is being undermined by both Hezbollah and Israel.
19: The only conclusion we can draw is that their backers, the Iranian regime,
16: USAs FN-ambassadør legger skylda på iransk støttede Hezbollah og viser til at de undergraver myndighetene og staten Libanon. USAs representant mener Iran trekker i trådene for å forsinke eller ødelegge fredsprosessen.
19: And derail progress towards a peace agreement in the recent historic direct talks.
20: As long as Hezbollah threatens our citizens.
16: Israels FN-ambassadør sier at angrepene fortsetter så lenge Hezbollah truer landet.
20: If there is no quiet in northern Israel, there will be no quiet for Hezbollah.
16: Her i Washington er det varslet nye forhandlinger i ettermiddag om en våpenhvile mellom Libanon og Israel. Samtalene med landets ambassadører holdes i det amerikanske utenriksdepartementet. USAs president Donald Trump skriver på sosiale medier at Israel har gått med på å trekke tilbake styrkene som planlegger angrep i og rundt Libanons hovedstad Beirut. Trump skriver at han også har snakket med representanter for Hizbollah, som går med på ikke å angripe Israel eller israelske soldater. USA har Hizbollah på sin liste over terrororganisasjoner, og dette er første gang det offentliggjøres at en amerikansk president har vært i kontakt med den iransk støttede bevegelsen. Anders Tvegård, Washington.
0: USA-korrespondent Anders Tvegård, altså.
1: I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ på et treff i natt. Marius Dale i politiet sier skaden ikke virker alvorlig.
21: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen, så vi mener at vi har sitter på en foreløpig grei oversikt over hendelsesforløpet, men det gjenstår litt kartlegging om bakgrunn og motiv for handlingen. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
0: Ja, hva var det du skulle si, Hilde?
1: Ja, at en annen også er pågrepet i denne saken.
0: Mm. Ok, fotballlandslaget, de viste tidvis sambatakter under Norges siste treningskamp på norsk jord i går kveld. Et norsk lag i stor form ga seg ikke før det stod 3-1 på tavlen i treningskampen mot Sverige.
22: Norge suser av våre mot VM i USA, og det er fotball!
23: Norge ga seg ikke før det stod hele 3-0 til pause. Da kom NRKs fotballekspert Jon Karev med et lite stikk til søta bror.
24: Det var en tilskuer som spurte meg her nå. Er det Sverige eller Storhammer vi spiller mot? Kombo er et Sverige som ikke er helt tipptopp, og Norge spiller fantastisk bra fotball her og slipper seg løs og senker skuldre og viser hva som bor i laget.
23: Landslagssjef Ståle Solbakken oppfordrer til å holde beina godt planta på bakken.
25: Og så vet vi at vi har Haaland og Ødegaard i bakhånd nå, men det er en helt annen ballgame. Klimamessig, banemessig, nøytral bane, alt det der er nytt for oss. Jeg hører at alle prater om det semi og kvartfinale og alt nå, men det tror jeg vi skal... Selvfølgelig er vi favoritter første kamp mot Irak, men så er det en 50-50 kamp mot Senegal, og så er vi definitivt ikke favoritter mot Frankrike, og da kan du regne ut selv hvor tight det blir, om vi går videre eller ikke.
0: reporter her, det var Håvard Moen.
1: Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert, god morgen.
2: God morgen.
1: Som vi hørte til slutt her, så ba landslagssjefen spilleren og det norske folk om å holde beina godt på.

0: planta på jorda, hvor dine bein?
1: Hvis du har begge på jorda, så står du jo stille, så det får vi ikke over om beveger seg, men jeg skjønner godt Ståle, han ikke veldig... Han nøkternt optimist og veldig realist, og det gjør han veldig lurt i faktisk. Vi slo et svensk lag i går med klar margin. Noen synes det farlig også, fordi det ikke bra å gjøre det så bra før et VM, men Sverige har gjort det veldig dårlig. De kom seg til VM via Nations League og en kvalifisering med Ukraina og Polen, så de har krabba inn til VM. Jeg ville blitt mye mer bekymret om vi ikke var god mot Sverige, men generalprøven mot Marokko den 7. juni, før det braker løs mot Irak. Og jeg... Nei, det god grunn til å være litt optimist, i hvert fall på norske vegne.
0: Men en som i hvert fall fløy over gressmatta på Ullevål i går, det var Antonio Nusa. Hvordan vil du beskrive det han gjorde?
1: Ungdommelig mot, gode ferdigheter, lekenhet, og den lekenheten kan vi få kjempebruk for det smittende. Og hvis vi skal begå en stor feil, så tror jeg det å stå i den tunnelen mot Irak i åpningskampen og være fryktelig redd å tenke på at vi skal spille begivenheten, og 28 år siden vi har vært i VM, nå gjelder det altså, ikke sant? Så begynner sånn konsekvenstenkning, og da blir du litt, får du litt høye skuldre, og så blir du litt redd, og det forløser ingenting. Nusa jo personifiseringen av det å forløse noe spilleglede og med hans tekniske ferdigheter, så la oss håpe at resten kikker litt på Nusa før vi går ut på den banen, og tenker at dette belønningen, dette ikke straff. Nå vi i VM, nå vi forsyner oss av de kakene som vi ikke har tilgang på lang, lang tid.
0: Men hva må Solbakken gjøre da for å få gjengen der?
1: Han må gjøre akkurat det samme. Han må ikke stå med stemmen, han må ikke bevre og sånn i garderoben, altså tenke at nå jeg kjempenervøs for noe gjelder det. Nå skal jeg representere Grue og Hamar og Norge og verden og alt mulig. Nei, vi må glede oss til den muligheten, og det tror jeg vår største utfordring. Kanskje i tillegg til varmen og hvor lenge vi skal gå opp på hverandre, og det mange ting som vi ikke så veldig godt trent med. Men de aller fleste norske spillerne har internasjonal erfaring, også de hjemme, som mange av dem fra Bodølim, som har fått kjempegod erfaring. Så la oss håpe at det hvilepuls og en sånn en spilleglede i øyet, hvor du tenker at nå griper vi den muligheten, hvis ikke så kommer vi til å angre for resten av livet.
0: Og så spilte vi, som vi hørte også da, uten Braut Haaland og Ødegaard. Mm. Var det et svekka lag vi så?
1: Et svekka norsk lag?
0: Ja,
1: altså de kommer jo til å tilføre noe, både Braut Haaland som har skåret 16 mål i den kvaliken vår, og 55, altså Norges mest skårende gjennom tidene. Der kan du jo bare dumpe ballen over for motstanders banere, så stormer jo han i støkker et helt fotballag hvis han vil. Så det kjempegodt å ha i bakhånd, men det var godt å se at de som spilte i går, også i hvert fall de første 60 minuttene, de danser godt sammen, de har øvd mye, så det veldig mye positivt. Og igjen, det mye bedre det enn at vi hadde plundret mot Sverige i går, for da hadde jeg virkelig blitt bekymret.
0: Men Ødegaard da, som jo har slitt med skade og ikke hatt så mye spilletid, legger vi for mye på hans skuldre?
1: Nei, det tror jeg ikke. Det får han jo nesten tåle. Han tross alt kaptein på Arsenal, som vant Premier League og var i Champions League-finalen nå. Men han jo litt skadeutsatt da. Nå kom Aursnes inn, som ikke har spilt på landslaget på en stund. Han gjorde en kjempegod jobb i går han også. Ikke overraskende. Kjempefin sesong i Benfica. Og det jo enda mer betryggende, for da kan vi jo bruke Aursnes i tillegg til Sander Berge på midten, hvis nå Ødegaard skulle være litt hanglete under VM også. Mm.
0: Og så litt til Sverige. Det jo alltid gøy å lese svenske aviser på en sånn kveld. Norge har blitt gode, en utholdelig opplevelse, skrev Expressen. Og blågult overkjørt i Norges skuffelse, veldig tøff kveld, skriver Aftonbladet. Behøvde de være så overrasket?
1: Nei, det behøvde de ikke, for det svenske landslaget har skjena og går det på tre år. Det gikk ganske lenge. De vant ingen kamper i kvalifiseringen, var to uavgjorte. Men nå startet Sverige i går da, uten Isak som skåret målet, en stjerne i Liverpool. De startet uten Lindeløf, og de startet uten Gyökeres som spilte Champions League-finalen på lørdag. Han skåret tross alt 3+1 i de to kvalikkampene mot Ukraina og Polen. Så de har noe mer å kjøre med. Men nå har vi altså slått Sverige både i ishockey og i fotball på under en uke, så jeg synes vi skal være fornøyde.
0: Ja, men til slutt, hvis vi skal oppsummere, hva tror du laget og Ståle Solbakken lærte av kampen i går?
1: Det som veldig viktig for alle å lære, nemlig bekreftelser, og da må du gjenta at ting sitter, og dette sitter ganske godt, og jeg synes det mye mer betryggende enn at det ikke hadde sittet i går.
0: Så vi skal ikke være nervøse?
1: Det er jo det som faren, da. Hvis vi nå begynner å bli nervøse, da er det noe vi skal glede oss. Det er noe vi skal gå inn og smile og si at vi skal bidra til en fest der, glede oss, og så skal vi forsyne oss grovt.
0: Disse ordene kommer vi til å gjenta for deg i løpet av VM også, Bengt Eriksen. Takk for at du kom hit denne morgenen.
2: Men før du går,
1: ja.
2: Kast et terningkast

0: fornøyd eller ikke.
1: Det sier 15 år gamle Tuva Cornelia Sortland. I dag hun på shopping med mamma Tove Marie. Og ingen av dem noen fan av å gi smilefjes eller terningkast.
2: Jeg synes det litt maset egentlig. Det bare leverer godt uansett, ferdig med det.
0: Ofte så går jeg bare rett forbi. Jeg tenker også det skal være liksom bra uansett.
1: Nesten overalt kommer handle for med spørsmål om hvor fornøyde vi er. Til og med etter et legebesøk blir man bedt om å gi terningkast på vei ut. På flyplasser i Norge blir man bedt om å trykke på smilefjes etter sikkerhetskontrollen.
3: Vi bruker disse som en målpinne på å se om det ting vi kan forbedre hvis vi ser store endringer.
1: Det sier markedsansvarlig Ellen Vedø ved Haugesund Lufthavn. Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
4: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser. Så det jo et tankekors at man kanskje ikke får inn så gode svar som man kunne fått ved at alle som har gjort en handel eller hentet en pakke får et spørsmål tilbake.
1: Forbrukerrådet er også klar på at det ulovlig å drive med villedende veiledning.
4: Så hvis du bare henter inn for folk som fornøyd, eller skjuler informasjon for folk som misfornøyd, så vil det være ulovlig.
1: Samtidig kan et smilefjes eller terningkast hjelpe oss å velge, enten det et produkt eller en tjeneste.
4: Når du skal kjøpe noe, så det jo smart å sjekke hvordan andre har opplevd den tingen.
1: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
5: De som ansvarer for produktene og tjenestene er på hugget og ønsker gode opplevelser for kundene og da får rask tilbakemelding når det noe som ikke fungerer.
1: Likevel gir ikke alltid tilbakemeldingen et godt nok bilde av produktet. I alle fall ikke hvis man blir bedt om å gå mer detaljert til verks.
5: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting. Og der viser jo forskningen at de vurderingene vi får der er ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
1: Også Tuva Cornelia og mamma Tove Marie Sortland mener de ofte er for positive.
2: Det er nok ikke helt spesielt som har skjedd. Gjerne positiv. Litt for dårlig for å si fra når det er noe som ikke er som det skulle vært.
1: Men hvor ofte gir de tilbakemeldinger?
0: Jeg kan ikke huske sist jeg trykte på noe sånt, egentlig.
6: Det var 15 år gamle Tuva Cornelia Sortland. Du hørte til slutt her, reporter. Det var Rosa Irene Villa-Lobos. Så, Tilde, terningkast for denne sendingen så langt?
7: 5. Må alltid ha noe å gå på.
6: Forbedringspotensialet for neste halvtime, med andre ord.
8: En podcast fra NRK.
9: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
10: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagene hadde jo vondt.
9: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
10: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
11: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.
6: God morgen, godt folk. Her Nyhetsmorgen med nyhetsbildet nå klokka 7.
12: Klimasatsingen i revidert nasjonalbudsjett for svak, mener SV. Partiene må bli enige om budsjett på Stortinget denne uka.
6: Danmark får ny regjering. I dag blir regjeringsplattformen presentert. Men hvorfor tok det egentlig danskene 69 dager å sette sammen en ny regjering?
12: I Midtøsten det full forvirring om det en våpenhvile mellom Israel og Libanon eller ikke. Vi kan ikke love deg at vi skal skape full klarhet til det spørsmålet før 7:30, men vi skal gi det et forsøk.
6: Så de to i Nyhetsmorgen med relativt høye ambisjoner i dag, det Hilde Nilsson Ridola og Birger Kåsrud Jåsund.
12: Vi starter i Ukraina nå, for minst 9 mennesker drept i omfattende angrep flere steder der i natt. Korrespondent Fredrik Tombra, hvordan har det vært i Kyiv i natt?
13: Ja, dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd i den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden. Det har vært høylytte eksplosjoner over flere timer. Den sorte røyken som man kanskje kan skimte bak meg for de som ser på TV, det restene etter.

0: En brann som oppstod i natt og som pågikk i flere timer, der Russland angrep med mange, mange missiler mot hovedstaden og flere andre steder i landet. Det er kun 45 minutter siden de siste nedslagene fant sted og vekket meg. Og som man ser så har det ikke vært så veldig mye jeg har fått gjort siden jeg rullet ut av sengen da. Det har blitt få timer med søvn.
1: Hva slags skader er det rapportert om?
0: Ja, foreløpig så er det rapportert om flere skader på både sivil bebyggelse og et bilverksted. Det vi vet er jo at det er minst 9 stykker som er blitt drept, samt at mer enn 100 stykker skal være skadet under dette angrepet som har rammet ganske store deler av Ukraina, spesielt sentrale deler og litt lenger øst.
1: Det siste året så har altså Russland trappet opp angrep med droner og missiler mot byene bak frontlinja. På det meste så kan de altså angripe med mer enn 6000 av dem i måneden, og det som da blir regnet for å være rekordangrep da du ankom, som du sa, i februar 2025, er nå nærmest en vanesak. Men kan du si litt mer om hvor dette angrepet var på, hvis du skal si, denne skalaen?
0: Ja, dette var et av de absolutt største. Nå har jeg ikke sett endelig opptelling, men rapportene de viser at det sannsynligvis var rundt 600 droner og veldig, veldig mange missiler. Det er jo det som har skilt disse par siste angrepene fra noen av de tidligere, at det har vært så voldsom bruk av disse missilene som Ukraina sliter å skyte ned. Og da jeg var ute og gikk i natt og oppsøkte tilflukt, så ser man jo at folk i mye større grad også søker tilflukt. De tar med seg telt, feltsenger, liggeunderlag for å få noen timer på øyet, fordi det er ikke lenger trygt, og de sivile dødstallene de stiger nå for hver måned ifølge FNs tall. Ja,
1: hvor tar de med seg liggeunderlag og telt?
0: Det er jo ofte metrostasjoner da, som er under bakken som de bruker til tilfluktsrom. De er trygge, og så er det å komme seg vekk fra alt som heter vinduer og finne seg et sted der de forhåpentligvis da kan være trygge hvis det skulle smelle i nærheten av de.
1: Men dagliglivet ellers da, av dette, når det er et så mange angrep, hvordan foregår det?
0: Nei, det er jo det som er så spesielt. Det pågår akkurat som normalt, og like ved siden av meg nå så satt det akkurat en mann seg for å spille på piano her i morgensol, og jeg har sett mennesker som er på vei opp og ut, de er på vei til jobb, og det er egentlig bare sånn at de områdene som er rammet, de vil være påvirket av det i noen timer, men folk flest, de forsøker å få ting til å gå videre, de forsøker å gå på jobb og ha en viss normalitet, men jeg kan love deg at det blir med litt lavere energinivå og litt færre timer søvn enn det som er vanlig.
1: Og vil du høre mer fra korrespondentene våre, så er det altså i kveld denne store korrespondentsendingen er Urix møt korrespondentene. Den sendes 21.10 på NRK 1 og i NRK TV, hvor vi får høre mer om da livet som korrespondent. Takk for denne gang, Fredrik Tombra.
2: Samfunnet har tapt når barn dømmes til forvaring. Det mener lederen for forsvarergruppen i Advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen. I går ble en 17-åring i Sør-Rogaland tingrett dømt til forvaring i 14 år, blant annet for medvirkning til 2 drap, en av de strengeste straffereaksjonene mot et barn i Norge noensinne.
3: Det vi vet om barn er at de er mindre og bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de er ikke utviklet, hjernen er ikke utviklet, og på en måte skyldevnen er mindre. Og jeg tenker at det liksom fallitterklæring med vårt samfunn, at vi er nødt til å dømme barn til 14 års forvaring.
4: Det sier lederen i Advokatforeningens forsvarergruppe, Mette Yvonne Larsen.
5: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det er en fallitterklæring. Norsk lov åpner opp for å bruke den typen reaksjon, og domstolene vurderer det, og det er strenge vilkår.
4: Det sier statsadvokat og aktor i saken, Geir Evanger. Sør-Rogaland tingrett i går. En 17 år gammel gutt dømmes til 14 års forvaring, med en minstetid på 9 år. For medvirkning til 2 gjengdrap i Sverige, bestilt av Foxtrot-nettverket. Dessuten dømmes han for 3 drapsforsøk, blant dem 1 i Stavanger og 1 i England. Selv om det en svært alvorlig sak, mener Larsen i advokatforeningen at forvaringsdommen for streng.
3: Du skal være over 31 før du på en måte får på en måte vurdert det spørsmålet på nytt.
6: Men her det jo snakk om medvirkning til 2 drap, seksuelle overgrep og veldig alvorlige anklager. Med stor gjentakelsesfare ifølge rettens vurdering. Er ikke forvaring da riktig straff?
3: Altså jeg tenker at hvis det er gjentakelsesfare, så vil jo det kunne gjenspeiles i dommen man får da.
4: 17-åringens forsvarer sier til NRK at dommen vil bli anket. Forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter Berit Jonsen mener også det galt å dømme et barn til tidsubegrenset straff.
7: Det å skulle anta og gjøre vurderinger om gjentakelsesfare på en så ung person, det tror jeg veldig vanskelig. Det jo også generelt, men spesielt på grunn av bunn og ung alder.
8: Jeg kjenner ikke til noen annen sak hvor et menneske under 18 år, en lovbryter under 18 år, har fått så lang forvaring.
4: Det sier professor Morten Holmbo ved Politihøgskolen og Kriminalomsorgens høyskoleutdanningssenter.
8: Høyesterett har godtatt forvaring for barn i et par saker. Når de har ment at forholdet var alvorlig nok.
4: Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken svært spesiell og alvorlig.
5: Det fordi at det snakk om veldig alvorlig kriminalitet, medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for, høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger, og da rett og slett behovet for samfunnsvern til stede, og det grunnlag for idømme forvaring.
2: Reporter her, det var Knut Arne Tornås.
1: Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp alt for dårlig, mener SV. Denne uka så går forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Rødt, MDG og Senterpartiet om da revidert nasjonalbudsjett inn i sluttfasen. SV-nestleder Lars Haltbrekken krever konkrete klimakutt og mer penger på bordet for å støtte budsjettet.
9: Det vi ser her søpla i Oslo som forbrennes.
10: Et gigantisk berg av søppel og lukta riv i nesen. SV-toppen har invitert NRK med til anlegget for forbrenning av avfall på Klemetsrud i Oslo. Der viser kommunikasjonsleder Truls Jemtland i Hafslund Celsio rundt.
11: Dette anlegget vil gå fra å være Oslos største punktutslipp i dag til Norges største karbonsluk i 2029. Altså vi fjerner CO2 fra atmosfæren med dette anlegget.
10: 24 timer i døgnet forbrennes restavfall her. Varmen som oppstår brukes til å produsere fjernvarme og strøm. Men prosessen fører også til store utslipp av CO2. Planen derfor å fange klimagassen og lagre den på havbunnen. Og midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget slår Lars Haltbrekken alarm.
9: Alt for dårlig.
10: Sier han om det som har ligget på bordet så langt for å kutte utslipp.
9: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2. Fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger og flere andre plasser i Norge.
12: Det er jo kjent fra debatten at det er ulik syn på hvordan vi innretter klimavirkemidlene våre, blant annet, og det er jo noe som vi må jobbe mye med.
10: Sa Senterpartiets Bjørn Arild Gram da forhandlingene startet. Vel vitende om at klimakrangelen har gått høyt på rødgrønn side, ikke minst etter at Senterpartiet i vår gikk sammen med de borgerlige partiene om avgiftskutt på bensin og diesel. For nå må Arbeiderpartiet og regjeringen finne sammen med Senterpartiet, SV, men også Rødt og MDG for å få flertall.
12: Vi har lagt frem krav om å holde avgiftene ned og styrke hverdagsøkonomien til folk.
10: Finanskomiteens leder Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet har ansvaret for å lose forhandlingene i havn på Stortinget.
13: Partiene kommer med saker som viktige for dem. De kommer med saker som viktige for folk. Det som positivt at det felles nevnere her som vi kan bygge videre på.
14: Har ikke Arbeiderpartiet skjønt alvoret?
9: Det ser ikke helt sånn ut.
10: Og Haltbrekken kommer med en oppsiktsvekkende erkjennelse.
9: I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire. Helt konkrete utslippskutt og penger til det avgjørende for oss i disse forhandlingene.
2: Reporter her, det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Kommentator Lars Nehru Sand, god morgen.
15: God morgen.
2: Hvor viktig blir grønne tiltak som det vi hørte om her for å få revidert budsjett i havn innen fredag?
15: Det blir avgjørende med det som opptakten til disse forhandlingene har vært, med spesielt dette dieselvedtaket Senterpartiet har vært med på, så vil SV og MDG ikke kunne gå ut av det forhandlingsrommet uten å beviselig si at budsjettopplegget er grønnere, kutt og mer utslipp enn det ville gjort med det utgangspunktet Arbeiderpartiet la frem som sitt forslag. Det som er dilemmaene nå, det er jo hvor mye av disse grønne tiltakene skal være i form av gulrøtter, som billigere kollektivtrafikk, hvor mye skal være i form av pisk og tiltak som er på en måte negative for noen, eller svir for noen. Og så er jo det også et dilemma om dette skal gjelde på kort eller lang sikt, om det skal være kutt som lar seg beviselig regne hjem, eller tiltak man bare må tro at har en eller annen ikke helt dokumenterbar klimaeffekt. Og det er jo i tillegg et, skal vi si, kompliserende element at det er gitt løfter på forhånd om noen konkrete klimakutt som regjeringen mener kan skje i form av å stille veldig strenge krav til anleggsbransjen, noe Senterpartiet mener er en feil vei å gå.
2: Men hvor vanlig er det å gå ut med såpass bastante krav midt under forhandlingene når det gjelder revidert nasjonalbudsjett?
15: Nei, det, i seg selv så ønsker man jo at revidert nasjonalbudsjett i størst mulig grad skal handle om å justere budsjettet med kroner og øre som må skje midtveis i et år. Så det å komme med helt andre krav som klimapolitikk man kan innføre når som helst, det vil noen si er uvanlig. Det andre er jo at det pleier å være en viss fredningstid når man holder på å forhandle i forhandlingsrommet, mens her velger SV å legge press på de forhandlingene med å gå ut i media underveis i forhandlingene.
2: Hvilke andre vanskelige krav er det regjeringen blir møtt med da?
15: I tillegg til det grønne opplegget så er det totalrammen. Hvor mye penger skal de andre partiene få lov til å flytte på? Klimatiltak vil jo i seg selv koste penger, men i tillegg så vet vi at det er en del forslag og krav i forhandlingene som handler om sosial fordeling, utjevning, som også vil koste penger, enten det er snakk om å heve egenandeler, heve minstestønader, eller det vil være snakk om andre tiltak som også har en mer sosial profil. Og det gjør det vanskelig, fordi Arbeiderpartiet vet at de vil i den offentlige debatten bli møtt med at jo mer offentlig pengebruk stiger, jo vanskeligere vil det bli for Norges Bank å holde renta så lav som mulig.
2: Du nevnte at SV og MDG må få noe ut av det forhandlingsrommet for å kunne være fornøyde. Men la oss si at de ikke får noen ting da. Er det fare for regjeringskrise?
15: Ja, disse forhandlingene vil jo spisse til inn mot helgen. Fristen er fredag. Jeg tror de skjønner allerede nå at de må bruke helgen til hjelp. Og det er jo først, hvis dette er uløselig på søndag, at man kan si at det blir en krise fra regjeringen, og regjeringen må selv velge hvor mye de da har å gi i de siste timene. Og det blir spennende å følge med det bakteppet som er for situasjonen på rød-grønn side, tilliten mellom partiet og deres evne til å finne felles løsninger alle kan stå med.
2: Jo, og når de er ferdige, så skal det jo til Stortinget og diskuteres der. Så det er jo noen prosess videre også.
15: Ja, men jeg tror det forhandlingsresultatet som blir landet med disse partiene mellom kommer til å bli vedtatt.
2: Lars Nehru Sand, takk.
1: Flere skal få kjøre snøskuter om vinteren og ATV om sommeren. Ja, det er resultatet av et uvanlig samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i Stortinget. Og da blir det tut og kjøre på vidda til vinteren, eller hva? Programleder Lilla Sølesvik i Politisk kvarter.
16: Jeg tror vi skal regne med ganske mye mer tut og kjøre enn det nå. I hvert fall så er det hensikten til Fremskrittspartiet, som er stor fornøyd med hva de har oppnådd sammen med Arbeiderpartiet på Stortinget i disse dager.
1: Men hvor blir det da av roen og freden i Guds fri natur?
16: Det lurer SV og MDG på, blant annet, som synes dette her er helt fryktelig. Men det er ikke mye ro og fred i Stortinget heller, og særlig Senterpartiet og Høyre er nesten like sure, fordi FRP kunne ha fått mye mer liberalisering sammen med dem, og de kunne lett ha fått flertall, så de lurer på hva FRP har egentlig holdt på med. Så de skal møtes i studio nå om
1: 29 minutter.
2: Og dette er Nyhetsmorgen. Klokken er 16 minutter over 7, og her er overskriftene.
1: Minst 9 mennesker er drept i kraftige luftangrep flere steder i Ukraina i natt.
0: Ja, dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd i den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden.
2: Det er 9 dager til fotball-VMs åpningskamp. I går spilte Norge mot Sverige, og Bengt Eriksen ga kampen følgende terningkast.
17: Det må bli 5,5 eller 6, fordi jeg tror ikke du kan gjøre det bedre. Det kunne blitt annerledes, men ikke bedre.
1: I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. De sier skaden ikke virker alvorlig, og at de har kontroll på de involverte.
2: Det er enighet om ny regjering i Danmark. Mette Frederiksen bekrefter i hvert fall at hun mener det er grunnlag for å danne en ny regjering i Danmark. Nordenkorrespondent Joachim Reikstad sier at selv om det har tatt 69 dager å forhandle frem et nytt regjeringsgrunnlag, så kan vi nå være trygge på at danskene endelig får seg en ny regjering.
18: Ja, dette blir en sentrum-venstre-regjering selvfølgelig, med sosialdemokratiet i midten. Det er jo Mette Frederiksens parti, kan vi godt kalle det Norske Arbeiderpartiet. Så får hun med seg radikale venstre, som ligner litt på Norske Venstre, men nok ligger litt mer til venstre i politikken også i Danmark. Et parti med tydelig miljøprofil. Sosialistisk Folkeparti tilsvarer vårt SV, og blir med i regjeringen igjen da, etter at det gikk litt dårlig for dem da de var med i Helle Thorning-Smiths regjering for en del år siden. Da imploderte nesten partiet, og Pia Olsen Dyhr har brukt lang tid på å bygge opp SF igjen fra den regjeringsslitasjen. Og så er det jo da selvfølgelig, kan vi si, jokeren og kongemakeren, han som egentlig har sendt Danmark ut i disse 70 dagene med regjeringsforhandlinger, Lars Løkke Rasmussens parti Moderatene, som igjen skal sitte i regjering og blir jo da det, kan vi si, det ordentlige sånn sentrumspartiet her, det er jo det Lars Løkke Rasmussen har gått til valg på. Og så skal vi nevne Enhetslisten, kan vi sammenligne med Norske Rødt, de blir en del av det parlamentariske grunnlaget, men ikke et regjeringsparti.
2: 69 dager, det er uvanlig lang tid å bruke på å få på bena en ny regjering i Danmark. Hvorfor har det tatt så lang tid egentlig?
18: Ja, det er jo faktisk en ny rekord i Danmark, og den forrige rekorden var fra 2022 på 44 dager, så ja, dette har tatt lang tid, og det har tatt lang tid fordi at man har vært uenige, og det har ikke gitt seg selv hvem det var som skulle hverken sitte i regjeringen, om den skulle være rød eller blå, fordi ingen av blokkene rent faktisk har et flertall, og vi fikk jo også, for de som har fulgt godt med, en forhandlingsrunde nummer 2, hvor det var Venstres leder, altså Venstre er jo da et borgerlig parti i Danmark, som ledet forhandlingene i 2 uker, men det falt jo sammen fordi Lars Løkke Rasmussen ikke ville støtte en regjering han selv ikke satt i. Så nå har man da gått en runde 3, og Mette Frederiksen har igjen da fått fornyet tillit, og det må jo også sies at det er en betydelig fjær i hatten for henne. Hun gjenvelges, kan man si, som statsminister for annen gang, og begynner på sin tredje periode.
2: Så politiske programmet for regjeringen skal presenteres i dag, og de nye ministrene i morgen. Men kommer dette programmet og regjeringen for øvrig til å skille seg veldig fra den avgåtte regjeringen?
18: Det blir helt klart en politikk som nok vil være mer sosialdemokratisk. Det tror jeg nok fordi regjeringen som nå avgår da, har nok ført en på mange områder kanskje en mer borgerlig politikk enn det denne kommende regjeringen kommer til å følge. Og det har jo vært også mye av kritikken, og vi ser jo at alle de 3 partiene som satt i regjering inntil nå da, gikk jo på betydelige nederlag i valget. Lars Løkke Rasmussen, kanskje minst av de, men både Mette Frederiksen, Sosialdemokratiet og Venstre, gjorde jo noen av sine aller, aller dårligste valg noensinne. Så det er klart det har vært en stor regjeringsslitasje, og det at man nå må utvide også regjeringen med 1 parti, altså det blir 4 partier i stedet for 3, men likevel ikke en flertallsregjering. Det sies jo også da i Danmark at dette her er, kan man si, en svakere regjering, også en svakere regjering, fordi den må styre på Enhetslistens nåde. Og Enhetslisten er et parti som har skapt problemer for sosialdemokratiske statsministre tidligere. Garantien, kan man si, for Mette Frederiksen er jo at de nok neppe kommer til å gå så langt som at de vil felle henne og slippe fram en borgerlig statsminister, så de er kanskje, kan man si, sikkerhetsnettet hun har.
2: Det sa vår korrespondent i Danmark for anledningen, Joachim Reigstad.
1: Og skal vi til Midtøsten, hvor det full forvirring om det en våpenhvile mellom Israel og Libanon, eller ikke. I går beordret statsminister Benjamin Netanyahu og generalene hans tvangsevakuering av Sør-Beirut, hvor Hezbollah står sterkt. I protest mot de israelske angrepene på Libanon trakk Iran seg fra forhandlingene med USA. Så erklærte plutselig Donald Trump våpenhvile mellom partene etter en svært opphetet telefonsamtale med Netanyahu. Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal, hva det som skjedde? Det våpenhvile eller ikke?
19: Altså, Donald Trump har skjelt ut Benjamin Netanyahu på telefon, skal vi tro nyhetsnettstedet Axios, som kjent for å ha gode kilder i Det hvite hus. Disse kildene forteller nettstedet at Donald Trump skal ha vært forbannet på Benjamin Netanyahu etter at han beordret evakueringen av Dahiyeh i Sør-Beirut, et område hvor titusenvis av mennesker bor, hvor Hezbollah står sterkt. Dette området ble beordret tømt av det israelske militæret, fordi de sa vi veldig snart kommer til å gå løs på Hezbollah-mål i dette området. Det resulterte i at Iran, som i dype samtaler med USA om å få slutt på den krigen, trakk seg fra samtalene. De sa at så lenge Israel fortsetter å angripe Libanon, ønsker ikke vi å fortsette i dialogen med USA. Deretter har Trump tatt opp telefonen for å ringe Netanyahu, og det i denne telefonsamtalen at han skal ha brukt et svært sterkt språk mot den israelske statsministeren. Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen galt med deg? Du splitter pine gal. Alle hater deg. Dette grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkel Hezbollah-leder. Så det har vært en svært, svært opphetet samtale mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu. Når det gjelder denne våpenhvilen, så disse våpenhvilene i Midtøsten nesten ikke verdt papiret de skrevet på. De erklæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile i går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her i Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
1: Men denne opphetta samtalen da, mellom Trump og Netanyahu, hva sier den om forholdet mellom USA og Israel?
19: Dette jo et tegn på hvor anspent forholdet mellom Netanyahu og Donald Trump har blitt. Dette to ledere som har samarbeidet godt. Vanligvis gjør israelske statsminister og amerikanske presidenter det. Dette to nære allierte som har historiske bånd. Men denne samtalen viser hvor anspent forholdet nå har blitt. Og jeg tror man trygt kan si at dette blir et nytt bunnpunkt i forholdet mellom Donald Trump og Benjamin Netanyahu. Jeg har fulgt den israelsk-palestinske konflikten og amerikanernes rolle i denne konflikten i mange, mange år, lenge før jeg ble korrespondent her i Midtøsten. Og jeg tror jeg knapt kan komme på noen andre tilfeller hvor en amerikansk president har brukt den type språk overfor en israelsk statsminister.
1: Israel har invadert og okkuperer store områder i Sør-Libanon. Hva er planen til Israel?
19: Det uttalte målet til Israel å utradere Hezbollah som en trussel på nordsiden av sin grense. Hezbollah har skutt raketter mot byer i Nord-Israel, gjort det nærmest ubeboelig for folk der. Israel har svart med rå maktbruk. De har dundret inn, invadert store deler av Sør-Libanon. De befinner seg nå opp mot 40 kilometer inne på libanesisk side, og de har erklært store offensiver i disse områdene. Her har landsby etter landsby blitt tvangsevakuert. Folk blir tvunget til å forlate hjemmene sine hvis ikke kommer de israelske bombene. Og så snart folk har forlatt, så begynner Israel bombingen av disse tomme landsbyene, hvor alt jevnes med jorden. Så planen til Israel å utradere Hezbollah. Det blir ifølge de fleste eksperter lettere sagt enn gjort. Vi må huske på at på Gaza-stripen så har Israel en langt svakere fiende på et langt mindre territorium, nemlig Hamas. Der har Israel kriget i nesten 3 år uten at Hamas borte. Hezbollah mye sterkere, de kontrollerer langt større områder, så det blir lettere sagt enn gjort for Israel å totalt utslette Hamas som en bevegelse.
1: Takk for at du var med i Nyhetsmorgen, Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
2: Regjeringen foreslår å endre finansieringen av tilrettelagt transportordning, såkalt TT-ordningen. I stedet for å gi penger direkte til denne ordningen, så vil regjeringen nå legge pengene inn i den generelle potten fylkene får av staten. Blinde Rita Vindholmen fra Arendal, hun frykter nå at endringene skal ta fra henne den friheten hun har.
20: Venninner kan ringe. Skal vi ta en tur på kafé?
21: Rita Vindholmen fra Arendal er blind og avhengig av transporttjenesten.

0: TT-ordningen som hennes hjemfylke tilbyr.
1: Når jeg har en forholdsvis god ordning, så kan jeg være impulsiv.
0: Men nå kan det bli endringer I ordningen, og Rita redd for at hun mister friheten sin.
1: Hvis jeg nå får mindre å reise for, eller bevege meg med, så vil jeg jo ta vekk en veldig viktig del er å gå og trene, for det blir alt for dyrt. Jeg må kutte ned på det med frivillighetsarbeid.
0: Regjeringen foreslår nå å endre finansieringen av TT-ordningen. I stedet for å gi penger direkte til ordningen, vil regjeringen legge penger inn I fylkenes rammetilskudd.
2: Det som ikke øremerket blir fort smørt ut på andre ting. Og da forsvinner jo den ordningen som har vist seg å både dekke formålet og være veldig bra.
0: Det sa forbundsleder av Norges Blindeforbund Terje André Olsen. Han frykter større forskjeller dersom fylkene får ansvaret for prioriteringene.
2: Det det som gjør at man ikke blir avhengig av andre. Det vi ønsker oss en ordning administrert av NAV, for da kan det bli lik over hele landet.
0: Partiene på Stortinget vil trolig konkludere om sin holdning til saken den 3. juni. Rita Vindholmen selv engasjert I Norges Blindeforbund I Aust-Agder, og hun forteller at det mange blinde og svaksynte som redd for å bli sittende mer alene nå, uten TT-tjenesten.
1: Livet faller fra hverandre. Du kommer igjen til å måtte sitte isolert. Og for min del som har familie, men alle de jeg kjenner som alene, vil jo få det enda verre. Og det det mange som snakker om, jeg alene. Nei, for ofte blir jeg siden inn igjen.
3: Reporter var Elisabeth Sandvig. Hilde, før vi slipper til Leon Branes med siste nytt. Hvis det ble en krisesituasjon, du trygg på at du kunne gå ut I skogen og høste av alt som der for å skaffe deg mat?
4: Bare blåbær og tyttebær, tror jeg.
3: I den sesongen? Sopp du selvsikker?
4: Nei, det tror jeg ikke.
3: Hva med diverse røtter?
4: Nei, ingen aning.
3: Borre, altså storborre eller småborre for eksempel.
4: Må jeg velge der?
3: Nei, du kan velge, du må finne begge deler.
4: Men hva
3: det? Det kanskje den beste overlevelsesroten I Norge. Sånn man må finne da.
4: Kan vi lære mer om dette I nyhetsmorgen?
3: Jeg vet ikke nøyaktig om vi skal snakke om småbåre, men vi skal snakke om hva men nyttevekster, ugress.
4: Ugress, ja.
3: Ting vi opplever som ugress.
4: Skadegård.
3: For eksempel.
4: Ja.
3: Jeg vet ikke helt, men om 10 minutter så kommer både du, jeg og alle som hører på, eller ser på, til å finne ut av hva det som kan spises hvis krisen rammer og butikkhyllene tomme.
4: Takk for det.
3: Og skogen der.
4: Ja, bra.
5: Vi skal til VM.
6: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
5: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
7: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
8: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
5: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
9: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nye angrep på Ukraina har kostet mange liv I natt. Også SV kommer med nye krav I forhandlingene om revidert budsjett.
10: Mer penger til å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg.
9: Og landslagssjefen I fotball ber norske fans ha beina på jorda. God morgen. Vi skal begynne I Ukraina, der altså minst 9 mennesker drept I kraftige luftangrep flere steder I landet I natt. Korrespondent Fredrik Tomra med oss fra Kyiv. Hvordan har natta vært I hovedstaden?
11: Det har vært en av de mest ekstreme og brutale nettene jeg har opplevd her I den ukrainske hovedstaden. Det har vært smell etter smell etter smell, og det skyldes hovedsakelig at russerne har angrepet med et veldig stort antall missiler. Senest for en snau time siden så eksploderte det 4 ganger på ganske kort tid. Det skal trolig være et såkalt hypersonisk kryssermissil som heter Tsirkon, og mange har søkt tilflukt. Det har vært lite søvn, og det har vært en natt med et høyt stressnivå for byens innbyggere.
9: De russiske angrepene med droner og missiler har jo tiltatt i styrke det siste året. Hvordan vil du sammenligne nattas angrep med de som har vært de siste ukene?
11: Dette er nok høyt på listen av de som har vært blant de hardeste og tøffeste for Ukrainas innbyggere, spesielt fordi at antallet missiler og antallet missiler av en type som Ukraina sliter å skyte ned, det har vært veldig høyt, og det gjør at det blir veldig mange eksplosjoner og veldig mange treff som gjør at man hører det godt og man merker det på kroppen når det smeller her i Kyiv og mange andre steder i Ukraina.
9: Fredrik Tomra, takk, korrespondent. Du vil oppdatere oss på følgene av dette angrepet utover dagen i NRK Nyheter. Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp er alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett så trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Det reviderte budsjettet har vanligvis ikke mange endringer, men i forrige uke krevde MDG en halv milliard til Oslofjorden, og i dag vil altså SV ha mer penger til konkrete kutt av CO2-utslipp.
10: Det vi ser her er søpla i Oslo som forbrennes.
12: Et gigantisk berg av søppel og lukta riv i nesen. SV-toppen har invitert NRK med til anlegget for forbrenning av avfall på Klemetsrud i Oslo. Der viser kommunikasjonsleder Truls Jemtland i Hafslund Celsio rundt.
13: Dette anlegget vil gå fra å være Oslos største punktutslipp i dag til Norges største karbonsluk i 2029. Altså, vi fjerner CO2 fra atmosfæren med dette anlegget.
12: 24 timer i døgnet forbrennes restavfall her. Varmen som oppstår brukes til å produsere fjernvarme og strøm. Men prosessen fører også til store utslipp av CO2. Planen er derfor å fange klimagassen og lagre den på havbunnen. Og midt under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget slår Lars Haltbrekken alarm.
10: Alt for dårlig,
12: sier han om det som har ligget på bordet så langt for å kutte utslipp.
10: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger.
14: Det er jo kjent fra debatten at det er ulikt syn på hvordan vi innretter klimavirkemidlene våre, blant annet, og det er jo noe som vi må jobbe mye med.
12: Sa Senterpartiets Bjørn Arild Gram da forhandlingene startet. Vel vitende om at klimakrangelen har gått høyt på rødgrønn side. Nå må Arbeiderpartiet og regjeringen finne sammen med Senterpartiet, SV, men også Rødt og MDG for å få flertall.
15: Det som er positivt er at det er felles nevnere her som vi kan bygge videre på.
9: Sa til slutt Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som leder disse forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, reporter Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning, politisk kommentator Lars Nehru Sand her i studio. Og hvor lett blir det da å bygge, som Moflag sier, en enighet mellom de rødgrønne partiene?
16: Det er ikke tvil om at den avstanden som var stor i desember har blitt større i løpet av det første halvåret i år, og det påvirker selvfølgelig hvordan forhandlerne går til disse møtene med utgangspunkt i at SV og MDG krever en enda grønnere politikk, beviselige klimakutt, mens for Arbeiderpartiet så er det vanskelig å gå med på en del klimatiltak, for eksempel når det kommer til oljeindustrien. Og det gjør at det handler om viljen og evnen til å bygge bro og hvordan den står seg forhandlingene ut.
9: Hva sier det om forhandlingsklimaet at partiene kommer ut med offentlige krav mens de sitter i Stortinget?
16: Nei, det er jo ikke nødvendigvis vanlig det, men det viser jo at for SV og MDG er det avgjørende viktig at det blir levert på dette, at regjeringens politikk blir grønnere, og at den innsatsen kan tilskrives særlig de to partiene.
9: Takk, Lars Nehru Sand. I Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. Marius Dale i politiet sier de har fått god oversikt over hva som har skjedd.
17: Vi har snakket med en del russ som har vært vitner til hendelsen. Nå fremstår det som at det gikk greit denne gangen, men når vi får meldinger som dette her, så trykker vi fort på den store knappen og ressurssetter deretter både med politi og helsepersonell.
9: Og en person ble altså kjørt til sykehus etter russetreffet. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge. Det sier en av Norges mest kjente forsvarsadvokater etter at en 17-åring i går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått i Norge. Sør-Rogaland tingrett dømte gutten til forvaring i 14 år, blant annet for medvirkning til

0: Det vi vet om barn er at de er mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de er ikke utviklet, hjernen er ikke utviklet, og på en måte skyldevnen er mindre. Og jeg tenker at det liksom får litt erklæring med vårt samfunn at vi er nødt til å dømme barn til 14 års forvaring.
1: Det sier lederen i advokatforeningens forsvarergruppe, Mette Yvonne Larsen.
2: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det er en fallitt erklæring.
1: Det sier statsadvokat og aktor i saken, Geire Wanger. Sør-Rogaland tingrett i går. En 17 år gammel gutt dømmes til 14 års forvaring, med en minstetid på 9 år. For medvirkning til to gjengdrap i Sverige, bestilt av Foxtrot-nettverket. Dessuten dømmes han for tre drapsforsøk, blant dem ett i Stavanger og ett i England. Forsker ved Kriminalomsorgens utdanningssenter Berit Jonsen mener også det galt å dømme et barn til tidsubegrenset straff.
3: Det å skulle anta og gjøre vurderinger om gjentagelsesfara for en så ung person, det tror jeg veldig vanskelig.
1: 17-åringens forsvarer sier til NRK at dommen vil bli anket. Statsadvokat Geire Wanger begrunner den strenge straffen med at saken svært spesiell og alvorlig.
2: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for, høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger, og da er rett og slett behovet for samfunnsvern til stede, og det er grunnlag for idømme forvaring.
4: Reporter var Knut Are Tornås. Og i London starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap i England. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen. Og denne gutten fra Stavanger risikerer opp til 45 år i britisk fengsel. USAs president hevder at Israel ikke vil angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hezbollah vil stanse angrepene mot Israel. I sosiale medier skrev Donald Trump at innrømmelsene kom etter at han selv hadde snakket med partene på telefon. Likevel sier det israelske militæret at de har skutt ned to prosjektiler fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd diskuterte Libanon i går, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer norske fotballsupportere mot å ta fullstendig av før VM etter 3-1 over Sverige i går.
5: Norge suser av våre mot VM i USA, og det er fotball!
6: Norge ga seg ikke før det sto hele 3-0 til pause. Da kom NRKs fotballekspert Jon Karev med et lite stikk til søta bror.
7: Det var en tilskuer som spurte meg her nå. Er det Sverige eller Storhammer vi spiller mot? Ombo er et Sverige som ikke er helt tipptopp, og Norge spiller fantastisk bra fotball her og slipper seg løs og senker skuldre og viser hva som bor i laget.
6: Landslagssjef Ståle Solbakken oppfordrer til å holde beina godt planta på bakken.
8: Og så vet vi at vi har Haaland og Ødegaard i bakhånd også, men det er en helt annen ballgame. Klimamessig, banemessig, nøytral bane, alt det der er nytt for oss. Jeg hører at alle prater om det semi- og kvartfinale og alt nå, men det tror jeg vi skal... Selvfølgelig er vi favoritter første kamp mot Irak, men så er det en 50-50 kamp mot Senegal, og så er vi definitivt ikke favoritter mot Frankrike, og da kan du regne ut selv hvor tight det blir, om vi går videre eller ikke.
4: Så står det Solbakken før landslaget reiser til USA i løpet av dagen i dag. Der venter det temperaturer på opp mot 40 varmegrader. Reporter var Håvard Moum. NRK Dagsnytt var ved Marit Selmer Nedrelid og i studio Jon Brannes.
9: Spiselige ville vekster burde være en del av egenberedskapsrådene i brosjyren til DSB, den de sender ut til folket. Og det er det en sopp- og nyttevekstsanker som mener. Skogen bugner jo nemlig av gratis mat. Men de fleste av oss vet jo lite om hva som kan spises og eventuelt hvor vi finner det. Og det kunne jo være nyttig når krisen rammer og butikkhyllene går tomme.
10: Ramsløk, vet jeg hva det var. Ja. Blåbær, bringbær, kirsebær kommer det vel i hvert fall snart. Ja, det er i hvert fall det.
11: Etter hvert kommer Carl Høyland ruslende forbi, og vi stiller samme spørsmålet til han.
12: Veldig lite, for å være helt ærlig. Men du vet kanskje litt mer av meg.
11: Ja, det bak deg kan du spise.
12: Dette?
11: Ja.
12: Ok, hvordan smaker det? Er det sunt?
11: Akkurat det spørsmålet overlater jeg til Ella Grorud, som er en dreven sopp- og nyttesanker.
13: Det Carl har bak seg, det er altså denne skvallekorn, som det er mengder av rundt her. Den smaker litt sånn mildt selleri. Det som er sunt med skvallekorn, det er at den har mye C-vitamin, er rik på det. Den er rik på fiber, jern og kalium, for å nevne noe.
11: Og det er ikke bare den forhatte skvallerkålen som kan redde oss i tider med mindre tilgang på mat. Faktisk finnes det rundt 350 spiselige vekster i naturen som kan gi oss god næring i trange tider. Hvis man lærer seg noen få spiselige vekster, så kommer man langt ifølge Grorud.
13: Jeg tror de fleste vet at brennesle er spiselig, for å ta det som et eksempel. Men de vet ikke hva de skal bruke den til. Så det som er jo bare det å finne noen bruksområder. For eksempel brennesle og litt skvallekålsuppe, som er næringsrikt og godt.
11: Og skulle du mangle mel og smør til jevning, så blir det suppe til middag uansett.
13: Du kan bare ta disse vekstene her, en buljongterning eller salt og pepper, kok det opp i vann, kjør en stavmikser ned i, ha strømmen godt, så hakker du det først, og så har du deg en deilig kraftsuppe, for eksempel. Så det behøver ikke å være så veldig komplisert.
11: Og disse enkle tipsene synes Grorud mangler i beredskapsbrosjyren som DSB la i postkassene til oss nordmenn høsten 2024.
13: Jeg synes jo det en mangelvare. Jeg synes det litt leit. Og vi får beskjed om å være selvforsynt. Og hva ligger i ordet selvforsynt da? Det å gå på butikken og kjøpe hermetikk og tørrvarer, eller det faktisk å kunne klare seg litt selv? Tenker jeg.
11: Vi spør Tore Kamfjord, som fagdirektør for egenberedskap i DSB.
14: Vi kommer ikke til å prioritere det som en del av våre grunnleggende råd, men vi oppfordrer folk til å se litt videre på det enn det vi har med i vår brosjyre.
11: Han oppfordrer også folk til å lese seg opp på spiselige vekster i naturen før krisen et faktum. Samtidig utelukker han ikke at råd om sanking og noen enkle oppskrifter kan få plass i brosjyren i fremtiden.
14: Når vi skal oppdatere rådene etterhvert, så skal vi ta en grundig vurdering av alle muligheter. Vi må passe på at vi har råd som mulig å følge for flest mulig, for det aller viktigste å øke grunnberedskapen for flest mulig.
13: Da det suppetid. Vi rører litt i den, og så har jeg gjort klart da et par skåler her med deilig grønn suppe. Så liker man spinatsuppe, så jeg helt sikker på at man liker den suppa her.
11: Tilbake i skogen treffer vi Kirsten Johansen og Elisabeth Helberg Hagen.
15: Fikk en litt å tenke på nå. Ja.
16: En aha-opplevelse der.
15: Ja, en aha-opplevelse der. Ja. Så nå får vi gå hjem og lese.
9: Og reporter i denne saken, det var Guro Hatlo. Dette nyhetsmorgen. Klokken kvart på åtte snart. Det betyr straks politisk kvarter. En liten nyhetsoppdatering først. Minst 9 mennesker drept i kraftige luftangrep flere steder i Ukraina i natt.
17: Ja, dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd i den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden.
9: Men angrepene går begge veier. Oljeraffineri i den russiske Krasnodar-regionen etter et ukrainsk droneangrep i full fyr, ifølge lokale myndigheter. Og i Porsgrunn ble en russ stukket med kniv av en annen russ i natt. De sier skaden ikke virker alvorlig, at de har kontroll på de involverte. Nå skal vi inn i politiske kvarter, der skal vi ut i naturen. Her Lilla Sølesvik med sine gjester.

0: På vidda og i utmarka skal det bli tut og kjør, for FRP og Arbeiderpartiet sikrer flertall for at flere skal kjøre snøskuter om vinteren og ATV om sommeren. Men her har FRP lurt seg selv. Med oss kunne de liberalisert mye mer, hevde Senterpartiet. Ja, velkommen til et politisk kvarter der vi skal ut på vidda, opp i fjellet og til det som ikke lenger skal være helt uberørt natur, for nå liberaliseres loven om motorferdsel. Ikke minst på grunn av deg, Bengt Rune Strifeldt, stortingspolitiker fra Finnmark og fra FRP. Du fra Alta, kjører snøskuter om vinteren, ATV om sommeren. Hva er denne loven? Hva er det denne loven åpner for som ikke har vært mulig til nå?
1: Det blir jo ikke noe frislipp, sånn som enkelte hevde. Det er jo en gledens dag for snøskuterbrukerne og dem som liker å bruke motorisert ferdsel i naturen, med at man liberaliserer motorferdselsloven og gjør det mulig å gjøre ting også på tidspunkt som tidligere ikke var lov. Vi utvider sesongslutten i nord. Når du har en meter med snø, så har vi hatt en frist på 5. mai at da stenges løypene, og man kan utvide til 16. mai. Der liberaliserer vi så at vi kan utnytte den beste sesongen av året. Og det som kanskje er viktigste grepene som man gjør nå i motorferdselsloven, det er at vi flytter beslutningsmakten ifra statsforvalter og til kommunen. Så når man leser loven, så står det i stor grad kommunen kan. Og vi snur også litt opp ned på ting. Vi gjør loven teknologinøytral. Vi åpner for at du også kan ferdes ute på snedekt mark med ATV med beltekitt eller andre motorkjøretøy. Så vi liberaliserer den loven på de områdene også. Og kommunen kan begrense, så vi har snudd opp ned. Vi åpner opp, og så kan kommunen. Vi har tro på lokaldemokrati, at de klarer å styre og forvalte motorferdsel i utmark.
0: Du har åpenbart mer tro på kommunen enn på staten i så fall, men hvis du hadde samarbeidet med andre partier enn Arbeiderpartiet, så kunne du ha liberalisert enda mer, for det er det som har vært målet ditt, så vidt jeg forstår.
1: Ja, når man ser på det som ble avgitt, så er det jo i utgangspunktet et råutkast som vi la på bordet, som de må jobbe videre med og flikke litt på. Men det er jo sånn at en kopi blir aldri bedre enn originalen. Så vi jobber videre med originalen Arbeiderpartiet, og har fått til nok så veldig mye i lag med Arbeiderpartiet. Når man ser den kritikken som er kommet fra Høyre, Senterpartiet og KrF, så faller den jo på steingrunn. Det er jo veldig lite ut av den kritikken som er korrekt.
0: Men la oss nå bare høre den kritikken først. Erling Sande, du stortingsrepresentant for Senterpartiet. Jeg hørte på en podcast som Nettavisen gir ut med Jørgen Gilbrand blant annet, at dere bare har plagiert FRP sine forslag og sendt til lovteknisk vurdering. Har dere ikke egne ideer på dette området?
2: Ja, det har vi heldigvis. Og vi, som kjent, så satt vi jo ihop med FRP og Høyre, KrF og Senterpartiet i lag for å forme et utkast til lov. Og der finner du eksempel som vi har spilt inn, du finner eksempel som FRP har spilt inn, og også Høyre og KrF. Det som var oppsiktsvekkende med den påstanden fra FRP er jo at den anklager oss for å ha tatt for mange av FRP sine gode poeng inn i vår lov.
0: Ja, men har
2: dere det? Dette er jo poeng vi er enige i. Altså, det er jo innhold i lov vi er helt enige i, som gir kommunene mer makt, blant annet. Og så er det paradoksalt at når vi da kommer til votering i Stortinget, så stemmer FRP mot mange av sine egne formuleringer og går i lag med Arbeiderpartiet på en lov som er mer byråkratiserende. Og vi i Senterpartiet forstår det rett og slett ikke. FRP og Senterpartiet har vært enige i stor grad på mange punkt i motorferdsel i utmark, og det er komplett uforståelig for oss at FRP velger å stemme for noe som gjør mer byråkrati og mindre lokalt handlingsrom enn de kunne fått med Senterpartiet i denne saken.
0: Ja, hva kan være bedre enn en blåkopi av egne forslag, Strifeldt?
1: Ja, det blir jo spesielt når vi skal stemme over først våres råutkast, og så skal vi stemme da med flertallstemme på den vi har jobbet videre med å forbedre utifra det råutkastet. Det at det innebærer mer byråkratisering med våres forslag enn det råutkastet som Senterpartiet, Høyre og KrF har jobbet videre med.
0: Men jeg skjønner ikke helt, hadde Arbeiderpartiet bedre forslag enn FRP hadde selv?
1: Nei, saken starter med at Arbeiderpartiet la frem sitt primærstandpunkt til Stortinget, og det høster jo stor kritikk i nord, også blant sine egne representanter. Da tok Fremskrittspartiet også sette seg ned, og så lagde vi en lov sånn som vi i utgangspunktet ønsket den. Og la på bordet blant annet i Senterpartiet og andre partier, og det er faktisk det vi har jobbet videre med Arbeiderpartiet, så Arbeiderpartiet har flyttet seg langt ifra sitt primærstandpunkt, så de er jo mer på linje med Fremskrittspartiet nå i motorferdselsloven i det forslaget som blir vedtatt i Stortinget, så det er vi jo veldig glad for. Vi åpner jo for at kommuner skal få valgfriheten. Vi blir jo også kritisert av Senterpartiet at vi byråkratiserer, men vi lar kommuner velge om de vil bruke forskrift, eller om de vil bruke plan- og bygningsloven. For noen kommuner så vil det være best å bruke forskrift som Senterpartiet har i sitt forslag.
0: Forskrift er hvis kommunen skal lage sine egne regler, eller om det er nasjonale regler. Jeg vet ikke, jeg bare bryter deg av her, for det er så himla mange detaljer i det.
1: Vi har i hvert fall valgfriheten om kommunen kan velge selv om de vil bruke forskrift eller plan- og bygningsloven. Så den valgfriheten får du ikke med Senterpartiet.
0: Og Senterpartiet, hva er det dere synes burde vært liberalisert som FRP og Arbeiderpartiet ikke har gjort?
2: Nei, vi har gjort en rekke forenklinger, og det

0: gjelder at lova har mer direkte hjemler når det gjelder ubrøyta veier, det kan være traktorveier, andre plasser der kommunene ønsker å lett og ubyråkratisk legge til en løype, så er veien kortere med vår lov. Og så er det en
1: stor
0: forskjell.
1: Men hvorfor det egentlig? Kan de ikke bare bestemme selv at dette vil vi bestemme selv?
0: Jo, men det de kan med vår lov.
1: Sånn ja, det kan de vel også med deres lov?
0: Jo, men det FRP foreslår er å legge dette inn i plan- og bygningslova, at kommunene skal kunne legge dette inn i plan- og bygningslova, og da har jeg lyst til å si følgende. Det er en flott lov. Den regulerer arealforvaltning og stor infrastruktur. Men alle som har prøvd å få til noe i dette landet, bygge noe sånn, vet at det er et svært byråkrati, det er tunge prosesser, og det er det forunderlige at FRP har gått med på en løsning der statsforvalter, fylkesbyråkraterne får mer makt, og det er veldig vanskelig å forstå. Jeg har bare et spørsmål på tampen her.
1: Nå bare få svare på dette her først. Ja, bare får de mer makt, statsforvalterne, eller får de mindre valgmakt?
2: Betydelig mindre makt enn de har hatt, og mindre makt enn også jeg skulle gjerne ha vingeklippet statsforvalteren ytterligere, men det må man gjøre i andre lovverkene, i motorferdselloven. Men så blander Sande litt grann det her. Kommunen kan velge mellom forskrift eller plan- og bygningsloven. Vi lar kommunen åpne for snøskuterkjøring på ubrøyta vei hjemla i loven på samme måte som dem, men de har laget en egen paragraf som egentlig bare roter det litt til med at de definerer motorferdselsløype i en paragraf, så definerer de motorferdselsløype på ubrøyta.
1: Og nå er vi litt nær i teknikalitetene igjen her, så la meg vende meg til tredje mann i panelet, Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Du er også fra Finnmark. Stemmer det at Arbeiderpartiet fikk alt som dere pekte på, som Senterpartiet har vært ute og sagt? Det var dere som egentlig fikk overtalt FRP, eller er det sånn at Strifeldt har rett i at det var de som vant?
3: Jeg synes at det er lokaldemokratiet som vant, og jeg tror at folk som er glad i å bruke motorferdsel i naturen vant. Her er det mer makt i kommunene til både tillate og til å begrense motorferdsel, og til å regulere det på en hensiktsmessig måte.
1: Hva med naturen? Vinner naturen? Dette har MDG og SV vært spesielt opptatt av, og du skal samarbeide med dem også. De mener at nå åpner du for villmarkskjøring i svært sårbare natur.
3: Naturen vinner når vi får rammet det inn i moderne former, og den vinner når kommunene kan ta hensyn til sin egen nærnatur. Så det her er jo en lov som rammer det inn på en god måte, der kommunene kan legge både begrensninger og tillatelser for motorferdsel. Og det er bra, synes vi, og det er mindre byråkrati i denne loven, så jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken fra Senterpartiet, for det her gjør både at det blir enklere å drive med beredskapsøvelser, det blir enklere å ferdes til fritidsboligen sin, når man kan både ha person- og godstransport. Så her er mange gode ting, og vi har også modernisert den i forhold til å ta hensyn til de som har bevegelsesutfordringer. Så det her er en god og ny lov som vi i Arbeiderpartiet støtter fullt
1: og
3: helt.
1: Og det høres ut som om det er helt på linje med det du vil ha, Sande.
0: Alle disse forbedringene av det som var utkastet fra Arbeiderpartiet sitt første forslag er jo vi enige i. Det vi kritiserer er at den ikke når den hadde muligheten går lenger, at den forenkler mer, at den gir mindre makt til statsforvaltere, og FRP har jo gått med på at alle vedtak skal registreres i et miljøvedtaksregister. Og jeg har lyst til å bare spørre FRP rett ut. Hva er det beste med det? Hva oppnår en med den type byråkrati? Vår store utfordring i samfunnet nå må jo være å få mindre byråkrati. Og her har Arbeiderpartiet
1: etter at vi samarbeider.
2: Nå blir det her en nasjonal lov. Når man har et miljøvedtaksregister, så vil det gjøre det enklere for kommuner å se hvordan andre har gjort det. Så det vil faktisk hjelpe en del kommuner. Så gjør vi jo det enklere for kommuner med at de kan velge mellom forskrift eller plan- og bygningsloven.
1: Ok, og dette har vi hørt før. Kommunene kan velge mellom plan- og bygningsloven eller å lage sine egne regler, men Rafaelsen til slutt, vil vi se mer samarbeid mellom FRP og Arbeiderpartiet fremover? Er det noe vi skal vende oss til?
3: Nei, vi ser gjerne at FRP stemmer for mer Arbeiderpartipolitikk, så det ønsker vi velkommen.
1: Ja, da sier jeg en hjertelig tusen takk til dere tre herrene i studio her. Sigurd Rafaelsen fra Arbeiderpartiet, Bengt Rune Strifeldt fra FRP og Erling Sande fra Senterpartiet.
4: Politisk kvarter finner du i appen NRK Radio. Merk av mest gjerne, så finner du oss lettere.
1: Og velkommen til Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Det er mange ulike flertall i dagens storting. Tror du dette er starten på en trend der Arbeiderpartiet og FRP

0: jo mest sure på FRP for at de ikke samarbeider med dem. Mens vanligvis så skal jo litt sånn Senterpartiet samarbeide med Arbeiderpartiet. Det ikke lett for velgere å følge med på dette.
1: Nei, og det jo det som har skjedd her, for det naturlige flertallet i denne saken ville jo vært Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, som ville gitt flertall på Stortinget, og det var nok det Høyre og Senterpartiet også så for seg. Og at Høyre da, som storebror på borgerlig side, skulle påføre regjeringen et nederlag, og regjeringen måtte stå i dette, og Høyre var det liberale partiet, også når det kommer til denne saken. Senterpartiet så for seg at de skulle snakke om selvstyre for kommunene, og ikke minst vise avstand til sin tid i Støre-regjeringen, og så glipper det. Og det tror jeg smerter ekstra for Senterpartiet og Høyre, som har vært uvanlig snurt i denne saken, og har snakket om det på Stortinget, mens det for Arbeiderpartiet og FRP da er noe de går til jobb og smiler seg over, og har vært med på å danne flertall for på denne måten.
0: Men det må være en risiko her for Arbeiderpartiet også. De skal også samarbeide med SV og MDG, og hele nyhetsmorgen i dag har vært preget av at de forlanger store seire på klimaområdet og natur også. Dette har jo ikke akkurat vært i retning klima og natur det de samarbeider med FRP om nå.
1: Nei, og det må jo regjeringen balansere, men det denne saken viser, og alle de flertallene som tross alt finnes på Stortinget som du er inne på, det er jo at det blir mye skriverier når regjeringen går på nederlag, når partier på Stortinget rotter seg sammen mot regjeringen, kan man si. Men et mindretallsstyre, en ettpartiregjering, gir også regjeringen et manøvreringsrom til å selv velge ulike flertall. Og det viser Arbeiderpartiet i denne saken på en litt uvanlig måte at er mulig. Og dette er det eneste topartiflertallet vel på dette Stortinget, og det kommer nok ikke til å bli ofte brukt, men det kan brukes.
0: Så Arbeiderpartiet er egentlig ganske fornøyd i det med å samarbeide med det som fremstår som hovedmotstanderen i andre sammenhenger.
1: Ja, det er i hvert fall en hilsen til de andre partiene om at denne muligheten finnes, og det har de fått vist frem nå, og det virker som det har vært et selvstendig poeng for Arbeiderpartiet å vise frem.
0: Og så er det et stort spørsmål som vi nå har 20 sekunder på å svare på, det er hvem tar ansvar for helheten når ingen har flertall egentlig? Nå blir det veldig mange kristne flertall her.
1: Ja, og det kan det jo bli, og det blir krevende for velgerne, men og kan jo også bli det for regjeringen. Da er det jo forskjell på de sakene som har budsjettkonsekvens, og de som ikke har det. Og hvis det blir ulike flertall om en pengebruk hvor ingen er for helheten, så er det vanskelig, men i noen saker kan det gå bra.
0: Og hvis det får budsjettkonsekvenser, så kan det bli regjeringskrise også, men det får vi snakke mer om senere i uka. Takk for nå.
2: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.
3: Ja, dette har vært en av de mest brutale nettene jeg har opplevd i den ukrainske hovedstaden siden jeg kom hit for litt over et år siden.
2: Sier NRKs Fredrik Tomra i dag tidlig. Droner og missiler fra Russland har drept minst 9 mennesker i Kyiv og Dnipro, og mange titalls er såret i flere byer ifølge myndighetene. De russiske luftangrepene har tiltatt i styrke det siste året, og i natt og i dag tidlig er det også trolig brukt store missiler over lydens hastighet. I dag tidlig melder myndigheter i Kursk i Russland at en person er drept der i natt etter et ukrainsk droneangrep. USAs president Donald Trump hevder at Israel har gått med på å ikke angripe Libanons hovedstad Beirut, og at Hizbollah kommer til å stanse angrepene mot Israel. Likevel sier det israelske militæret at de har skutt ned 2 prosjektiler som er sendt fra Libanon i natt. FNs sikkerhetsråd har diskutert utviklingen i Libanon, og i dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile.
4: USAs president Donald Trump skriver på sosiale medier at Israel har gått med på å trekke tilbake styrkene som planlegger angrep i og rundt Libanons hovedstad Beirut. Trump skriver at han også har snakket med representanter for Hizbollah, som går med på ikke å angripe Israel eller israelske soldater. USA har Hizbollah på sin liste over terrororganisasjoner, og dette er første gang det offentliggjøres at en amerikansk president har vært i kontakt med den iranskstøttede bevegelsen.
2: Sa USA-korrespondent Anders Tvegård. Norske forlag greier ikke å håndtere kunstig intelligens, det mener Katrine Sandnes i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. Et av Norges mest kjente forlag måtte i går trekke tilbake en bok etter at NRK fant tydelige spor av KI-bruk

0: i teksten.
1: Cappelen Damms eksempel er det verste til nå.
2: Cappelen Damm trekte tilbake boka Lise vs. Gianni etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk i boka.
1: Det viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
2: Trine Schei-Grande, administrerende direktør i Forleggerforeningen, synes det trist at det skjer slike blemmer.
3: Det jeg tror er viktig er at vi setter oss ned sammen og lager kjørelegere, forfattere og forleggere, og at vi snakker om det med litt innestemme, for det er en utfordring som vi bare må finne gode løsninger på fremover.
4: Reporter var Helga Thunheim. Og fotballlegenden Tom Lund kan få sin egen gate i Lillestrøm eller Romerikes Blad. Det ordfører Kjartan Berland som vil oppkalle en gate etter Lund som nylig døde, 75 år gammel. Jeg heter Jon Brandes.
5: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Det kan bli slutt på gratisparkering på jobben i Oslo hvis byrådet får det som de vil. De vil ha mulighet til å kreve at private og statlige virksomheter innfører avgiftsparkering på egen grunn. Kommunen har ikke hjemmel til det fra staten i dag. Forslaget kommer fra Grønn mobilitetsplan som byrådet sendte på høring i går. FRP mener dette er et angrep på den private eiendomsretten. I dag skal den første som kom til åstedet da Tamima Nibras Johar ble funnet drept vitne i retten. Det skal også naboer og taxisjåføren som kjørte drapsmannen fra åstedet. På rettssakens første dag innrømte tiltalte Georgi Wilms at han tok livet av Tamima fordi hun var muslim. Han fortalte også at han hadde planlagt tidspunktet for drapet god tid i forveien. Det har blitt fremmet mistillitsforslag mot fylkesrådsleder i Akershus, Anette Solli. Det er det de rødgrønne partiene som har fremmet forslaget. Årsaken er at fylkesadvokaten har slått fast at avgjørelsen om å legge ned Follo folkehøyskole var ulovlig. Det ble nemlig ikke gjennomført drøftinger med den tillitsvalgte slik som arbeidsmiljøloven krever. Fylkesrådslederen beklager feil.
6: Vi tar det på det største alvor at vi har fått et mistillitsforslag mot oss, og jeg er veldig lei oss for at vi har gjort noe som ikke har vært i tråd med kravet til en reell drøfting, sånn som det er i arbeidsmiljøloven.
5: Det sa Nette Solli. Fotballlegenden Tom Lund kan få en gate i Lillestrøm oppkalt etter seg, skriver Romerikes Blad. Lund døde 23. mai, og ordføreren i Lillestrøm har fått flere innspill fra innbyggere som ønsker å hedre fotballlegenden med et eget gatenavn. Ordføreren skal ta opp saken i formannskapet på onsdag. Det var nyheter fra Oslo-området. Mitt navn er Eva Marie Nøs.
7: Dette er frokostradion med Madeleine Cederström i NRK P1+.
8: Visste du at det finns 1133 insektsarter som är rena pollinatorer? Och det inkluderar de runt 208 biohumlarterna som finns i Norge och hundravis av sommarfuler och biller och fluer. Och att Norge faktiskt är ett av världens mest humlerika land. Av världens runt kanske 250 humlearter så finns 35 av dem hos oss. Och de är extremt viktiga för att sätta igång sommaren. För de är de enda som är starka nog till att skaka loss pollen ifrån till exempel blåbär och lyng och sådana saker. Så utan humlan, inga blåbär eller tyttebär.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Minst 10 mennesker drept i luftangrep på 38 steder i Ukraina i natt. Gjennom natta skjøt Russland 73 missiler og 656 droner, sier det ukrainske luftforsvaret. Disse angrepene var ekstra kraftige, sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: Ja, det har vært en av de mest ekstreme og brutale nettene jeg har opplevd her i den ukrainske hovedstaden. Det har vært smell etter smell etter smell, og det skyldes hovedsakelig at russerne har angrepet med et veldig stort antall missiler av en type som Ukraina sliter å skyte ned. Og det gjør at det blir veldig mange eksplosjoner og veldig mange treff som gjør at man hører det godt og man merker det på kroppen når det smeller her i Kyiv og mange andre steder i Ukraina.
0: Det som ligger på bordet i budsjettforhandlingene for å kutte klimautslipp er alt for dårlig, sier SV. I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett trenger regjeringen til Arbeiderpartiet stemmene deres i Stortinget, men også støtte fra Rødt, MDG og Senterpartiet. Og under forhandlingene går altså SVs nestleder Lars Haltbrekken ut med konkrete krav.
2: Vi krever nå at det bevilges mer penger til denne type tiltak for å kutte utslippene av CO2 fra industrien, fra forbrenningsanlegg i Trondheim, i Bergen, i Stavanger. I fjorhøst så ble resultatet dessverre dårligere for klima enn det var da Arbeiderpartiet la fram sitt budsjettforslag, men vi fikk på plass noen andre store seire.
0: Også Miljøpartiet De Grønne kom med budsjettkrav under forhandlingene i forrige uke, da de krevde en halv milliard til miljøtiltak i Oslofjorden. Barn burde ikke dømmes til forvaring i Norge, det sier en av Norges mest kjente forsvarsadvokater, etter at en 17-åring i går fikk en av de strengeste straffene en mindreårig har fått i Norge. Lederen av forsvarergruppa i advokatforeningen, Mette Yvonne Larsen, kaller dommen en fallitterklæring.
3: Det vi vet om barn er at de er mindre å bebreide rent skyldmessig enn voksne, fordi de er ikke utviklet, hjernen er ikke utviklet, og på en måte skyldevnen er mindre.
4: Nei, det synes jeg blir litt voldsomt å si at det er en fallitterklæring.
5: Statsadvokat Geir Evanger begrunner den strenge straffen med at saken er svært spesiell og alvorlig.
4: Medvirkning til drap, forsøk på medvirkning til drap, organisert kriminalitet og fare for høy fare for at han vil gjenta denne typen straffbare handlinger.
0: Reporter Knut Are Tornås, og i London i dag starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som er tiltalt for å ha planlagt et drap i England. Han risikerer opp til 45 år i britisk fengsel, og 17-åringen som i går ble dømt til forvaring skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i England. NRK Nyheter, Jon Brandes.
6: Du hører frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er Sammy Davis Jr. og Barrettas theme Keep Your Eye on the Sparrow, som toppet en svenske singellista fra slutten av mai til et stykke ut i juli 1976. Hele 8 uker tronet Sammy Davis Jr. og kjenningsmelodien til spenningsserien Barretta på topp i Sverige. Den nådde riktig nok bare en 101. Plass i USA. I 1975, samme år som TV-serien startet i USA, var Keep Your Eye on the Sparrow på hitlistene for første gang. Soulsangeren Mary Claytons versjon nådde en 45. Plass. Claytons kraftfulle stemme hadde vært å høre som en del av Ray Charles sin faste koretrio, og i duett med Mick Jagger på Jimmy Shelter, og i korene til Elvis, Bob Dylan, Lynyrd Skynyrd, Neil Young, Ringo Starr, Tom Jones, Joe Cocker, og så videre, og så videre. Sammy Davis Jr. sin versjon ble først utgitt i 1976. Det ettersom serien til å begynne med hadde en instrumental versjon uten tekst til kjenningsmelodi. Teksten ble satt sammen av utsagn fra en hardbarka detektiven, som ikke var å se i uniform, men ofte var i forkledning for å fakke kjeltringa

«Don't do the crime if you can't do the time», var mottoet til Beretta, som ble spilt av Robert Blake. Blake vant den amerikanske TV-prisen Emmy for rollen. En tøff skuespiller, først kjent i TV-serien «Rakkerungene» fra 1939 til 1944. Blake trua med å forlate serien om ikke Sammy Davis Jr. Sin nyere versjon enn instrumentalen ble brukt som kjenningsmelodi. Visst nok hadde nok noen ledere motsatt seg Sammy Davis Jr., ettersom de fryktet at stemmen hans kunne antyde at det var en serie med mørkhuda personer. For øvrig, Blakes eget liv var en tuff historie, både før og etter TV-serien, dessverre. Sammy Davis Jr. Var 50 år gammel, fortsatt sprek, og i februar 1977 hadde han konsert i Norge. Oppvarmingsartist på Chateau Neuf var Lil Babs, og billettprisen var etter datiden på stive 300 kroner. Sammy Davis Jr. Ble hyllet for sin opptreden, for å være en entertainer av rang, med en rekke glansnummer og Barrettes theme. Nåværende Kong Harald og dronning Sonja var blant tilskuerne, og fikk også overvære begge konsertene Sammy Davis Jr. Gjorde den dagen. Her Barrettes theme, Keep Your Eye on the Sparrow.

0: Frida Onneviks herrbord. Det her PM Plus, nu det nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. I Midtøsten det full forvirring om det våpenhvile mellom Israel og Libanon eller ikke. I går varslet Israel angrep sør i Beirut, der den iranskstøttede Hezbollah-militsen står sterkt. Så sa plutselig Donald Trump at det våpenhvile, etter det medier kallet en opphetet telefonsamtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
2: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen galt med deg? Du splittet pine gal. Alle hater deg. Dette grunnen til at veldig mange hater Israel. Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkel Hezbollah-leder. Når det gjelder denne våpenhvilen, så disse våpenhvilene i Midtøsten nesten ikke verdt papiret de skrevet på. De klæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile i går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her i Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
1: Sa Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal. Minst 11 mennesker drept i luftangrep i Ukraina i natt, og flere enn 100 såret. Ifølge luftforsvaret i landet skjøt Russland 73 missiler og 656 droner på mål på 38 steder i nabolandet de prøver å okkupere. I Kyiv ble en 24 etasjer høy boligblokk ødelagt, og i alt 140 000 innbyggere mistet strømmen under angrepsbølgen. De russiske luftangrepene har tiltatt i styrke det siste året, og i natt og i dag tidlig det trolig også skutt store missiler over lydens hastighet. I dag tidlig melder myndigheter i Kursk i Russland at en person drept der i natt etter et ukrainsk droneangrep. Klokka 16 i ettermiddag forteller statsminister Mette Frederiksen hva som grunnlaget til hennes nye regjering i Danmark. Lederen for Socialdemokraterna kommer til å lede sin tredje regjering i et samarbeid med sentrums- og venstrepartier. Og det tok nesten 10 uker fra folketingsvalget til Frederiksen greide å få støtte fra nok partier til å styre Danmark videre. Forventningen til det norske fotballlandslaget før VM ble ikke mindre etter 3-1 over Sverige i går. Men NRKs fotballekspert Bengt Eriksen minner om at svenskene ikke like gode som før.
3: Vi slo et svensk lag i går med klar margin. Noen synes det farlig også, fordi det ikke bra å gjøre det så bra før et VM. Men Sverige har gjort det veldig dårlig. De

0: om seg til VM via Nations League og en kvalifisering med Ukraina og Polen, så de har krabba inn til VM. Jeg ville blitt mye mer bekymret om vi ikke var god mot Sverige. Men det var godt å se at de som spilte i går, også i hvert fall de første 60 minuttene, de danser godt sammen, de har øvd mye, så det veldig mye positivt.
1: I dag reiser VM-troppen til USA for å øve videre der, og der venter det temperaturer opp i 40 grader i Nord-Carolina. NRK Nyheter ved Jon Branes.
2: Du hører frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: også brukt andre roser som sorter, som ikke får det.
1: Som ikke får det.
0: Eller som får da mye mindre.
1: Mm.
0: Det liksom på en måte det, ja, det, kaller det bærekraftige svaret da.
1: Mm.
0: Men det jo noen sånne gamle kjæringråd ute og går her og da, ikke ja. Sant? I forhold til at man kan på en måte prøve å gjørsle litt ekstra, man kan prøve å klippe litt ekstra. Så på en måte får du bygget opp en litt sånn bedre plantehelse, bedre plantekondisjon. Det synes jeg viktig å få fram, og så ja, jeg har jo hørt at noen blander med litt sånn ja, både potetmel har jeg hørt, noen blander
1: eddik og bakpulver, ikke sant? Sånn her
0: så det noen sånne gamle kjæringråder som fortsatt fungerer da.
1: Ja.
0: Men det klart at det mye, og du, det et stort angrep med russ opp, så har jeg kanskje ville vurdert også å fjerne rosen, og så plante andre ting.
1: Ta en annen rose som ikke blir så...
0: Rett og det så mye fine rosa i alle farver, mm. både i rødt rosa, lakserød, gule, hvite og så videre.
1: Mm.
0: Så det liksom... Jeg ville ha tenkt litt på det.
1: Mm.
0: Ja. Ellers så er det jo, som jeg sier, rosene, da, det er jo mye lus, ikke sant?
1: Ja. Og det her var det snylteveps som gjelder.
0: Ja, da, ikke sant? Så i hvert fall i dem som produserer rosa i hus, da, så er det jo godt å være til å bruke biologisk bekjempelse da, i stedet for kjemisk. Da. Mm. Det synes jeg er litt spennende.
1: Når vi har roser ute med bladlus, kan vi plante snylteveps, eller forsvinner han da?
0: Ja, jeg har på en måte ikke veldig god erfaring med selv, men jeg tenker jo at naturen har jo en sånn tendens til å rydde opp litt selv.
1: Mm.
0: Men som sagt, på friland og ute i haven og i naturen, så er det vanskelig å få det her litt større insektene til også å gå til på noe særlig angrep. Da.
1: Ja.
0: Men i alle fall så er det jo det her med å få klippt og passe på det, og ikke minst vi gjørsla det. Vi gjørsla lite, men vi gjør det ofte. Da. Det er viktig gjennom hele vekstsesongen.
1: Gjørsla lite, men ofte.
0: Riktig. Ja. Og det klarer man å følge det, så har man... Ja, du får en sterkere plante, en bedre plante, og en som på en måte har fokus på en måte å produsere da, og bli stor og fin.
1: Og så, ja, vi skal prate om snegler straks.
0: Ja.

0: Pascal och Poppy, du ser Poppy du son. Vi skall till Sandalen gård och Per Östen Kvindesland, kollega som har tittat lite närmare på det här med cider från egen gård.
1: Här står vi på Sandalen gård Rannaberg och ser neråt på det må være tusenvis av äppleträd som akkurat nu står i blomst alle sammen. Det är ett mäktigt syn. Och jag har dratt med mig en politiker från Sandnes ut i hagen här. Erlend Kristensen, Miljöpartiet De Grønne. Och det är inte tillfälligt att man står här mitt på en äpplegar för du har en uppfordring med bakgrund i norska äpplen.
2: Ja, altså, vi har jo vunnet flere priser, blant annet Sandalen gård. Fikk verdens beste sider med trell, og jeg tenker at vi alt for dårlige til å bruke norsk sider og kjøpe alt for mye vin fra utlandet i stedet for å drikke norsk god sider.
1: Og nå skal dette opp i kommunestyret i Sandnes?
2: Ja, jeg har sendt en interpellasjon eller et forslag da, om at kommunen må servere sider i ulike sammenhenger når det er ja, julebord eller representasjon eller hva det måtte være, fortrinnsvis lokalprodusert sider. Så håper jeg jo også at andre kommuner i landet vil gjøre det samme, for ja, det er vi bruker altså over 200 ganger så mye vin enn vi selger sider i Norge.
1: Og det betyr at du har møtt på dette her på arrangementet, og du også har tenkt hvorfor i all verden?
2: Ja, det blir liksom nesten aldri tilbudt sider, så da må vi gå litt foran, og Sveinung Stensland i Høyre, han foreslo jo at på utenriksstasjonene så skulle det serveres norsk sider i stedet for utenlandsk vin, og da tenker jeg, ja, hvorfor gjør vi ikke det i Norge også, der så fronta vår egen, det som en i Champagne hadde servert Prosecco, og det hadde jo ikke flødet i det hele tatt. Så her må vi ta grep.
1: Og så er det ikke tilfellig at du brenner for sideren akkurat nå, for nå har du begynt å putle på egen hånd.
2: Ja, jeg har, vi har satt i gang en gammel frukthagos i fritidsbolig på Løvås med ja, fått i gang den gamle frukthagen. Så når vi da har begynt, så tar det ene av det andre, og så nå har vi plutselig blitt litt giret på sider.
1: Er noen så smart på sideren din?
2: Ja, jeg har satt min første sider og fikk, ja, det var faktisk noen som nevnte terningkast 6.
1: Nei, nei, nei.
2: Så jeg er virkelig bitter basillen.
1: Men du gjør ikke dette på heltid, du jobber på universitetet i Stavanger i tillegg. Er det sånn at du har gått dero og fremsnakt sideren?
2: Ja, jeg holder på å si hele tiden. Så nå må vi få det i det nye SIS studenthus. Vi må få noen sider der, og i ulike arrangementer som også universitetet. Dette er jo ikke bare kommunene som gjør, dette må vi gjøre liksom i hele samfunnet, tenker jeg.

0: så Ola Bremnes med bruks nummer tre folk I husan. Vi ska tillbaka till Sandalen gård och Per Östen Kvindesland som har tagit turen dit mitt I äppleblomningen.
1: Ja, du hørte det kanskje for litt siden. Vi på besøk på Sandalen gård på Randaberg hos Jo Arild Tønnesen og Anne Tønnesen, som driver fruktgård her. Det en enorm mengde epletrær. Anne, har du tall?
2: Cirka 6000 epletrær.
1: Hvordan begynte dette?
2: Det begynte litt som en liten hobby og fascinasjon rundt I hagen, og så utvidet vi litt I 2011 og I 2014. Ytterligere, og I 2018 da kom den store justeringen med rundt 4000 trær. Og så det et par hundre trær hvert år egentlig etter det.
1: Og hvis vi går nedover her nå, Joarel, og ser på trærne, så ser jeg at alle blomstrer.
3: Ja, det litt spesielt I år at alle sortene blomstrer samtidig. Her har vi for eksempel Rubensepp som litt på hell nå, men den blomstrer samtidig med rød aroma der borte. Det liksom ikke noen forskjell. Så det litt spesielt. Det litt senere enn det var I fjor. I fjor tror jeg med full blomstring var rundt 13. mai. Så, men det ser veldig bra ut. Så jeg, det ikke noe vi bekymret for, sånn sett.
1: Hvor blir det av eplene deres?
2: 90% videreforedler med. Hovedsakelig til sider og jus da. Og resten selger med direkte til konsum fra gårdsbutikken her.
1: Produserer dere sideren her på huset?
2: Ja, vi bruker kun egen frukt, og alt lages her på

0: Så det egentlig ureist.
1: Hvor har dere lært dere faget?
2: Nei, altså, vi har jo gått litt på kurs og sånne ting, men i all hovedsak så går det på en genuin interesse for altså, hele produksjonsprosessen og alt dette. Så vi har brukt mye med å lese oss opp med faglitteratur, og besøkt mye vingårder og andre produsenter innenfor andre områder og produsert i andre land, og sett hvordan de gjør det, hvordan de gjør laboratoriearbeidet og alt dette, og så har vi på en måte sydd det sammen. Og nå er det jo faktisk sånn at vi også har en app som vi har ute, som vi har bygd inn mye av det vi har lagt, som vi jobber prosessorientert som en... Vi har jo bakgrunner altså fra andre fag. Jeg jobber til å være daglig som programutvikler og har jo en økonomi, så vi gjør jo egentlig andre ting, så da er dette blitt vår jobb, der med jobb nummer to, der vi 100% bruker tida på å sette oss inn i nye ting. Hver gang vi har lært noe nytt, så er det familieråd her med, der vi forklarer hva vi har lært, så vi er nødvendig. Det er skikkelig. Det er jo derfor det er 20 forskjellige eplesorter her, mens de fleste har 3.
1: men altså, er det tid til en sivile jobb, for å si det sånn, på siden av dette her, altså?
0: Ja da, en har tid til det en ønsker, tror jeg. Så det er bare med nøye planlegging, og så er det jo med epler som med mye annet gårdsarbeid, det er jo litt tyngre i noen sesonger.
2: De fleste produsenter i Norge, de selger eplene sine til et fruktlager, det gjør jo ikke vi. Mens denne gården der er hovedfokuset på denne gården er å produsere sider og jus, så vi dyrker jo eplesorter som er spesifikke for det formålet. Vi lar også eplene henge ekstra lenge på treet, for at da er de bedre i både sider og jus. Så det er litt annerledes, mer enn som en vingård, og så er det jo den lager med mange varianter, og så synes vi det er kult å prøve nye sorter, så noen varianter lager med veldig lite av, men vi tester ut bittre epler med veldig aromatisk smak, med kryddersmak, som epler er der ufattelig mange varianter av, og det er veldig kult å holde på med.
1: Og så er det en som heter Trell, hva heter de andre?
0: Det er den vi selger mest av, heter Knedreper.
1: Knedreperen, altså. Hvordan oppstod den?
0: Det er et navn du husker.
2: Nei, det var når jeg var yngre, så sa de at hvis du drakk muserende vin eller noe sånt, så satt du i sofaen, og så reiste du deg opp, så ga bein etter, da var du knedrept. Og da han som serverte det var da Knedreperen, så tok vi en sånn historie der som er blandet inn litt sånn lokalt tankegangen rundt de lokale helter, visste man og alt sånt. Så der så lagt vi på en måte den fiktive personen Knedreperen da, som er navnet på den siden.
1: Drømmer dere om å parkere de andre jobbene helt, og la dette her være det driver med?
0: Ja, ikke for meg. Det har vi egentlig ikke landet på noen av oss, men det er jo litt for å bygge opp noe til ungene våre samtidig. Så det er jo en familiebedrift der ungene er tungt inne, og på designer. Datteren vår er hun som designer etikettene, blant annet.
1: Hva tid plukker vi de første treene i Sandalen går i år?
2: Jeg tipper den første sorten av de som vi har her blir en sort som en ny, relativt ny sort, som heter Summer Crisp. Den regningen vil komme i begynnelsen på august. Og så går det slag i slag med Discovery rett etterpå det, og så det siste er en sort som heter Velant. Den høste vi i november.
1: Mye å glede seg til.
2: Ja, det er mye å glede seg til. Men det er jo det som hun sier med at vi, når du driver en frukthage, så er det er veldig mye arbeid i klippingen, og det er veldig mye arbeid i høstingen. Og så er det jo ganske lange perioder der det er, hvis det bare jobb som med dette, så er det mange perioder der blir lite å gjøre, holdt jeg på å si. Men så er det sånn som de sier på Randaberg, når du skal ha noe gjort, skal du spørre en med to jobber, for han har alltid ledig tid.
1: Da lar vi det være siste ord fra Sandalen gård. Vi har besøkt Jo Arild Tønnesen og Anne Tønnesen.

yet so far. You appear like a radiant star.

Jeg satt der så liten, men likevel voksen nok til å håpe at denne sangen aldri skulle ta slutt. Den sterke musiske følelsen hos et barn, den skal en ikke kimse av. For de minnene som knytter seg til sanger, ja, de glemmer en aldri. En gang spionerte på Rune og kjæresten Tone. Tone, hun var liksom en hybrid av Sissel Kyrkjebø og en, ja, sangglad nordlending. Og de to sammen, de ble symbolet på musikalsk tyngdekraft. De var Romeo og Julie, og de to sammen, de ble melodien av More Than Words. Jeg var ikke stor, jeg var bare 4, men hjertet, det smelta. Men så kom dagen da folkeskoleåret var slutt. Avskjedens time var et faktum, og jeg sto med store øyne og så på grinefesten. Foreldrene de kom for å hente hjem sine unge lovende, og ikke rart de gråt, for de ble jo revet ut av frihetens boble, og de skulle hjem til plikt og studie. Hit og dit, tilbake til by og bygd, og der ingen skulle tro at noen kunne by. De gråt, og de sleva, og det var tåre, og det var kjærleik. Og for meg så surra More Than Words som bakgrunn av disse klare barndomsminnene. I det øyeblikket en kjent låt treffer rommet, så stiger følelsene. Luktene, minnene, viben. En blir momentant kastet tilbake til 40. Sangene må være det nærmeste vi kommer en tidsmaskin. Og det er på godt og vondt. En kan liksom svinge hodet ut av bilvinduet, synge en låt, og i samme øyeblikk kjenne seg kastet tilbake i tid. Følelsen av en sang forblir liksom litt lik på en underlig måte. Musikken den blir minnet av livets vakre og de mer krevende øyeblikkene. Musikk er more than words. Den er mer enn ord og toner. Den er hjertets språk. Den vever livet sammen fra vi er pittesmå. Det er vakkert og sterkt, selv for et barn. Tusen takk for at du ville lytte. Jeg heter Ingrid Helene Kopperstad Raunehaug.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 10. I Troms 15 personer pågrepet for organisert kriminalitet med koblinger til Sverige. På en pressekonferanse for kort tid siden så sa politiet at de ser at ungdom helt ned i 15-årsalderen i Tromsø involverer seg i grov narkotikakriminalitet, og at de samarbeider med svenske kriminelle nettverk. Politiet har også beslaglagt 6 kilo narkotika og omtaler det som en alvorlig utvikling. Når rettssaken etter drapet på Kampen i Oslo fortsetter i dag, så skal blant annet de første vitnene på stedet forklare seg. 18 år gamle Jorde Wilms har erkjent straffskyld for drapet på miljøarbeideren Tamima Nibras Johar i barnevernsboligen der hun selv bodde. I går fortalte den tiltalte hvordan han lot seg inspirere av Adolf Hitler og høyreekstreme terrorister, og om hvordan han planla drapet på Johar, sier reporter i retten Silvan Mambari.
1: I dag skal man grave litt mer i selve kvelden og natta og drapshandlingen. Vi inn på retten skal både det første politipatruljen som pågrep han vitne, i tillegg skal også rettsmedisinere og krimteknikere som har vært på åstedet og som har undersøkt Tamima i etterkant vitne, og fortelle egentlig litt om den brutaliteten som har skjedd den natta. Fordi Tamima ble utsatt for 69 knivstikk og skåreskader, noe som viser hvor alvorlig og hvor brutalt man ser på denne rettssaken.
0: Forhandlingsklima mellom de rødgrønne partiene virker ikke å være det aller beste når de nå prøver å bli enige om et revidert nasjonalbudsjett. Det er spesielt klimapolitikken det er stor uenighet om. Både SV og MDG mener Arbeiderpartiet ikke legger nok penger på bordet for å kutte i klimautslippene, sier politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand.
2: Det er ikke tvil om at den avstanden som var stor i desember har blitt større i løpet av det første halvåret i år, og det påvirker selvfølgelig hvordan forhandlerne går til disse møtene, med utgangspunkt i at SV og MDG krever en enda grønnere politikk, beviselige klimakutt, mens for Arbeiderpartiet så er det vanskelig å gå med på en del klimatiltak, for eksempel når det kommer til oljeindustrien.
0: Til slutt til denne gjengen. Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris for 2026. Prisen er Norges største æresbelønning for fremragende kulturell innsats. Sølvguttene får prisen fordi kor gjennom flere generasjoner har hatt en helt særegen plass i norsk kulturliv. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette er Godt selskap med Magnhild Øvre i NRK PN+.

Frank Sinatra selvfølgelig. All the way. Nå blir det godt selskap. All the way til klokka 12. Og du, hvis du er en ivrig strikker, eller driver med noe annet handarbeid, så er du ikke akkurat alene. Det er veldig mange som strikker, altså. Ikke jeg da. Men for eksempel Ragnhild Risnes, hun strikker og strikker og strikker, og er helt sikker på at strikking er et botemiddel mot alt fra kjedsomhet til, ja, nesten til krig. Og Ragnhild har selvsagt med seg strikketøyet når hun kommer på besøk om litt etter nøtteknekkeren.

0: Og det var Tor Endresen med San Francisco, men vi skal legge San Francisco raskt bak oss nu, for vi skal til Nøtterøy. God dag, Tom Firing.
1: Ja, hei.
0: Hei. Heisan, heisan, du var litt langt unna. Du der?
1: Ja, hører du meg bra, eller?
0: Jo, da hører jeg deg ganske bra. Det gjør jeg. Hvordan det på Nøtterøy, Tom?
1: Det oversiden og 20 grader. Nei, 17,4 står det. Ja, og blåser en del fra sør.
0: Mm. Ja, men det jo ikke så verst det da.
1: Men det jo litt sommeren.
0: Ja, ikke sant? Ja. Har du det bra, du?
1: Ja, absolutt.
0: Mm. Ja, og nå du jo trekt ut som dagens deltaker i Nøtteknekken. Kan det bli bedre?
1: Nei, det gøy det.
0: Ikke sant? Og det betyr jo at du visst svaret på følgende spørsmål. På den dagen her i 1953 ble en ny monark krona i Westminster Abbey i London, og hvilken monark var det?
1: Det må jo være dronning Elisabeth. Det var jo det. Så lenge jeg har levd nesten.
0: Ja, nettopp. Ja, hun forlot oss først for, det blir jo snart 4 år siden da, i 2022.
1: Mm.
0: Ja, hun ble en gammel dame som gjorde sin plikt hele livet, hun. Dronning Elisabeth den andre. Ok, da du klar for 6 nye spørsmål.
1: Ja, jeg skal prøve på det.
0: Ikke sant, ja. Ble fargefjernsyn offisielt innført i Norge i 1962? Fargefjernsyn ble det innført offisielt i 1962.
1: Nei.
0: Nei, det ble ikke det. Det ble innført i 1972, og prøvesendingene startet i 1971. Var det Wenche Foss som hadde hovedrollen i tv-serien Mamma i NRK før jul i 1975? Det var en sånn miniserie som gikk før jul i 1975.
1: Aner ikke, men jeg sier ja.
0: Ja, men det stemmer det, vet du. Den handlet for øvrig da om en norsk immigrantfamilies viderverdigheter i San Francisco tidlig på 1900-tallet, den her miniserien som heter Mamma. Het det første norske oljefeltet for Stadfjord?
1: Nei.
0: Nei, det også riktig. Vet du hva det første norske oljefeltet het?
1: Ja, du står litt stille akkurat.
0: Ja, det heter Ekofisk.
1: Ja.
0: Ja, det ble satt i produksjon i 1971. Nå har vi vært veldig mye på 70-tallet. Nå skal vi enda litt lenger tilbake. Hva het iskremtypen som ble lansert i 1957 og fortsatt er blant våre mest populære? Var det pin-up eller var det kroneis? Nå ble det veldig stille på Nøtterøy. Du der, Tom?
1: Kroneis.
0: Ja, det var kroneis. Rakk du å google nå, kanskje?
1: Nei. Men jeg bare vet at den kom fra byen jeg fra. Derfor så måtte jeg... Det var så lenge siden til jeg var størt, men ja.
0: Mm. Ja, 1957 kom den, vet du. Still going strong. Hvilket år ble det første vinmonopolutsalget åpnet i Norge? Var det i 1922 eller i 1945?
1: 1922?
0: Det riktig. Ja. Og til slutt, hva het programlederen som ledet Kvitt eller Dobbert fra 1966 til 1994? Kvitt eller dobbelt?
1: Knut Bjørnsen.

0: Ja, det var 6 av 6 mulige det, Tom Fiering. Ikke verst.
1: Nei, det var bra start på tirsdag.
0: Ja, det, av og til skal han jo ha litt flaks da, og det var ikke alt du visste da, forstod jeg på det, men du gjettet noe rett, det som du ikke visste. Så det var ikke verst da. Hva skal du gjøre nå da, resten av dagen?
1: Jeg skal besøke noen barn og barnebarn utover dagen, i hvert fall.
0: Mm. Ja, så koselig da. Du, forresten, strikker du?
1: Nei.
0: Gjør du ikke?
1: Nei.
0: Nei? Det kan du begynne med.
1: Jeg hørte det, og jeg kjenner mange som gjør det, og det. Men jeg maler i stedet. Jeg tjener litt penger på det, faktisk. Men det å drive og konsentrere seg, det veldig bra for å slippe hodet da, og bruke fingrene. Du blir veldig til sted da, og slipper tankekjør og tull.
0: Du, det skjer du nå. Det er jeg helt enig i. Ragnhild Risnes, som straks er på plass som min gjest her i Godt Selskap. Hun strekker veldig mye, og hun snakker om akkurat det som du snakker om nå. Men du maler bilder, du altså.
1: Ja, jeg leker med maling. Mm.
0: Du leker med maling? Ja, ja. Ja, men så bra. Du bruker fingrene, og da bruker du hodet også. Fortsett med det. Takk skal du ha, Tom Fiering, for at vi fikk ha deg med her i Nøtteknekken i dag, og så får du ha en riktig fin dag videre på Nøtterøy.
1: Takk for det. Takk for at du ringte meg. Hei.
0: Ha det.

0: Det var Ray Conniffs orkester On the Street Where You Live. Kjære lytter, hører du det samme som meg nå? Hør godt etter. Ha, det hørtes kanskje ikke så veldig godt, men det altså lyden av strikking. Med trepinner I det tilfellet her. Derfor du kanskje ikke hører det så godt. Men I dag blir det altså noe så sjelden som strikking på radio. Velkommen, Ragnhild Risnes.
1: Tusen takk.
0: Hva det du strikker?
1: Jeg strikker en genser, men litt sånn sommergenser med tynt lingarn og litt mohair for den som veldig inne I strikking.
0: Ok.
1: Ja.
0: Så... Hva slags farger det?
1: De veldig grønne også.
0: Sommerlig da?
1: Ja, det tror jeg det blir.
0: Ja. Hvor ofte strikker du?
1: Jeg strikker nesten hver dag.
0: Når strikker du ikke?
1: Når jeg kjører bil.
0: Ja, det stort sett da, ja.
1: Altså når jeg kjører. Når andre kjører, da strikker jeg, ja.
0: Ja, når du sitter på?
1: Ja, da strikker jeg, ja. Men når jeg sitter bak rattet.
0: Nei, da det bra at du har fokus på rattet og veien, ja. Ragnhild Risnes, folkens, skuespiller og artist, og nylig leste jeg et innlegg I adresseavisen Strikking som beredskap av Ragnhild Risnes. Men beredskap mot hva, Ragnhild?
1: Jeg tenker det beredskap mot tre ting, skrev jeg vel I den artikkelen. Det jo mot kjedsomhet, og så det mot det vi kaller brain rot.
0: At hjernen rotner på rot?
1: Ja, rotner på rot av å scrolle på telefonen og være utsatt for sånne skadelige algoritmer. Mm-hmm. Og så det jo beredskap mot kulde, da. Rett og slett. Det isolerer jo ganske godt.
0: Når du ferdigstrikket, ja.
1: Ja.
0: Når genseren klar?
1: Det både prosess og enderesultat her.
0: Nettopp. Og det beredskapen mot kjedsomhet. Du har noen eksempel fra din egen skoletid?
1: Ja, vi hadde veldig sånne lange samlingsstunder, syntes jeg, på barneskolen, hvor vi måtte høre på hva planen for dagen var og sånn. Og da brukte jeg, og etterhvert også flere, å sitte og strikke da.
0: Mhm.
1: Ikke I selve timene, men ja, og gjerne også til lærerne på bestilling.
0: Åja,
1: mm.
0: Da var de jo til å smøre på brødskiva, tenker jeg.
1: Ja, det var veldig populært. Bortsett fra blant guttene I klassen som syntes det var urettferdig at de ikke fikk spille Gameboy.
0: Jaha.
1: Men ja.
0: Men det fikk de ikke, og du fikk strikk.
1: Ja, det var veldig urettferdig det. Men jeg tror de hadde fått lov til å strikke også. Og så tror jeg hvis at liksom, denne hjernekjemiforskningen hadde vært opp I dagen I det klasserommet, så hadde de kanskje gitt seg, jeg vet ikke helt.
0: Nei, og når du snakker om kjedsomhet for mobbing, som et problem I norsk skole, ikke bare norsk skole sikkert, men det kan jo være et utslag av kjedsomhet.
1: Ja, det tror jeg.
0: Det også. Men dere har et eksempel på en som han var en mobber, men så skjedde det noe.
1: Ja, han var veldig sånn urolig, og det var mye vold egentlig. Og så lærte han seg å strikke, og han bare fant en ny mening og ro, og et utløp. Fordi jeg tror, en ting kjedsomhet, men det også utløp for kreativitet innimellom.
0: Ja.
1: Mobbing altså, at man finner på liksom, stygge ting å si til hverandre, og kanskje fæle sanger man kan synge. Liksom, ja, det jo kreativitet, bare...
0: Brukt på feil måte?
1: Ja.
0: Mm. Ja, nei, da kom strekkinga inn som en slags sånn reddende engel da. For han jo, du ble slutt på den mobbinga da.
1: Det hadde vært en bedre historie, men jeg tror han på en måte la ned strikketøyet og tok opp stridsøksa igjen.
0: Og han gjorde det.
1: Ja, litt senere.
0: Ok, ja, men det hjalp noe der og da.
1: Ja.
0: Du jo ganske ung dame, Ragnhild Risnes, født på 1990-tallet.
1: Jep.
0: Hvem var det som lærte deg å strikke?
1: Det var mamma.
0: Mm-hmm.

0: lærte meg det. Hun mener selv at jeg var tre. Jeg tror at jeg glemte å lære det på nytt I så fall når jeg var sånn 6-7.
1: Ok.
0: Og så har jeg lært det meste andre sånne teknikker på internett.
1: Ja, du har tatt til deg kunnskap der, ja.
0: Ja. Mm. Bortsett fra hekling, som jeg lærte av en dame som bodde hos oss. Hun hadde vært I Bolivia og blitt gravid. Oh. Og så fikk hun ikke være hjemme hos foreldrene sine, så hun bodde hos oss, og da lærte hun meg å hekle.
1: Ja vel?
0: Ja.
1: Så du driver med flere typer hangarbeid, altså strikking, hekling, det enda mer?
0: Jeg lærte å spinne. Jeg var medlem I Hemmende Husflidslag som barn.
1: Oi.
0: Jeg lærte litt nupereller. Og selvfølgelig å brodere og sy og sånn da.
1: Men du broderer jo også, selvfølgelig. Det jo ikke så selvfølgelig for en dame I 30-årene.
0: Neida. 30-årene snart.
1: Ja, du...
0: Jeg tuller. Okay. Soon to be.
1: Ok, evig 29, kanskje.
0: Ja, eller 28 da.
1: Ja, sånn, ja. Men hvor mange I din generasjon, hvor mange av dine venner det som strikker eller holder på med andre handarbeid?
0: Det veldig mange. Særlig, det jo litt kjønnsdelt, men jeg tror nesten alle... Kvinnene jeg kjenner kan det, mm. og så det flere menn også som tar det til seg. Det jo ikke så vanskelig egentlig. Hvis man tenker på gamle dager så kunne jo alle strikk. Det ikke det at det bare, du må ha noe spesielt talent for å få det til.
1: Nei. Takk for den. For jeg kan ikke jo strikk.
0: Jeg beklager. Men sånn, det ikke alle som kan å lage mat så veldig godt, men de fleste får det til ish da.
1: Ja, ikke sant. Og så handler det kanskje litt om at jeg ikke har tålmodighet til å lære det ordentlig. Eller vil ha lese, eller noe annet. Men egentlig, dette fortalte du meg på telefon I går, egentlig så var jo strikking ifra først av en mannegreie.
0: Ja, vi vet jo ikke hvordan strikking ble oppfunnet. Mm-hmm. Men vi tror det kom fra Middelhavet, eller området, eller Midtøsten. Mm-hmm. Og så det eldste vi har I Europa, I hvert fall, et strikket putetrekk fra Spania.
1: Ja.
0: Og så kom det jo da litt nordover på, I middelalderen. Og på den tiden så var jo de fleste håndverksyrker noe som var organisert I laug. Mm-hmm. Så det var ganske sånn strenge inntaksregler.
1: Ja.
0: Og da var det også strikkelaug. Og de var selvfølgelig forbeholdt menn.
1: Ah.
0: Men så var det
1: damer. Det var bare menn som strikket altså, I starten.
0: Ja, vi vet jo ikke det her. Vi kjenner jo ikke hvem som oppfant det. Det kan godt ha vært en dame som oppfant strikkinga.
1: Ja.
0: Men da det ble organisert I laug, så var jo det regnet med for menn, ja.
1: Ja, akkurat. Men så kom damene inn I bildet. Når var det da?
0: Nei, det var noe utover... 1500-1600-tallet, når det kom til Norge. Og her ble det spredt gjennom fattigvesenet.
1: Oh.
0: Sånn at man skulle få folk I gang og få dem til å bidra. Da.
1: Mm-hmm.
0: Og da var det å utstyre dem med garn og pinner. Og så kan man jo lage sokker og våtter og alt sånt.
1: Ja, nettopp. Du, Ragnhild Risnes.
0: Yes.
1: Skal vi ta en liten sånn, et musikalsk pust I bakken?
0: Det skal vi gjerne gjøre.
1: Og gjerne med The Beatles.
0: Ja.
1: Du veldig glad I Beatles.
0: Ja, det jeg. Ja. Det går like langt tilbake som strikkinga det.
1: Ja, vi født sånn cirka rundt regnet 25 år etter at Beatles ble oppløst, men her det.
0: Igjen.
1: Igjen.

0: Åh, dere var fin musikk, Beatles. Here comes the sun, det 2. juni. Sommeren står for døra, og det jo full sommer mange steder I landet allerede. Du, Ragnhild Risnes, artist, skuespiller og ivrig strikker. Altså gjest her, og strikker og strikker. Du, har du tall på hvor mange genser du har strikket I ditt enda ganske unge liv?
1: Nei, det aner jeg ikke, men det sikkert egentlig ikke så mange, for det tar jo litt tid. Kanskje det 20?
0: Og pytt.
1: Pytt, pytt. Fluff, fluff.
0: Hva gir det deg egentlig selv å strikke?
1: Ah, det bare en følelse av at du får gjort noe du liker å kose deg med hele tiden. Du får laget noe, vært kreativ. Og at det så deilig at det ingen som kan styre eller skal vurdere hva det jeg lager eller gjør. Jeg bare gjør det for min egen del og bestemmer helt selv.
0: Men en gang fikk du et spørsmål om når det egentlig sosialt akseptabelt å strikke? Og hva svarte du da?
1: Nei, bryllup og begravelse da, kan det være en slags grense. Men du kan jo selvfølgelig strikke på veien til minnesamværet.
0: Ja.
1: Eller, altså, mens bruden skifter og sånn. Det kan jo være veldig deilig mellom slagene, liksom.
0: Ja, da roer du liksom helt ned da.
1: Ja, og så blir jeg I hvert fall kanskje 8 ganger så tålmodig som jeg egentlig ellers en veldig utålmodig person.
0: Ok.
1: Men hvis at jeg har strikketøy, så kan jeg bare holde ut lenge.
0: Ja.
1: Og så det jo forelesninger, hvis man på sånn, ja, går på universitetet og sånt, kan jo hjelpe for å klare å følge med I 90 minutter. Det jo ganske lenge det.
0: Det det.
1: Jeg ser jo mange som liksom har oppe skjermer, og hvem vet hva man egentlig gjør da.
0: Ja, det lettere å avledes.
1: Ja, det
0: når den på skjermen, ja, kanskje. Selv om en der og skal kanskje, det kan jo tenkes at den på en skjerm for at den skal konsentrere seg veldig om noe, lese noe, lære seg noe.
1: Ja, ja, ja. Men hvis noen snakker til deg, og du har lyst til at det bare skal gå rett inn I hodet, så tror jeg liksom strikking, eller at man liksom tegner I boka si, det kan også være veldig sånn
0: ja.
1: Bra. Det jo mange som har gjort det gjennom skolegangen, og som har klart seg veldig bra.
0: Mm. Du, hva du mest stolt av å ha fått til når det gjelder strikking, eller annet handarbeid?
1: Oi, det var et veldig godt spørsmål. Det jo kanskje når jeg klarer å lage noe som noen andre har lyst til å bruke.
0: Ja.
1: Det synes jeg veldig fint. Jeg har laget en del til mora mi, som hver gang hun bruker det, så spør folk, wow, den var fin.
0: Mm-hmm.
1: Og så kan du si at jeg har laget den til hun. Det blir jeg veldig glad for.
0: Ja, herlighet. Da går det an å vekse litt,
1: ja.
0: Synes jeg. Og så skriver du I det her innlegget som jeg viste I starten da, at strikking og, har også vært en del av diverse politiske kamper opp gjennom året.
1: Ja, det jo, altså, vi slapp jo liksom strikkehistorien litt rundt 1500-tallet I sted, og allerede da ble det oppfunnet en strikkemaskin.
0: Ja.
1: Og som jeg sa, så ble jo strikking spredd gjennom fattigvesenet, sånn at folk skulle settes litt I gang.
0: Mm-hmm.
1: Og så ble det jo mer og mer damer. Damer, strikker. Og du har jo de her, nå husker jeg aldri hva hun heter, hun som oppfant selvbestrikkinga. Men det jo mange kvinnelige designere I strikking.
0: Ja.
1: Så det jo en måte, har vært et sånt utløp for damer å få ut kreativitet på.
0: Mm-hmm.
1: Og så ser man jo, wow, det her blir jo så fint. Og det har jo også gyllet utover 1900-tallet.
0: Mm-hmm.
1: Og så på 70-tallet har du jo hønsestrikken, som at du kan strikke. Har du et forhold til hønsestrikk?
0: Vet du, jeg rødde meg av skam, altså, for jeg har jo egentlig ikke forhold til noe strikking, for jeg strikker jo nesten ikke selv.
1: Neida,
0: jeg veldig dårlig på strikk.
1: Men det 70-tallstrend på strikking, som var sånn at man skulle strikke crazy mønstre, sånn høna og heksa og katta, og strikking trengte ikke å være liksom pen, selbu, svart og hvitt, og liksom ordentlig. Det kunne være akkurat som du ville.
0: Ja.
1: Og så har du jo liksom det her med identitet og kulturarv og sånn.
0: Mm.
1: Men du tenkte kanskje også litt på han Hans Nilsen Hauge.
0: Du, ja, Hans Nilsen Hauge, den kjente fordumspredikant.
1: Ja.
0: Haugianerne. Ja, var han en strikker?
1: Han var en megastrikker. Han var veldig på det her med å gå rundt og strikke, for da fikk du gjort to ting på en gang, og så var det jo mange bønnemøter og rekk, mm-hmm. og han fossa fram, og var jo også opptatt av det her med at folk må organisere seg, og han ville veldig gjerne at det skulle være trikotasjefabrikk,
0: Aha.
1: som trikot må jo egentlig bety at noe er strikket, for det er jo også en sånn, ok, det her blir veldig nørd da, men du har jo egentlig bare to hovedformer for stoff,
0: Mm-hmm.
1: Nå snakker jeg ikke om narkotika, men tekstil, og det er jo vevd og strikket stoff.
0: Ja.
1: Så mye av det vi har på oss som er laget av maskin, er jo egentlig også strikket.
0: Ja.
1: Så hvis noe er elastisk, så er det ofte det vi kaller jersey, da, som er strikket egentlig.
0: Mm, akkurat. Men du, han, Hans Nilsen Hauge, da,
1: ja.
0: Han drev å strekke mellom slagene. Var det, for å, var det en slags beredskap det også, kanskje?
1: Mot ja.
0: Et eller annet?
1: Jo, det er sikkert mot djevelen. Nei, jeg vet ikke, det blir bare spekulasjon. Men det heller jo liksom hjernen klar, da. Og forskning viser jo også det at man får lavere puls og lavere stressnivå. Du klarer å klarne tankene og liksom zone ut av den her overtenkingen vi mennesker kan ta tak i, sånn som han... Var det Tom han het, han fra Nøtterøy?
0: Ja, Tom Fering, ja, på Nøtteknekkeren, ja.
1: Ja, at det viktig å henge med noe med fingrene.
0: Det akkurat det, ja. Så enten en male, sånn som han gjør, strikke som du, eller konsentrere seg om et eller annet, ja. Kreativt.
1: Ja, og tegn eller spikking, tror jeg, det må vi få tilbake.
0: Ja, for det er det ikke så mye av igjen.
1: Nei, spikking har liksom gått ut.
0: Mm.
1: Men den er jo herlig.
0: Ja, før var det jo mange som lærte seg i hvert fall å lage sånn seljefløyte på våren. Men det er det kanskje ikke så mange som gjør nå.
1: Jeg tror vi prøvde på skolen, men ja, vi må øvelse gjøre mester der også, tror jeg.
0: Ja, det er kanskje sånn. Men det er altså strikking som beredskap mot kjedsomhet, for eksempel. Men så har du noen tanker om hvordan verden kunne ha vært et bedre sted, hvis diverse folk heller kunne ha lært seg et håndarbeid,
1: ja.
0: I stedet for å tenke ut så mye sånne fæle tanker.
1: Ja, jeg tror nå for eksempel han der Pete Hegseth, krigsministeren i Trump sin administrasjon,
0: ja.
1: Han tror jeg kunne bare ha suttet seg ned og fingerheklet litt. Altså, ikke noe fancy liksom. Bare ta deg en trådstump, vikle sammen og greier. Du kan også drive med litt leire.
0: Ja.
1: Akvarell. Nei, det tror jeg blir for, jeg vet ikke. Jo, akvarell. Hva som helst.
0: Mm-hmm.
1: Så tror jeg han på en måte hadde sonet litt ut av de her historiene om sånn her ekspansasjon og vold og makt.
0: Ja.
1: Og zoomet inn på de nære ting. Nervesystemet hadde roet seg litt ned. For det virker som det går litt på høygir borti der.
0: Ja, og tenk på alle lederne gjennom historien som kanskje, som vi aldri har sett avbildet med et strikketøy.
1: Åh, men... nei, men nå lagde du bilder inn i hodet mitt her.
0: Nei, ja. Hva er det du ser for deg?
1: Nei, nå, akkurat nå var det Stalin.
0: Er Stalin, ja.
1: Ja.
0: Ja. Han tror jeg ikke strikket.
1: Nei, jeg tror ikke det, altså.
0: Ikke brodert heller.
1: Da hadde han vært litt mindre paranoid.
0: Det kan tenkes. Det kan absolutt tenkes, ja. Åh. Og så er det det motsatte av kunstig intelligens, da. For dette er ekte vare.
1: Ja, det er jo det. Mm-hmm. Det er kunnskap i hendene. Nå sitter jeg jo og strikker mens jeg snakker til deg, og jeg vet jo ikke hva det er jeg gjør. Stort sett hele tiden. Jeg kan jo på en måte dele opp bevegelsene i mindre bestanddeler, men det er bare en flyt, og hendene springer av gårde uten at jeg trenger å tenke så mye på det.
0: Nei, akkurat. Når du ikke strikker da, Ragnhild Risnes, så hender det at du setter ned og lager en, for eksempel en sang.
1: Ja.
0: Og nå skal vi høre på noe som du og dine, de kaller dere Lugarn.
1: Mm.
0: Ja, hvem er de?
1: Vi er nå et boyband, som det kaltes i gamle dager. Altså, ja. Vi er sangere og rappere fra hele landet, som gir ut litt sånn livlig, artig musikk.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Ja, Du, efter at vi har hørt på den her, så skal vi få høre at den fikk litt konsekvenser, den sangen her, som rett og slett heter, du kan jo se det selv.
1: Buss for tog.
0: Det en sånn anti-buss for tog-sang som kommer her nå.

0: det buss for tog. Skal vi høre litt strikking igjen her, jeg tror det.
1: Ja, hvis dere hører godt etter. Men jeg har sånn stillestrikkepinna, vet du.
0: Ja, ja, ja. Det er sånn trestrikkepinna.
1: Ja.
0: Ja, men det er en veldig fin grønn genser du holder på med, altså, det må jeg si, Ragnhild Risnes. Nydelig grønn farge.
1: Tusen takk.
0: Ja, skikkelig vårlig og lekker. Buss for tog med deg og resten av lugaren. Det fikk noen følger. Hva var det som skjedde?
1: Nei, vi prøvde å starte en kampanje her. Vi tenker jo at buss for tog er noe I samfunnet ingen liker. Nå sitter jo jeg I Trondheim, og du sitter I Steinkjær, og vi jo skilt av et skred.
0: Ja.
1: Og det var en stund siden det skredet gikk, men det har enda ikke blitt ordning på greiene.
0: Nei, det tar
1: tid. Og
0: sånn
1: det jo I hele Norge. Nordlandsbanen har ikke noe nattog, fordi den, det gikk jo et lokomotiv Adundas I 2024. Det var en tragisk ulykke.
0: Ja.
1: På Sørlandsbanen det stengt på ubestemt tid. Alle pendlere på Østlandet vet jo hvor tøft det kan være. Og buss for tog, det kommer jo med sommeren.
0: Ja.
1: Og det tunge tak, og I denne låta så sammenligner vi rett og slett det å være uten kjæresten sin med å sitte på buss for tog.
0: Ja.
1: Det sånn, det går jo, men det går ikke bra.
0: Nei, men det var ikke alle som likte dere sangen der.
1: Nei, sangen vet jeg ikke om de har noe mot, men vi filmet en video mot buss for tog.
0: Aha.
1: I noen togskinner, som jeg regnet med var tatt ut av drift, ja. Veldig lokalkjente vil tenke på dem da, mellom Dora I Trondheim og Svartlamoen.
0: Mm-hmm.
1: Der det jo rimelig gjengrodd. Jeg så til og med at Bli med-filmen, 2026 filmet oppå de samme togsporene.
0: Ja vel?
1: Ja, og det jo både livsfarlig og ulovlig, ifølge Bane Nord, og det har de jo helt rett I. Så jeg ble rett og slett ringt opp av dem mange, mange ganger. Jeg tenkte jo kanskje de ville ha samarbeid
0: om
1: hva vet ikke, kampanje mot buss for tog, de ville ha brukt sangen. Det ville de ikke, de ville at vi skulle fjerne den videoen hvis ikke politianmeldte dem oss.
0: Oi, det var såpass, ja.
1: Ja. Mm-hmm. Så da måtte vi bare gjøre det.
0: Ja.
1: Men jeg laget en video om at hun trua med det da, og det fikk også veldig mye oppmerksomhet. Så da ble hun kontaktet både av VG og Dagbladet, og mye tabloide muligheter for det. For jeg tror det mange som ikke vet at det veldig strengt.
0: Ja, det veldig strengt. Nei, det vet ikke de heller da. Men buss for tog, det du glad I tog. Du strikker jo på toget, vil jeg tro.
1: Ja da, det gjør jeg.
0: Men strikker du på buss for tog?
1: Ja, til nød, men du så svett på buss for tog, og så må du alltid tisse, og så det forferdelig do, og du vet aldri når det stopper. Og du sulten, for du har glemt å ta med deg mat, og det jo ikke noen restaurantvogn, og alt det litt verre der da.
0: Ja,
1: og så det så mye på av, ofte.
0: Det mye på av, ja. På en liten strekning som egentlig tar under 2 timer, og der tar det nå kanskje 3,5.
1: Ja, det så gærlig.
0: Og mange overganger. Ja, det kan jo være det. En del plasser. Det kan det. Så heia toget, skal vi bare si det?
1: Ja,
0: ja.
1: Få toget tilbake på sporet.
0: Ikke sant?
1: Vær så snill.
0: Ja, det bør gå på skinner, det toget. Det kan jeg være enig om. Nå skal vi høre på, for nå skal du få lov til å konsentrere deg om strikkingen av Ragnhild Risnes. Så skal vi høre på tre små kinesere, for du jo, kan vi si det sånn at du halvt kineser?
1: Jeg tror at det kunne man si før, men nå tror jeg det sånn man ikke sier. Jeg vet ikke helt det.
0: Men du jo datter av Ulf Risnes, frontfiguren I Tre små kinesere.
1: Det det ingen tvil om.
0: Nei, han jo 100% trondhjemmer.
1: Og 0% strikkeinteressert.
0: Og enig ikke.
1: Nei, dessverre.
0: Nei, men din mor Marianne Meløy, hun strekker, hun lærte kunsten, rett og slett.
1: Yes.
0: Ja, det bra. Fortsett å strikke. Her tre små kinesere, soleplass, land. Takk for besøket, Ragnhild Risnes.
1: Takk for meg.

Ja, det var Albert Hammond som sa om han som... Han ville ikke bli hverken lege eller advokat eller noe som foreldrene mente at han burde. Han ville heller ha et free electric band, og sånn ble det. I hvert fall i Albert Hammonds tilfelle, jeg vet ikke om den sangen var selvbiografisk akkurat. Trenger jo ikke å ha vært det da. Her skal de få en hyllest til Alf Prøysen.

0: på nyheter klokka 11. Det en sannsynlighet på 80% at værfenomenet El Niño slår til i sommer. Det viser en fersk oppdatering fra Verdens meteorologiorganisasjon som advarer om at det vil føre til høyere snittemperaturer over nesten hele kloden. El Niño kan føre til forverret tørk og kraftig regn, i tillegg til økt risiko for hetebølger både på land og i havet. I London i dag starter rettssaken mot en 19 år gammel norsk mann som tiltalt for å ha planlagt et drap i England. Mannen sier han ikke planla drap, men innrømmer å ha hatt to skytevåpen på et hotell da han ble pågrepet. Han risikerer opp til 45 år i brittisk fengsel. 17-åringen som i går ble dømt til forvaring i Norge skal ha rekruttert 19-åringen til å utføre vold i Storbritannia. EU vil sende folk med endelig avslag på asylsøknadene ut av EU. De nye reglene legger opp til den strengeste migrasjonspolitikken i EUs historie, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Det er jo et EU som vi ser nå, som er mye strengere, både å kaste ut mennesker og la folk i nød komme inn. Det man ble enige om i går gjelder jo spesielt returer av folk med avslag. De skal sendes til retursenteret i et land, et eller annet sted som man gjør en avtale med. Og de som tilhengere av dette sier at hovedgrunnen er at bare 28% av de med avslag i dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha, og mange av disse reiser rundt i Schengen-land uten nok kontroll, mener man, og det er dette man vil da ha slutt på.
0: Norge vil trolig også følge nye reglene, fordi vi er medlem av Schengen. I dag blir forbrukere bedt om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken, eller har vært på legebesøk, så er meningen din eller et terningkast da svært ønsket. Men det er forbrukerrådet kritisk til.
2: Jeg synes det litt maset egentlig.
3: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
4: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
3: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
5: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting. Og der viser jo forskningen at de vurderingene vi får der er ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
0: Reporter her, det var Rosa Irene Villa-Lobos. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Du hører Godt Selskap med Magne Løvre i NRK PN+.

Sturle Andersen, ærefull reise hjem. Og så var det det italienske flagget da, som Njørn og jeg ble litt sånn usikker på, også på nasjonaldagen til Italia da. Men altså, det består, det her flagget, av tre loddrette striper i følgende farger, fra venstre mot høyre, grønt, kvitt og rødt. Så der har vi det. Italia har altså nasjonaldag 2. juni, men nå altså tirsdagstrion straks på plass for å reflektere over om vi helser på folk vi ikke kjenner. Smiler vi? Hvem snakker vi med på gata? Snakker vi med ukjente? På bussen? På gata? På tur?

0: Ride Ranke Finn Kalvik. Cats in the Cradle, som den heter på originalspråket engelsk. Vi skal til tirsdagstrion I Tromsø. Velkommen Trude Nilsen, Erling Falk og Gerd Bjørhovde.
1: Takk, takk.
2: Hei. Takk, takk.
0: Ja, det den siste gangen de på besøk før sommerprogramskjemaet her I PN Plus sett inn for fullt da. I uke 26 skal vi ha litt presentasjon. Trude jobber altså I jordobservasjon. Mm-hmm. Erling for Nordlysfestivalen. Mm-hmm. Og Gerd, mest for deg selv, men du en meget aktiv pensjonist og stadig opptatt av engelsk litteratur. Gerd Bjørhovde. Mm-hmm. Ja, og les mye. Ja. Nå det sommer I Tromsø. Hvordan det I Tromsø I dag?
1: Nydelig.
2: Fantastisk.
0: Ja.
1: Nei, sola skinn, og fuglene kvittrer, og folk smiler, og ja, generelt god stemning.
0: Ja. Og da det kanskje enda lettere å smile og si hei til folk som man ikke kjenner.
3: Ja, Eller? Det tror jeg. Ja. Særlig I Tromsø her som været så velkommen, godværende, og det ikke noe vi kan regne med. Men jeg har I hvert fall hils på to hunder på vei til NRK. Jeg har ikke noen katte, men også et par mennesker som bare sa hei til, men det var bare... Mm. Det sånn, når du går den veien over øya der, så føler jeg at det I hjemmesonen som...
0: Mm-hmm. Men dem du sa hei til da, og da snakker jeg om de tobente, var det folk du kjente eller folk du ikke kjente?
3: Nei, det var folk som jeg synes jeg kjenner ansiktet litt på, og det mange sånne I Tromsø som man kanskje også burde huske navnet på, men som man ikke nødvendigvis gjør, og da synes jeg det veldig lurt å bare
2: tryggest,
3: si hei til alle. Det
2: tryggest å si hei. I hvert
3: fall hvis de ser hyggelig å bli.
0: For å være på den sikre siden, så han ikke skal føle at han, nå synes vel han at det var litt arrogant, ja. Ja, men du, Geir Bjørhovde, du sier jo ofte hei, du prater med folk som du ikke kjenner. Fortell litt om det. Hvorfor gjør du det?
3: Ja, det sikkert fordi at jeg en pratsom type som har det, hatt det med å tenke høyt, tror jeg, helt siden jeg var unge. Så, men jeg var også inspirert av mora mi. Hun var sånn, når hun hadde bodde oppe I byen I Harstad, og når hun hadde vært en tur I byen, så var det veldig ofte en katt som kom etter og satte seg og mjøa sørgmodig, for da hadde hun snakket med denne katta som da tenkte, her kan jeg få meg et alternativt hjem. Det var det vi tenkte, men vi var veldig allergiske barn, så etter hvert ble ikke det mulig, men vi kunne jo ha et godt forhold til de dyrene som kom. Ja. Så jeg lært opp I det, og en sånn Harstad som en forholdsvis liten by, jeg følte bestandig at det var naturlig å også slå av en prat med folk som, ja, og har fortsatt med det I Tromsø, men der jeg litt mer sånn forsiktig.
0: Og du det?
3: Ja, for det jo, Tromsø jo blitt en stor by på noen måter nå.
0: Ja, og så det har litt med størrelsen på byen å gjøre, om du snakker med folk du ikke kjenner?
3: Ja, jeg synes nok det sånn... Ja, men jeg har jo bodd I England og I Wales, og der var folk så hyggelige, og der var det sånn at man skulle si good morning og sånn, og eventuelt slå noen ord, og jeg venter med, det var en fin måte å øve seg I engelsken også.
0: Nettopp, og vi skal jo komme tilbake til erfaringer ifra utlandet, men du litt forsiktigere I Tromsø, fordi at det en større by enn det Harstad
3: Ja.
0: Men hva det som gjør at du heller mer tilbake da?
3: Jo, det jo, altså, du vet jo ikke, noen folk kan jo være litt sånn aggressiv av seg, og hvis du sier noe hyggelig, så kanskje de svarer med å trekke en kniv opp. Jeg har jo lest mye krim også I min tid. Ja, så må være, kan ikke være dumsnill heller, eller sånn dumåpen, så det sånn livets realiteter. Ja.
0: Ok, hva med deg Erling Falk? Snakker du med folk du ikke kjenner?
2: Ja da, det gjør jeg absolutt. Kanskje ikke sånn at det sånn påfallende går hilse på alle møter stor gatt, det ikke helt utfordret. Men, men man hilser jo på folk, og prater med folk, det synes jeg absolutt.
0: Ja, det gjør det. Mm. Og hvis du ser noen som, oi, her det kanskje noen som har kommet flyttende til byen, hva gjør du da? For at de skal føle seg velkommen?
2: Ja, det er jo veldig sånn situasjonsbetinget. Det er jo, altså, det, man gjør ikke det på fortøyet midt i en by, liksom. Men hvis det er en sånn sammenheng, hvis man er en sosial sammenheng på en sånn dugnad, eller på en loppemarked, et eller annet sånt, så kan man absolutt begynne å snakke med folk som er tilflyttet.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Men det må ofte være en sånn enorme overbygning for at det skal føles normalt.
0: Mm-hmm. Ja. Men du da, Trude Nilsen, i hvilke situasjoner prater du med folk du ikke har sett før?
1: Ja, altså,
0: hvis du gjør det, kanskje du ikke gjør det?
1: Jo da, jeg gjør det i høyeste grad.
0: Du gjør det?
1: Ja, ja, jeg tror jeg er litt sånn som hun galt, liksom pratmaker. Notorisk. Nei, altså, jeg synes det er viktig å hilse på folk og få øyekontakt, fordi at ja, man er liksom plutselig kan gjøre dagen glad for en person som kanskje ikke har det så bra utgangspunktet, så det er liksom det lille du kan bidra med, tenker jeg, er litt sånn viktig. Og det prøver jeg å lære min 6-åring også, så når vi går på skolen og levere og hente, i hvert fall om morgenen spesielt, da, så er det god morgen og hei til alle. Og det er foreldre på alle trinnene, og ungene på alle trinnene. Jeg aner ikke hva de heter, eller hvor de bor, eller noen ting, men jeg synes det er viktig. Det er en sånn viktig rutin å ha, da. Og så prater jeg jo generelt med folk meget lett. Som det er på butikken, eller ja, av og til så kan jeg være med folk som tror at jeg kjenner de jeg prater med.
0: Ja.
1: Så den har jeg aldri sett dem for.
0: Og så prater du lær.
1: Ja. Ja.
0: Men du, hender det at det er noen som blir litt sånn, oi, hvem tror hun at det er? Hvorfor snakker hun med meg? Har de fått noen sånne reaksjoner? At du ikke tatt så godt imot? Altså, det skjer det an folk?
1: Jeg husker en gang, ikke en gang, men jeg husker da jeg flyttet til Oslo. Ung student og kom til Tøyen og skulle på T-banen. Og så var det et eller annet som skjedde på lydanlegget, en beskjed som kom, så jeg ikke klarte å høre. Og da sto jo noen på perrongen der, så jeg gikk liksom bare bort og spurte, liksom, hva det var de sa for noe? Og det var sånn 3 meter rygging. Og jeg tenkte bare, ok. Ja, det var veldig spesielt. Jeg husker bare, oi, det var jeg ikke vant med. Nei. Så jeg tror kanskje det kan være sånn relatert til størrelse, uten at jeg vet. Men da var det litt sånn, det ja, så
0: ja.
1: Men jeg er kanskje litt mer forsiktig. Altså, jeg går ikke og prater med vilt fremmede folk i New York. Det gjør jeg jo faktisk ikke. Det må jo være, som Erling sier, det må jo være på en måte i bru, der det er naturlig å ta kontakt. Sant? At det
2: kan være på en butikk hvis du leter etter noe, unnskyld, vet du. Sånn,
1: ja.
0: Jo, det er klart. Hvis du lurer på noe, da spør du. Ja. Nei, så jeg tenker mer på noen ellers. Da. Så er det jo en sånn greie med at hvis du er ute og går på tur, altså i naturen, da har jeg inntrykk av, i hvert fall det jeg har opplevd, da sier vi jo hei til alle vi møter. Altså hvis det ikke er sånn skikkelig maurstis og det er masse folk, da kan vi jo ikke, så det har jo med størrelse å gjøre selvfølgelig, og antall personer. Men det blir, altså ute i naturen så er det litt sånn rart å ikke si i hvert fall hei. Hvis du møter, hvis du går tur og leien, og så møter du et menneske, du må liksom si hei.
2: Du anerkjenner det, et annet menneske som du har. Ikke sant?
0: Ja, så det er noe med det. Men Gerd, kan du fortelle litt om dine erfaringer med å snakke med folk? Har de gitt deg noen ting? Altså, har du blitt kjent med folk på den måten?
3: Ja, altså, men jeg kan ikke huske sånn med langvarige bekjennskap, men jeg er jo også glad i å reise med tog og får ikke reist noe med tog. Men jeg husker den ene gangen jeg reiste alene, og jeg tror jeg hadde kommet over Nordsjøen når jeg skulle til Wales. I hvert fall var det en ganske lang togtur jeg var på. Det er den jeg assosierte med. Og så ble jeg sittende et sted, og så var det en eldre dame, jeg var jo da forholdsvis ung da, så var det en eldre dame som jeg kom i snakk med. Og det var så hyggelig. Og hun var så hjelpsom, og så, ja, det var sånn, jeg tror, sånn som jeg husker det, at vi utvekslet adresser og sånne ting. Og jeg fortalte om Norge, og hun fortalte om sitt liv i England. Og det var så hyggelig, altså. Og da, det er noe av det som gjør at jeg synes togreiser er så fin.
1: Det er også sånn på flygerd, for jeg har en ganske god story fra flygerd.
3: Jo, så nesten du kan ikke oppleve at noen presser seg ned ved siden av deg som overhovedet ikke har lyst til å snakke, så det er veldig...
1: Jo, men faktisk på fly, så før i tida så var det ikke wifi på flyene. Og det synes jeg var veldig deilig, for da fikk jeg en effektiv arbeidsøkt. Men etter hvert så ble det wifi, og du må liksom gløtte litt opp, og du må følge litt med. Og så var det ganske ganske mange år siden, så var det en torsdag jeg kom på fly fra Oslo hjem til Tromsø, og gleder meg til å sette meg ned og konsentrere meg om jobben, og så havnet jeg med et litt godt voksent par da. Så jeg satt på midtgangen, og de satt ved siden av meg. Og det var helt åpenbart at de skulle til Tromsø, og at de skulle være turister. De satt med sånne bøker, og ja. Og liksom nikket, sånn som jeg gjør, hei, og liksom, ja, og satt meg ned, og opp med PC-en, og sånn, sånn. Og så ble det liksom bare til at jeg spurte om de skulle til Tromsø da.
0: Ja.
1: Og så svarte de ja, og de fortalte liksom hva de skulle gjøre og sånt. Så ble vi sett dem som pratet på den flyturen. Og de var utrolig hyggelige folk. De heter Debbie og Bill, og de kom fra Florida. Og det endte opp med at de lurte på om jeg hadde lyst til å ta en øl med dem.
2: Mm.
0: Ok.
1: Og det gjorde jeg.
0: I Tromsø, når de kom, de kom fram. Ja.
1: Så vi møttes, og det var fortsatt veldig hyggelig. Og det endte med at vi la hverandre til på Facebook og alt det der. Yes.
2: Mm.
1: Og så var de jo, synes de var så hyggelige at jeg hadde liksom, tatt dem opp til prestvannet og visste dem nordlyset. De inviterte oss hjem til seg til Florida.
0: Ja.
1: Og så gikk det da 3 år. Og så reiste vi.
0: Nei,
1: så vi var besøkte dem.
3: Du korresponderte mellom
1: ikke veldig mye. Ikke veldig mye. Og så inviterte de oss hjem, og vi bodde i huset deres, og det var kjempefint. Og de tok oss med på hyttetur opp i Nord-Florida, i de her varme kildene, og fantastisk. Og de har 2 sønner som litt eldre, en ene yngre enn andre eldre enn oss. Så vi sa, hei Gud, dere må jo komme til Tromsø, må jo få vise dere. Og så kom de tilbake til Tromsø, og så har vi, ja, så det var veldig artig. Så du kan faktisk få langvarig eller en helt vanlig flytur.
0: Det er helt fantastisk historie, og det bare for det.
1: Ja, bare for det.
0: Begynt å snakke med dem.
1: Ja. Og veldig hyggelige folk, og de har sendt gave til lillemor når hun blir født. Og,
0: og da tenker jeg på hva i alle dager, hvor mye vi antagelig har gått glipp av. Fordi at vi ikke begynte å snakke med mannen eller dama i setet ved siden av, enten på tog eller fly, eller hvor det nå er. Fantastisk, og særlig hvis den er litt sånn støkk i det setet. Du kan liksom ikke, det blir noe annet enn å bare gå forbi på gata. Du sitter der og må på en eller annen måte forholde deg til det mennesket ved siden av da. Du kan selvfølgelig velge å være helt tyst og sitte og sove eller jobbe eller hva som helst, men
3: det er
0: kan de matche den historien der? Gærlig, kan du det?
2: Ja, det vil jeg jo si da.
0: Kan du?
2: Ja, det var en gang jeg skulle ta toget fra Nord-Norge til Oslo. Og så på siste bit fra Trondheim til Oslo, så er det jo sånn plassreservasjoner. Og det her er jo 36-37 år siden, så dumper jeg ned på setet ved siden av en fyr. Først han sier sånn, spiller du sjakk? Og sånn, nei, ikke så fryktelig opptatt av sjakk.
0: Nei.
2: Og så gikk det noen minutter, så var det er du tørst da? og så kom det der i kafévogla, bestilte vi 2,5 kopper kaffe.
0: Ja.
2: Og så begynte han å snakke om at han skulle på ekspedisjon. Han skulle gå Norge på langs.
0: Ja.
2: Og det synes jeg hørtes veldig tåpelig ut da. Men vi tok også Norge på langs med tog da. Men det var da Lars Monsen før han ble kjent.
0: Var det Lars Monsen?
2: Ja, ja. Så vi drakk oss fra Trondheim til Oslo og brukte nesten halvtime å komme oss av toget for at av naturlige årsaker. Så vi tok tog i lag. Da så møtte vi hverandre senere på Aker Brygge.
0: Akkurat. Har du hatt kontakten med han da?
2: Nei.
0: Nei, okay. Men det var jo artig da.
2: Ja, det var noen bilder fra den turen. Det var veldig artig.
1: Det
2: var
1: en togtur
2: du husker.
3: Ja,
2: ja. Ja, jeg pleier å skryte på taket som Norge på langs.
1: Men Lars Monsen, det er ikke verst.
3: Et stykke på langs.
2: Men med tog.
0: Men du da, Gerd, du er jo veldig glad i tog. Har du hatt noen sånne opplevelser med at du har kommet i snakk med noen som du har...
3: Ja, jeg nevnte innledningsvis, men det var jo da en dame som var en god del eldre enn meg da, som da to... Vi utvekslet en del ting, men jeg var da såpass ung student at jeg kunne ikke liksom invitere, men det var veldig, veldig hyggelig, sånn som jeg husker det, og at det er sånn vi snakket om klesskikker i Norge og i England, og liksom alle mulige slags ting man kan komme inn på. Mm. Men akkurat nå så var det den historien jeg hentet frem, men jeg har jo altså flyturer har etter hvert mer sånn litt slitsomme minner om sånn, men jeg synes jo det er så flott nå med sånn flytilbud at du ikke behøver å reise innom Oslo for å komme til utlandet. Jeg dro til Italia her i høst og bare fløy direkte fra Tromsø til til Firenze, det var utrolig flott.
0: Ja, ja. Ok, nei, men det å snakke med ukjente, det fører sjelden, tror jeg, i hvert fall vi kan si, til sånn knivtrusler da. Så det kommer kanskje oftere noe godt ut av det, enn ikke noe godt ut av det. Men det kan jo være forskjell på folk også i Tromsø, skal vi høre nå snart.

0: Doris Troy, Just One Look. Og det en ting, et lite blikk, men hva med et lite smil? Her har vi altså fått en melding fra Jette Louise som skriver: Puri er bygd med litt over 1000 innbyggere. Det mange nye landsmenn og kvinner og barn. Derfor et smil, en håndsrekning ved hjelp av varer i butikk, og kanskje bare en klapp på armene eller skuldra kan være noen ting. Selv vandret jeg inn fra Danmark i 1955 og ble meget godt mottatt, selv om jeg snakket dansk, skriver Jette Louise. Men her har vi noe, vet du. Det, når du kommer ny til en plass, måten den blir tatt imot på, betyr jo litt, altså. Jeg må jo gjøre det. Men hvordan er det i Tromsø? Er det liksom så at alle nordpå er som dere? At, og ikke bare Tromsø da, men i det hele tatt i Nord-Norge? For det har vi jo lett for å tro hvis vi ikke bor der. At, ja, men, og det, alle snakker med alle, og det er liksom så mye fint. Men er det forskjell på folk, tror du det?
1: Ja, absolutt.
0: Det er det.
1: Og så tror jeg, altså Tromsø har jo vært kjent, har jo hatt et renommé for å være en veldig inkluderende by, og det bor jo 141 nasjonaliteter her, og litt sånne type ting. Men samtidig, jeg tror jeg vi liksom må stikke fingeren i jorda og kjenne at vi er jo selv nærmest, sånn at det er jo ikke sånn at, selv om jeg hilser på folk og prater med folk, så er det jo ikke sånn at jeg nødvendigvis inviterer dem hjem, eller sånn.
0: Nei.
1: Så det er liksom, når du tenker på hvor mange som tilflytter oss som det er til Tromsø, så er vi jo kanskje ikke så god å inkludere i eksisterende nettverk. Så altså, det blir jo ofte dannet nye nettverk. Så der kan vi nok helt klart bli flinkere til å liksom se dem rundt oss.
0: Ja. Men Erling, du har registrert nå mens Doris Troy sang for oss at du har en kompis som er veldig sånn veldig åpen og prater med alle.
2: Ja da. Og han prater veldig høyt og bodde i båt veldig lenge, så jeg vet ikke om det er derfor. Men han er sånn, en gang han var hentet meg på Aker Brygge, så gikk vi inn på den butikken, lille kiosken der, og skulle ha noe. Og han slår av, han prater så høyt, og så du glemmer helt hvordan han er. Men så kommer med vits, og så ser han på den siden, for de skjønner ikke at det er til den vedkommende han hender seg. Og da, det blir veldig artig, og litt sånn awkward situasjoner, men han er jo vant til det, så han, det er bare vi andre som bare synes det
3: her. Han blir bare inspirert og fortsetter.
2: Ja. Og det er veldig gøy å være lammet, altså.
0: Ja, altså det er ingen som reagerer negativt.
2: Det er ikke noe som man reflekterer over, tror jeg. Jeg tror ikke han tenker så mye på over det. Det er deres problem.
0: Okay.
2: Så ikke, jeg har ikke opplevd det, nei.
0: Nei. Men hvordan er det, altså, er det forskjell på hvor i Nord-Norge en kommer ifra, om en er sånn at en smiler og helser og prater med folk en ikke kjenner allerede? Ja, det er det. Ja, det er forskjell.
2: Ja, altså, det er åpenbart, altså, det er veldig stor forskjell på de plassene som har hatt mye besøk, altså sånn havnebyer med mye besøk, sånn som både her og i Lofoten og flere plasser. En del Finnmarks steder er jo ganske annerledes folk som bor. Og det er sikkert sånn som Tromsø har vært en sånn innsatsby med mye inn- og utreise og inspirasjoner fra utlandet og Lofoten og hele kysten, Bergen, bekkene der, sikkert sant. Så det har mye å si det også.
3: Ja, og Tromsø har jo vært en sånn administrasjonsby, sånn, og med høye byråkrater som har kommet og representert noe helt annet og sånn, og det fortelles det jo en del historie om da, sånn at det at det for eksempel er klasseskille i en by som Tromsø, det er jo helt sikkert.
2: Men det er jo sånn at hvis du flytter til Tromsø, du er jo fra Harstad, men du er jo tromsværing.
3: Ja.
2: Ikke sant? Så det er liksom, veldig mange byer har sånn at hvis du skal kalle deg tromsværing, så må du ha bodd der i 2-3 generasjoner. Okay. Sånn er ikke Tromsø.
3: Nei,
0: nei, så det er en åpen by sånn.
3: Ja, du erklærer deg som tromsværing, og så er du det.
2: Ja. Etter noen år. Ja,
0: ja. Men hvordan er det i resten av landet da? Hva er deres erfaringer når de er på andre steder? Hvordan er de på samme måten da? At de da helser på folk de ikke kjenner? Eller hvordan blir de møtt?
1: Jeg tror du er jo deg selv, Og så har du liksom, innenfor din skala, så er du liksom full pupp eller litt avmålt eller sånn. Så jeg tror, jeg hilser, og det gjør jeg uansett. Mm. Men klart, jeg prater jo ikke like mye med folk når jeg på et møte i Oslo inn ut på en dagstur.
0: Nei.
1: Det gjør jeg jo selvfølgelig ikke. Det er jo litt tid og sted, og litt sånn, det er litt sånn situasjonsting å føle. Og så... Og så tror jeg også det litt forskjell på de ulike plassene i Norge. Og det kan, jeg mener jo at folk bærer jo med seg en kultur og liksom det miljøet du er vokst opp i. Men jeg tror ikke det liksom, prøv å tenke om jeg har vært bort i noen plasser der det liksom, folk er veldig innsluttet. Jeg har egentlig ikke, jeg vet ikke om jeg bare oppsøker folk som er ekstrovert eller. Men jeg har ikke liksom til nå opplevd noen plasser som er veldig lukka.
3: Nei, det sier sånn om noen sånne daler i Norge.
1: Der det har jeg kanskje ikke vært en
3: dag. Nei, antagelig ikke sånn, men...
0: Men du har det, Gerbjørne? Har du noen erfaring?
3: Nei, egentlig ikke, men jeg tenkte på det, snakket om det her med Oslo. Jeg kom jo til Oslo som student og studerte full kantfilol i 7 år, og jeg tok pedagogisk utdanning og sånn. Og da er du jo student, og da møter du andre studenter. Og da husker jeg hva andre studenter brukte å si, at ja, men det kom, de som er fra Oslo, de har sin egen studenter fra Oslo. Mm. De bodde ikke på hybel, ja. Men jeg husker jo at jeg ble faktisk invitert til Kulle, da som vi tok engelsk på en sånn kurs. Hun bodde i Holmenkollåsen, inviterte hele gjengen, det var vel en 20 stykker, hjem til seg, sånn etter semestret. Og det var så enestående at det har jeg aldri glemt. Jeg har glemt etternavnet henne, så hun hadde en sånn kjent Oslo etternavn. Så jeg burde egentlig huske det, men det er ikke så viktig. Men det synes jeg, da tenkte jeg på, studietida er en viktig tid for sånn, en ting er vi som kommer fra nord, og som da snakker dialekt, og jeg har insistert på å ha min dialekt hele tiden, men sånn, de fleste før det, de begynte å snakke østlending, hvis de kunne. Sånn, men altså, det er en sånn, det ble en sånn integrering etter hvert for noen, som jeg synes har vært veldig verdifullt, faktisk. Sånn, de som bor i Oslo kan bo hjemme, skjønner at det faktisk er forskjell.
0: Ja, nettopp. Og det var jo ikke bare, altså det var jo en tid. Det var jo, altså, det var ikke noe med det da. Det sto i, altså hvis folk skulle leie ut en hybel i Oslo for eksempel, ja det var kanskje fortidensvis i Oslo.
3: Billettmerket ikke nordlending.
0: Ja, ikke sant? Det var ikke ønsket.
3: Neida. Da var vi veldig glad for de studenthyblene på Sogn som egentlig da var bygd for OL. I 52, og som da ble gjort om til studenthybler, for da når den store på slutten av 60-tallet begynte å komme til universitetet, så var det virkelig et sånt rush for å få flere studenthybler.
1: Men det var jo et eget bofellesskap.
2: Nordnorsken,
1: ja.
3: Den kom omtrent på den tiden, men da måtte du være veldig heldig for å få plass.
1: Det var det jo når jeg studerte i Oslo. Men da opplevde jeg det motsatte, det var Gerd opplevde. Jeg opplevde at de som hadde tilhørighet i Oslo, de var holdt liksom i sin gjeng, og så vi andre fra alle plassene i hele Norge da, hang sammen. Så det ble...
0: Oslo mot røkker da?
1: Ja, det ble, ja, ikke mot, men det ble som en sånn naturlig splittelse, for de hadde liksom alt fra hadde vennene og nettverket og sånn. Og så vi som på en måte flyttet til fant hverandre.
0: Ja. Men det er jo en fin måte å bli kjent med ymse områder i landet på da, og fra forskjellige hold på seg, fra norske kulturer.
1: Ja, absolutt.
3: Ja, og der er det som jeg har hatt kontakt med i mange år etter, og som da faktisk bor sånn litt inne på Østlandet. Hun har jo vært og reist langs norske kysten og vært på besøk i Tromsø, som kommer på nå, og det er jo veldig, veldig hyggelig faktisk, sånn vi...
0: Nettopp. Hvor finner vi landets mest åpne mennesker?
1: I Tromsdal.
0: Snakk om noen ledende spørsmål da. I Tromsdal.
1: Ja. I Tromsdal. Nei, jeg tror det er veldig personavhengig. Jeg tror ikke du kan si at det er et sted som er...
0: Nei.
3: Neida, men kulturen i en sånn by som Tromsø gjør det mulig.
1: Ja, absolutt.
3: Altså der Erling er inne på dette med å ta en øl eller sånn der, at det er noen sånne sted kan bidra til, altså selvfølgelig kan bidra til for mye alkoholforbruk, men altså sånn, det å møte folk på sånn litt sånn uhøytidlig måte er faktisk, det er en fordel med en litt større by.
1: Altså du må huske at Tromsø har jo en festival hele året igjennom, ja, altså det er en eller annen, hver eneste måned, ja, gjennom hele kalenderåret er det festival i Tromsø.
2: Over 60 festivaler, ja, som er etablert i
1: Tromsø. Så hvis du har lyst til å treffe folk, så er det faktisk bare å gå ut for døra og henge deg på de aktiviteter som skjer, for det er, og folk er åpne. Og,
2: ja, og så er det jo en masse av folk som er på de festivalene som er frivillige, som har som hobby å være frivillig.
1: Ja. Profesjonell frivillig.
2: Ja,
0: og da er det med profesjonelle pratere, og kanskje de snakker, må de snakke med folk da.
2: De er så hyggelige og fine.
1: Ja, de er med brevet.
0: Men sa du 60 festivaler?
2: Ja, jeg mener jeg husker det, siste opptelling. Ikke sant? Hvis du tar sånn, min festival, Nordisk festival, Filmfestivalen, Bukta, Rakettnatt, Trombonefestival, Kirkefestival.
3: Ja,
2: det er fleng.
1: Ja, det er.
2: Arctic Frontiers er også en slags
3: festival.
2: Matfestival. Ja, som er nå.
0: Fantastisk.
2: Så det er altså, det er verdt å bo her, altså. Det er jo det man ofte snakker om, som bolyst og sånt.
3: Ja, men jeg har jo lest i det siste at det er en del festivaler som har legget ned, ikke i Tromsø, men i andre steder.
2: Ja. Det er en del musikkfestivaler som
3: må gi
2: opp. Ja. Som gitt opp.
0: Ja. Det kan jo bli noe også.
2: Ja, det er klart at noen må forsvinne hvis det skal fortsette sånn her.
0: Ja, ikke sant? Det var trærne da som ikke vekst inn i himmelen. Ja, men vi skal ikke til himmelen, men vi skal både til Sydney, vi skal til Chile, Russland, USA, Kanada, Storbritannia, nå snart. Og hør hvordan det er der. Hvordan blir de møtt når de er der? For de har av forskjellige grunner litt sterke forhold til akkurat det landet der.

0: Svein Tang var inn i mi tid. Trude Nilsen, Erling Falk og Gerd Bjørhovde utgjør dagens tirsdagstrio i Tromsø. Og når vi snakker om å prate med folk vi ikke kjenner, og vise være litt sånn åpen, lys og glad, det er Steinkjers slagord for øvrig, ettersom jeg står der. Trude, du har jo bodd i Sydney, i Australia, da du var enda yngre, vel, jeg må si. Hvordan var det der, når det gjaldt akkurat det der med åpenhet overfor fremmede?
1: Nei, altså, det litt sånn som vi har vært inne på tidligere. Når du student, så henger du jo veldig ofte med likesinnede, sånn at det var veldig åpent miljø, synes jeg. Mm. Det var et stort universitet, eller relativt stort, det var 25 000 studenter der, sånn at, og veldig, veldig mange norske. Sånn, så jeg tror vi var 200 norske studerte. Og det her var jo på tidlig 2000-tall, så det var jo ikke sånn som i dag, der det faktisk er ganske vanlig. Mm. Men i hvert fall, men de lokale, hvis jeg kan kalle det for det, var jo også vant med internasjonale studenter. Mm. Sånn at det var liksom en del av miljøet på direkten. Mm. Og så er det jo sånn at jeg synes at de i Australia, de er jo som en god herlig mix mellom briter og amerikanere i lunde.
0: Ja. Det er cool, det stemmer
1: du. Nei, altså, hvis du tenker på en, liksom, det er jo ikke så bra å putte folk i sånne båser eller kategorier, da, men så, hvis du tenker liksom, på briterne, hvordan de ofte tenderer til å være, og hvordan amerikanerne tenderer til å være, så er liksom, det litt formelle, høytidlige, kanskje britiske, korrekte, og så har du liksom amerikaner som litt mer ned på og liksom, hvordan går det, og venter egentlig ikke på svaret for dem, og så videre. Og her var liksom, jeg opplevde at det var sånn varme blant australierenere, der de på en måte, de var veldig politisk korrekt og pratet sånn som de skulle, men de var også genuint på en måte opptatt av svaret ditt. Ja. Så de var veldig neppa og lekst og good day, ikke noe sånn voldsomt, men ja, nei, jeg synes det var veldig
0: sympatisk.
1: Fint. Ja, veldig sympatisk forslag. Og så fikk jeg jo lov til å feire 17. mai der, som jeg synes var veldig ekstra stas å gå ned i Darling Harbour med norske flagg og 400 nordmenn. Så det var
0: artig. Ja. Du Erling, du har jo erfaringer fra Chile, ettersom du har en chilensk kone. Hva er forskjellen på Chile og Norge, vil du si, når det gjelder akkurat det med åpenhet? Er det noe forskjell?
2: Jeg vil jo si det mest likheter. Kystfolket er sånn som kystfolket er, og den som er langt opp i fjellene er langt opp i fjellene. Og den som er i Nord-Chile er sånn som de er i Nord-Norge. Det er litt morsomt. Mer åpen og mer prate, ja, mer der liksom, sånn som den myten om den nordnorske, men er også ganske lik. Både som mennesketype, men også faktisk politisk. De er røde i Nord-Chile for at det er masse gruver og sånn der. Men også folket. Det er jo også fra en etnisk litt annen type folk mye der i forhold til
0: akkurat.
2: Men det er sånn som liksom, på kysten i Valparaiso, det er jo der rocken kom til Chile, fordi at det er en havneby. Så de første Beatles-platten og Elvis-platten som ble solgt, kom dit. Og folkene er også mer sånn som typ, det er som Latinamerikas Bergen, kanskje. Noe sånt, på UNESCOs verdensarvliste. Men du merker folkene.
0: Vi gjør det, akkurat. Ja, og så er det du, Gerd, som har, ja, du har bodd jo et år i USA, i din ungdom som sånn AFS-stipendiat, var det ikke det?
3: Ja. Ja, og det er jo faktisk, da kom jo jeg sånn nesten helt uten erfaring med å være i utlandet. Dette var jo i 1960, og jeg var 17 år. Og da husker jeg veldig godt at jeg tenkte, for jeg kom til en liten by, Toanda heter den, det er jo et veldig artig navn,
0: Toanda.
3: Indiansk. Ja, okay. Toanda. Mm-hmm. Og da husker jeg at jeg skulle liksom læres opp i sånn, hvordan det var å bo der. Men det var jo da en liten by, mindre enn Harstad som jeg kom fra da, så alt var veldig sånn tilrettelagt. Det var en skole som jeg gikk på, det var veldig trygt. Jeg bodde i tredje, Third Street, og så gikk du ned en bakk, og så kom du til First Street, som var hovedgata.
2: Sånn Narvik,
3: ja. Ja, nettopp. Og så husker jeg, for jeg har bestandig vært så glad i å gå. Så jeg gikk ut, og så gikk jeg ned til byen, og så meg omkring, så her er jo kino, og her der var bibliotek, og sånn, så. Men da hadde naboene ringt, og de var så bekymret så at de, liksom, de første gangene de kom liksom og så etter meg, for de trodde at jeg ikke ville klare. Men for det første så, jeg synes det var veldig artig å øve seg og snakke engelsk med. Møtte jo andre ungdommer og sånt som gikk og fikk min første sånn virkelig sånn iskrem på sånn iskrembar. Det var jo også en enorm opplevelse. Jeg la sikkert på meg 5 kilo. Neida, men det var veldig sånn, men det var det at de var også veldig opptatt av kriminalitet.

0: altså, Pennsylvania er jo en flott gammel stat, men de har jo hatt noen grusomme sånne mordhistorier der, så ikke, ja, sånn som du av og til i det TV-serien, den eller den, og sånn, så det var sånn som de voksne også var opptatt av. De var veldig opptatt av kirkesamfunn, veldig mange forskjellige, og også det der med at du måtte passe det, så jeg tror jeg enda så er jeg litt forsiktig med sånn akkurat med hvem jeg åpner døra for og sånn liksom.
1: Ja, ja, nei, men jeg skjønte jo det.
0: I fra den pia der, tror jeg faktisk.
1: Akkurat, men hvordan var det dere med, du følte jo at du var folk åpen?
0: Ja, altså, det var det, jo. Ja. For det var liksom sånn at nå er du i en liten by, og her kjenner vi hverandre og alt sånn, og da var de veldig opptatt av nettopp å snakke og hilse og være sånn, så det ble notert, tror jeg, hvis man ikke gjorde det, for det var jo såpass liten by at her skulle man passe på. Så.
1: Men hva er forskjellen på USA, eller det kjennskapet du har med USA der da, og Kanada, der du også har vært mye, og Storbritannia, når det gjelder det med å være åpen overfor fremmede, hva er forskjellen?
0: Jeg tror det er litt av det samme faktisk, alle de stedene der, og det har noe med språket å gjøre, tenker jeg noen ganger, fordi at engelsk er da etter hvert et så kjent språk, og så brukt, mye brukt, at det er, du får en fordel av å kunne snakke på engelsk, så at det er noe fellestrekk der for alle, tror jeg, at hvis man liker å snakke med folk, så er det ikke vanskelig. Men jeg synes jo det var veldig interessant i Wales, da jeg bodde der, for da bodde jeg et sted der walisisk var det sterkeste språket i nord. Ja, ja, ja.
1: Det er vanskelig å forstå hvis man ikke kan det.
0: Og jeg kom dit for jeg skulle være lectrice in Norwegian, for jeg hadde norsk som fag, men jeg studerte engelsk hovedfag. Og da skjønte jeg, for de ville heller studere walisisk enn gammelhøytysk som var alternativ, et eller annet som valgfag. Sånn at en del kom for å lære seg walisisk, som egentlig ikke hadde så mye med det å gjøre. Og det var en sånn utrolig opplevelse for meg. Tenk at dette har jeg ikke visst, at walisisk er et levende språk rundt meg, og det er det fortsatt. Og det er så lite kjent i store deler av Europa og verden egentlig. Så da ble jeg sånn litt sånn indignert filolog. At her går det an å la være å ta med seg at det er en forholdsvis liten del, men den har Prince of Wales er den som er arving til kongedømme.
1: Ja, det er det.
0: Eller dronningdømme, hva heter det da? Men det er liksom sånn Prince of Wales. Og historien som de forteller er jo at det ble lurt på dem. For da de overtok Wales, den langt tilbake historien av britiske monarken, så lovte de at den nye monarken snakket ikke et ord engelsk. Men det var da den nyfødte sønnen da, som ikke kunne snakke i det hele tatt, så det var Prince of Wales altså. Så det var lureri, ble det sagt i Wales.
1: Men sånn ble det nå i hvert fall.
0: Sånn ble det, og nå kan de jo skryte av det også på en måte. Ja.

0: The Shub Shub Song, It's In His Kiss. Det var Share vi hørte her i godt selskap på NRK P1+. Tirsdagstrioen stadig på plass, men nå vi på tampen da, både trioen for i dag og godt selskap for i dag. Men Trude Nilsen, Erling Falk og Gerd Bjørhovde, her har det kommet en melding fra Hulaila, som skriver at det ingen annen plass det så kjekt å komme til som Lofoten. Alle så imøtekommende og fin. Og det, da vi over i en siste liten runde her, for det jo, turistsesongen står for døra. Det mulig det masse turister allerede i Tromsø, det det?
1: Ja, da, det har jo vært hele vinteren, og hele vinteren jo bare så vidt over.
2: Ja, da, det har
3: vært
2: turister.
3: Vi har to magedrag, og så det på ny igjen.
0: Ja. Ikke sant? Om det jo mange som synes at det har gått litt overstag nå da, i Tromsø, men jeg vet at de stort sett glad for det.
3: For at det det jo, det en annen type turist som kommer nå, på sommeren.
0: Ja, ja.
3: Så det forskjellige typer.
0: Ja, men hvordan tar de imot turisterne? Hvordan tar du imot turisterne, Trude? For at de skal føle seg velkommen i Tromsø?
3: Jeg tenker, hvis jeg ser noen som står med telefon og leter og kikker på veien og sånn, så prøver jeg bestandig å hjelpe dem. Og hvis noen som spør meg om noe, så prøver jeg selvfølgelig å guide dem til alle de plassene som ikke nødvendigvis står på turistkartene. Så det, for det det som jeg synes er viktig når jeg også er ute og reiser. Sånn at,
0: ja, blir du møtt på den måten selv da, når du ute og reiser?
3: Ja, vet du, jeg har aldri hatt en dårlig opplevelse på noen turer. Altså, nå har jeg til og med vært i Barcelona. Ikke blitt truffet av en pistol. Men nei, egentlig bare positive reiseopplevelser.
0: Ja. Erling, hva gjør du når du ser at det noen folk som på besøk og som... Ja... Kanskje et godt av et smil?
4: Ja, nei, vanlig så pleier jeg å stoppe opp og spørre om de trenger noen hjelp, men de, veldig mange av de som på vinteren, jo, de går jo i grupper, og det liksom, de har sin egen betalte hjelp. For det jo, det har vel alle fått med seg at det veldig massivt her. Men hvis det noen som, det, som man møter i en naturlig samtale, så prøver jeg å hjelpe så mye med barn, og jeg synes det veldig hyggelig med turisterne i byene.
0: Og når du ute og reiser, så vil du at folk skal komme bort til deg, liksom?
4: Ja, det jo supergøy å komme i kontakt med noen lokale. Og de aller fleste i hele verden jo bare folk. Og det jo det som så fint å oppleve når man og reiser.
0: Ja. Folk folk, og stort sett fin.
4: Ja.
0: Gerd da?
1: Ja, nei, altså, jeg synes det jeg har hatt flere sånne gode opplevelser med reisende som jeg har rett og slett spurt om de trenger noe. Og jeg tenker en gang var faktisk en, det må ha vært i vinter, og det var en amerikaner som egentlig ble veldig glad for å bli spurt, men han var da, jeg tror han var medisiner og hadde vært i et eller annet sånt jobb, men han skulle finne ut noe som han letet etter en adresse og sånn, men ja, han fikk da snakket faktisk litt med, og han sa at det var så utrolig fint å komme så langt nord, og da var det vinter altså sånn, så han var fra New York.
0: Så bra, men vet du hva? Da ønsker jeg dere alle tre en riktig fin sommer, og så høres vi igjen til høsten.
3: Ja, god sommer til deg også.
1: Ja, takk for det. God sommer til alle.
0: Får vi høre når høsten kommer igjen, da, hva de har finnet på i sommer. Kan vi glede oss på det, og kjære lyttere, vær åpen, lys og glad, alle sammen. Jørn Hødemann Andersen,

0: NRK Nyheter klokka 12. Oslo-politiet har startet etterforskning av laserbruk blant russen. Bakgrunnen er flere tilfeller der russ har fått alvorlige øyeskader. I helgen beslagla politiet et større antall lasere under en kontroll av russebusser i et arrangement i Bærum. Både utleiere og personer som bruker slike lasere på russebusser kan risikere straff. Det er full forvirring om det er våpenhvile mellom Israel og Libanon eller ikke. I går varslet Israel angrep sør i Beirut, der den iranskstøttede Hizbollah-militsen står sterkt. Så sa plutselig Donald Trump at det var våpenhvile mellom partene, etter det mediet beskriver som en svært opphetet samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.
1: Jeg unnskylder språket, men ifølge Axios så skal Trump ha sagt «Hva faen er galt med deg? Du er splitter pine gal. Alle hater deg. Dette er grunnen til at veldig mange hater Israel». Trump skal ha vist til det han ser på som uproporsjonal maktbruk fra Israels side her i Libanon, hvor man ofte kan bombe en hel bygning for å ta et enkelt Hezbollah-medlem eller en enkel Hezbollah-leder. Når det gjelder denne våpenhvilen, så er disse våpenhvilene i Midtøsten nesten ikke verdt papiret de er skrevet på. De er klæres, men partene fortsetter å angripe hverandre, og det gjelder også etter at Donald Trump erklærte våpenhvile i går kveld. Både Israel har fortsatt angrepene her i Libanon, og Hezbollah har skutt raketter mot Israel.
0: Ja, det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Norske forlag greier ikke å håndtere kunstig intelligens, det mener Katrine Sandnes, som er generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. Et av Norges mest kjente forlag måtte i går trekke tilbake en bok fra butikkene, etter at NRK fant tydelig spor av KI-bruk i teksten.
2: Cappelen Damms eksempel er det verste til nå.
3: Cappelen Damm trekte tilbake boka Lise vs. Gianni, etter at det ble avslørt tydelige spor av KI-bruk i boka.
2: Det viser jo veldig tydelig at forlagene har en totalt manglende evne til å håndtere KI, og de underminerer troverdigheten ikke bare til sitt eget forlagsutgivelser, men også til bransjen som helhet.
3: Trine Schei-Grande, administrerende direktør i Forleggerforeninga, synes det er trist at det skjer slike blemmer.
4: Det jeg tror er viktig er at vi setter oss ned sammen og lager kjørelegere.
0: Reporter var Helga Thunheim. Posten markerer Norges første VM-deltagelse på 28 år med å gi ut 50 000 frimerker, dekorert med våre beste menn. Det er både rørende og skaper en viss ærefrykt, sier fotballpresident Lise Klaveness. I dag reiser VM-troppen til USA, og der venter temperaturer opp i 40 grader i Nord-Carolina. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er Jukebox med Inger Helga Skinlo i NRK PN+.

Ja, det noen som fortsatt plystrer på plateinnspillingene sine, må han tro? Du, verden så trivelig, det i alle fall å høre litt plystring. Og da må han jo rett og slett bli i godt humør da, slik som akkurat nå av Tommy Steele med Singing the Blues. Ja, dere, nå har vi altså begynt på juni måned, den første sånn ordentlige sommermåneden, og som vi har ventet på da gjennom en kald vinter, og nå er den her. I dag så våkner vi til en sånn skikkelig varm og deilig og solfylt sommerdag her i Trondheim hos meg, så kjøkkenvinduet det sto på gløtt under frokosten, og der altså så hørte jeg en velkjent brommelyd, og det ifra graskløpperne i parken som rett i nærheten. Du vet, så her små graskløppertraktorene som da parkvesene sine folk kjører rundt på. Og der, mellom brunosten og kaffekoppen, så slo det meg at ta her, det er altså lyden av sommer. Riktig nok en ganske bråkatt lyd, men sommerlyd like fullt. Og har du lyst til å formidle hva som er sommerlyda for det, og ikke minst sommermusikk? Nå kan vi jo virkelig boltre oss i det når junien har begynt, så er det bare å sende en melding, en e-post, eller slå på tråden 2304 1111. Og takk til alle dere som allerede har gjort det, så nå i fellesskap så tror jeg vi skal lage en skikkelig, trivelig sending i lag.

Ja, det var Marie Klåbakken det, med Sommerfugla. Og jeg for min del var på fjellet nå I helga, og der flaksa det en fin liten fjellblåvinge forbi, som jo en nydelig liten sommerfugl. Ja, nå har det altså blitt så lyse dager, og sola den flommer inn for fullt. Og da det vel mange av oss som får ei påminning om at oi, oi, her trengs det sannelig en vårvask. Og apropos sommerlyda, lite slår nå vel lyden av ei vaskefille som stryker bortover og gjør rent I hver en krok. Og han, onkel Kjell på 92 år som bor I Oslo, han har ringt og fortelle at han altså så heldig at der kom to av hans dyktige nieser fra Sortland, hun Jorunn Nikolaisen og Rita Sivertsen, og disse to damene var altså rene bøtteballetten med såpe og klut, så nå det skinnende rent I leiligheten hos onkel Kjell. Han riktig så fornøyd. Og vil da at disse to fine damene skal få høre den vakre melodien om Ramona.

0: Sangen om skjønne Ramona er formidlet av Gunnar Wiklund. Og du vet jo så klart at du kan ringe hit til Jukebox. Telefonsvareren vår jo alltid åpen. 23 04 11 11. Det var det han onkel Kjell hadde gjort. Og det samme gjorde hun Liv en kveld da det var litt sånn hustrig og ganske deilig å bare sitte innendørs.
1: Hei, det Liv fra Lillestrøm som ringer. Jeg sitter her en sen maikveld og titter på været. Det regner, er litt kaldt og guffent. Så er det snart midtsommer. Og så får jeg for meg en

0: fiecărei mindar.
1: Ja, var ikke den herlig? Christer Sjøgren, ja, gir deg min morgen. Og da mens noen kan dele en morgen i ro og mak med noen en er glad i, ja, så er det andre igjen som må haste av gårde i full fart for å rekke morgenstoget.

besøk, men dem er ikke bitter. For dem er populære på Facebook og Twitter. Og iPhone er full til substitut-apps. Nå som alt er bra, så fær den til syden som en gang i året. For hun er fortsatt sexy over låret, og han har ikke mesta nå på håret. Nå som alt er bra,

Hallo, Jukebox, det er Gudrun som ringer fra Randaberg. Jeg hører at det er en del som ønsker seg Bob Dylan i denne måneden. Han ble jo 85 år den 24. mai. Det var en artist som var møte med på turné med han. Og hun er fantastisk å høre på, og jeg må bare si at jeg liker den veldig godt. Så hvis vi kunne få høre noe av Joanne Baez, så hadde det vært veldig kjekt. Jeg ønsker meg Forever Young, hvis det var mulig. Takk skal dere ha, alle sammen der inne i Jukebox. Og til alle lytterne, ha en fin dag. Gudrun i Randaberg, ha det godt.

Ja, her fikk du altså en nydelig versjon med fullt orkester, Forever Young med Joan Baez. Og dette er jo både tekst og melodi av Bob Dylan, og som du da, Gudrun, var inne på, så var det jo et nært vennskap mellom disse to, Joan Baez og Bob Dylan. Ja, de var vel også kjæreste en periode. Og det var faktisk hun, Joan, som var først kjent som artist av disse to, og som visstnok da banet vei for han Bob, både ved at hun sang sangene hans, og inviterte han med opp på scenen når hun holdt konsert. Jeg skal nå nevne for ordens skyld da, at før hun, Gudrun, kom på lufta og delte Forever Young med oss, så var det han, Anders Jektvik, som sang «No som alt er bra», og så var det Sheena Easton med «Morning Crane 925». Og her nå skal du få noen sannhetsord ifra Nu Jordal Swingers.

Så du får finne ut hva vi tror på blant profeter, mus og menn. Men er det en person i verden som fortjener fullt din tro, så er det den du møter i speilet, og som går rundt i dine sko. Så du

Ja, god selvinnsikt, det ikke alltid den enkleste øvelsen. Dette var nu Jordal Svingerste med låten Speile. E-postadressen vår, kan du den? jukebox@nrk.no. Enkel og grei måte å nå oss på. Og Odd fra Jessheim, han har benyttet seg av det og minner oss om en sterk norsk sang som kom ut i 1985. Det var Trygve Hoff som den gang skrev teksten, og Svein Gundersen komponerte melodien til Aldri mer Hiroshima. En sang som like aktuell i dag, skriver Odd.

Glimmer, Hiroshima, sang Trygve Hoff. Ja, må vi virkelig håpe det, i ei tid der vi stadig hører om våpenkappløp og opprustning. Aldri mer Hiroshima. Rigmor Bårdsen i Rypefjord, hun minnes tilbake til sine unge dager og all den fine musikken som også var den gangen da hun var ung. Og hun husker spesielt en melodi, That's Amore, med Dean Martin. Og da tror jeg at vi er på 50-tallet, Rigmor. For den melodien, den kom nemlig ut i 1953. Og du forteller jo at det året, da husker du at ja, dette var en av de virkelig store slagerne.

That's Amore, Dean Martin var dette som vi hørte sang like godt både på amerikansk og italiensk. Og jeg tror kanskje han behersket begge språka også. I alle fall så har jeg nå lest en gang at familien hans i sin tid var innvandret til Amerika ifra Italia, så han har nå kanskje spist sine gode porsjoner med både pizza og spaghetti og mer til. Dean Martin, altså. Nå skal du få Jahn Teigen og Anita Skorkan i en vakker avskedssang. Adieu!

David Bowie fikk du her i velkjent stil, Ashes to Ashes, i jukebox her i NRK P1+. Nå er det Sverre Hoff, han bor i Nannestad, og deler med oss en svensk sanger og musiker, som jo også trakterte trekspillet på beste vis, og da skjønner du kanskje at det er Roland Cedermark det snakker om. Han gav oss jo så utrolig mange fine sanger som det er lett å like, og en av dem som i alle fall er høyt oppe på lista over de mest populære ifra Roland Cedermark, så er det vel nettopp denne.

Ja, hei, hei. Gunnleik, vær stå. Så kjekt det var at du ringte inn til Jukebox. Tenk, 90 år gammel. Det bare så flott. Og ja, Bye Bye Blues, det fikk du her. Riktig nok ikke med Royal Garden Jazz Band, for det hadde ikke. Men jeg håper at Benny Goodman Sextet også var en grei erstatning. Og så synes jeg jo da at det var litt artig når du fortalte at du som dyktig kellnerlærling forstod jeg på selvaste Grand Hotel, bare 17 år gammel, var oppmerksom på at hybelvertina di brukte denne her samme kakeservietten hele vinteren igjennom. Det gjorde dere nok ikke på Grand Hotel, tenker jeg. Nå skal det bli Kine Hellebust her i Jukebox, og det med sangen om at ja, det meste i livet, det hverken bare svart eller hvitt, men atskillig mer nyansert enn som så, for det handler om

Hei, det Håkon Nilsen fra Tvedestrand som ringer. Jeg ønsker å høre en sang av Liv Marit Vedvik. Jeg var på Phoenix Hotel i Arendal og hørte de opptrede en gang. Det var i 2013, og dessverre så gikk hun bort med å drukne i Risøret i 15. Hun var veldig flink å bli sangerinne, så jeg ønsker og håper du kan spille en sang av Liv Marit Vedvik.

Karusell var titlen på den fine låta som du hørte her. Og Håkon Nilsen i Tvedestrand, takk skal du ha for at du satte søkelys på Liv Marit Vedvik, denne fine norske artisten som vi så gjerne skulle hatt med oss så mye, mye lengre. Men det gode med jukeboksen, det jo at musikken, den lever videre.

Sammenlett og fint ifra Eagles, Peaceful Easy Feeling, fikk du her. Åge Samuelsen, han var altså en driftig og mangeslungen mann. Vekkelsespredikant, sangevangelist, men han kunne jo også være en sånn ren spøkefugl og underholdningsartist. Vi husker jo mellom annet det festlige revynummeret som han hadde sammen med Leif Juster, og som vi av og til spiller her i Jukebox. Men Ragnhild i Drangedal, hun sett fokus på han Åge Samuelsen som en, ja skal vi si, riktig tango-kavaler. For han skrev jo også og spilt inn slike smektende og romantiske slagere, slik som den som H. Ragnhild deler med oss her, I en måneskinnsnatt med deg, Åge Samuelsen og Arnt Haugens orkester.

Ja, var ikke den charmerende? I en måneskinsnatt med deg, Åge Samuelsen og Arnt Haugens orkester, var dette. Og her nå en melding som har kommet inn via appen vår i NRK Radio. Det han Bengt som forteller at han her om dagen kom til å tenke på Del Shannon, en allsidig fyr som var både låtskriver og rockmusiker og countrysanger. Jeg kjøpte en CD med han på 90-tallet, rett etter at Del gikk ut av tiden, skriver Bengt. Den heter Rock On, og det siste sporet på denne CD-en heter Let's Dance, og den det skikkelig fot i.

Wow, her svinga det skikkelig godt altså. Bengt, takk skal du ha for at du sendte melding i appen vår og sørga for å putte denne i jukeboksen vår i dag. Del Shannon med Let's Dance. Og her kommer Vigdis Eidsvåg. Nå skal vi roe det ganske ned, for her kommer nemlig sangen med titlen Drøm.

Ja, hei, det var Svein Hugo Jørgensen fra Filmsjøbåten. Jeg hadde veldig lyst til å høre den fine sangen med han, Johnny Cash og han, Paul McCartney, som heter New Moon Over Jamaica. Veldig fin låt, flott duett med de to.

Ja, dette var en duett av de sjeldne. Johnny Cash, som altså hadde fått med seg Paul McCartney i New Moon over Jamaica. Og Svein Hugo Jørgensen i Finnfjordbotn, takk skal du ha for at nettopp denne kom i jukeboksen vår i dag. Den var jo hentet fra et album der Johnny Cash hadde spilt inn mange duetter med ulike artister, Waylon Jennings og Paul McCartney som du fikk her, og artskillig mange flere. Nå skal du få en fin norsk, ja, vi må vel kalle det duett, selv om Ni Liv da er en hel gruppe, så har de altså fått med seg Monica Nordli, og det i sangen om at motsetninger tiltrekker hverandre, og at i parforhold så kan nettopp motsetninger gjøre at den utfyller hverandre helt perfekt.

0: Ja, dette var nå vel en sang og en tekst til etterfølgelse. Særlig hvis den lever i et parforhold. Ni Liv og Monica Nordli, Ying og Yang. Så er det Turid i Bærum. Hun forteller at hun blir litt forskrekket når hun ser alt av både bråk og ulykker som kommer i kjølvattnet av årets russefeiring, med både digre russebusser og farlige laserlys som hun har hørt og sett om på Dagsrevyen. Men samtidig så innrømmer hun at hun synes nå at de unge skal ha lov til å ha en fin russetid også, og huske at huske i min egen russetid at våre foreldre også nok synes at vi kunne tatt det litt mer med ro. Skriv Turid i Bærum.
1: Russ, nå er det slutt.

Lerkesang på kjerkesang og julesang er pent. Seilu i blus og serkesus kan også låte vint. Men ingen trott er vel så hot som russes røde jazz. Når noen piper i sopran og noen velger bass. Skikkelakke, skikkelakke, show, show, show. Bommelakke, bommelakke, bo, bo, bo. Skikkelakke, bommelakke.

Jo da, det var futte i russen før i tida også. Dette var altså Vigdis Røising og Willy Andresens orkester det, med låten Skikkelakke, skikkelakke, bow, bow, bow, fra året 1955.

0: Ai, ai, ai, skulle han nesten tro at frøken Lakenskrekk var en russ også. Det var norske Becka som sang om denne spreke dama da, som slett ikke hadde lyst til å gå til sengs, og akkurat nå i disse tider, når det stadig blir lysere kvelder og netter, så er det jo herlig da å være litt lenge oppe. Vi skal ta inn en telefon til før vi stenger jukeboksen vår i dag, og nå skal vi litt nord i landet, der det visst nok også er god vær.
1: Hei, jukeboks. Dette er Ella Furuli fra Bardo som ringer. Jeg ønsker svært gjerne å høre You Very Be Sorry med Bellamy Brothers. Jeg synes jeg er så fin og vekker mange minner. Ellers så har jeg det bare bra, og nyter det fine været vi har. Ha det riktig godt, og takk for meg. Hei, hei.

The Bellamy Brothers var dette med You'll Never Be Sorry, og det nå ingen grunn til å sørge over vær I alle fall, for hun Ella Furuly I Bardu, for der ser at det faktisk opp mot en 18 grader og sol I dag, så det høres jo deilig ut. Inger Helga Skindlo navnet mitt. Jeg ønsker deg en riktig trivelig dag videre. Og så må du gjerne sende inn en melding, en e-post, jukebokskrøllalfa.nrk.no eller slå på tråden til oss 2304-1111. For det jo sammen vi lager dette programmet Jukeboks her I NRK P1+. Musikken den fortsetter. Her skal du få Bill Frisell. Farmer.

0: Ingvild Taranger.
1: Han ble jo tatt på et hotellrom i Huddersfield med skytevåpen og ble pågrepet og siktet for drapsplanlegging. Og det er jo en sak som har utgreninger fra denne saken i Stavanger, der en 17-åring nå ble dømt i går til 14 års forvaring.
2: Hva slags straff risikerer 19-åringen i England da?
1: Det er jo veldig annerledes strafferammer, og her i England, så han kan i ytterste konsekvens få 45 år i fengsel. Så nå er det jo en kamp for støttespillerne rundt han til å få han overført til Norge, sånn at han kan sone en eventuell dom hjemme.
0: Intervjuer var Mathias Nylenda. EU vil sende folk med endelig avslag på asylsakene ut av EU. De nye reglene legger opp til den strengeste migrasjonspolitikken i EUs historie, det forteller korrespondent Anders Børingbo.
3: Det er jo et EU som vi ser nå, som er mye strengere, både å kaste ut mennesker og la folk i nød komme inn. Det man ble enige om i går gjelder jo spesielt returer av folk med avslag. De skal sendes til retursenteret i et land, et eller annet sted som man gjør et avtale med. Og de som er tilleggere av dette sier at hovedgrunnen er at bare 28% av de med avslag i dag reiser ut av EU, og at dette kan man ikke ha, og mange av disse reiser rundt i Schengen-land uten nok kontroll, mener man, og det er dette man vil da ha slutt på.
0: Norge vil trolig også følge de nye reglene fordi vi er medlemmer av Schengen. Når de norske fotballherrene i ettermiddag setter seg på flyet for å reise til USA, trenger de ikke å bekymre seg for å savne norsk mat. For med til VM blir blant annet 116 kilo brunost og minst 300 kilo laks. Til VG opplyser kokkene som skal stå for maten at det vil bli servert mye fisk og kylling, men at også retter som taco vil dukke opp. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er Nonstop med Ove Gundersen på NRK PN+.

Hei du, det er musikk fra The Hollies, som du kanskje hører, som med på å ønske velkommen til Nonstop i dag her i NRK P1+. Gasoline Allen Red var titelen på denne melodien, som enkelt sagt handler om å, ja, å vokse opp i en småby, sånn cirka. Ove Gundersen er mitt navn. Jeg har tenkt å henge her i Nonstop de tre neste timene, og byr på variert musikk for å vise at dette ikke er bare tomme ord. Så hører du nå Inger Jakobsen med Han er endelig min, etterfølt av Rolling

Rolling Stones her i kjent stil, brun sukker, brown sugar, en melodi som skrevet av først og fremst Mick Jagger, utgitt i 1971, og dette var jo åpningslåten på platen Sticky Fingers. Jeg husker den godt igjen, for det var jo på cover der, så var det en sånn glidelås, eller en sånn smekk nærmest man kunne ta ned, i hvert fall på noen utgivelser. Så det var jo litt sånn, ja, litt artig rett og slett, og så få denne platen i hendet. Ok, dette nonstop i NRK P1+. Anne-Karin Kåsa kommer her nå, av stad.

her gikk det unna. Dette var Nattergalen med Nordkapp-kvintetten, var det som spilte her. Vi skal holde oss litt sånn mer mot nord, eller i nord. Dette er Tonje Unstad som kommer straks. Hun er fra, så vidt jeg vet, fra Liland i Evenes kommune i Nordland fylke, og hun skal synge Stjernetyven.

en fin sang der fra Trond Granlund, som handlet om sangene langs veien. Sangene som kom han i møte når allting rundt brast, så var musikken der, så var sangene der og holdt livet oppe. Fin tanke. Vi skal få inn Dr. Hook her, og de er mer på, ja, synger rett og slett om Sexy Eyes.

Åse Karin Gjell, bare noe så enkelt. Og det handlet om et blikk, et smil, en god stemme, et ord. Og det er sant, det skal ofte ikke så mye til for å løfte en dag, eller løfte rett og slett et liv. Supertramp er neste band ute her i Nonstop. Dette er helt i starten på deres karriere. Da ga de ut denne melodien School. Og den holder på frem til nyhetene om noen minutter, og så er vi tilbake igjen like

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Årets vår var den varmeste som målt i Norge. 28 værstasjoner som har drivet i over 50 år satte rekord i vår, opplyser Meteorologisk institutt. Høyeste makstemperatur var 26,5 grad og ble registrert så tidlig som i slutten av april i Kongsberg. Men det var Nord-Norge som hadde flest rekorder. I ettermiddag blir det kjent hva slags politikk den nye danske regjeringen skal føre. Mette Fredriksen fortsetter som statsminister, denne gang for en mindretalsregjering med 4 parti.
1: Men det likevel en betydelig fjær i hatten politisk for Mette Fredriksen, som altså

0: korrespondent Joakim Reigstad. Så skal vi høre at Taiwan vil ta i bruk robotvakthunder. I dag presenterte militæret 3 robothunder som en dag kan bli brukt på Taiwans øyer i det omstridde Sør-Kina-havet. Ifølge Reuters er det så utstyrt med teknologi for blant annet overvaking og våpenkapasitet. Taiwan har modernisert militæret de siste årene for å bedre kunne avskrekke Kina. I dag blir forbrukerarbeid om å gi terningkast på omtrent alt av varer eller tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker i butikken eller har vært på legebesøk, så er meningen din eller et terningkast ønsket. Det er Forbrukerrådet kritiske til.
1: Jeg synes det er litt maset egentlig.
2: Forbrukerrådet har merket at stadig flere ønsker stemmene våre til å vurdere produktene sine. Fagsjef Thomas Iversen mener økningen kan virke mot sin hensikt.
3: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig mange spørreundersøkelser.
2: Ved Norges Handelshøyskole har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. Det sier professor i markedsføring Magne Suppellen.
4: Ofte blir vi også spurt om med detaljerte ting. Og der viser jo forskningen at de vurderingene vi får der er ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og de gir ofte et skjevt bilde.
0: Reporter var Rosa Irene Villa-Lobos, og nyheten fikk du av Hanna Kolas.
5: Du hører Nonstop med Ove Gundersen i NRK P1+.

man våkner opp og blunker mot en helt ny dag som solen kanskje skinner på. Man spør seg

Det var Jo Nesbø som sang om mirakelet, og noe av mirakelet var det også å våkne om morgenen, slå øynene opp og kjenne at ja, jeg lever i dag også. Da er overgangen ganske fin over til kaffe. Her får du Kaffe Petters

Ja, dette var Burl Ives on top of all Smokey, var titlen på denne melodien. Trygve Skau, han også en av våre etter hvert folkekjære artister. Han har skrevet en sang som heter Martyren, og grunnen til at han populær, det tror jeg rett og slett er fordi at folk kjenner seg igjen i mange av tekstene hans. Og det lurt å skrive ting som gjør at folk kjenner seg igjen. Da har det nådd frem til et eller annet punkt inn i hjertet.

Her fann jeg drømmen, elva og strømmen, som førte til deg. Her, her slipp jeg fryse, fann varmen og lyse, som

Dette var Guren Hagen, her var titelen som du hørte, som vel handlet om øyeblikket da ting skjedde, fine ting skjedde, her. Mye skjedde også for ABBA, også i løpet av noen utrolige heftige år, så ble de populære i stort sett hele verden faktisk, så hvorfor ikke vi tar inn ABBA også her i Nonstop i dag?

Du hørte det sikkert. Dette var Hellbillies fra Ål i Hallingdal. De har jo vært etter hvert holdt på i mange år. De startet allerede i 1990, og Still Going Strong, som det heter. Syv år i armod bråta var titel på denne melodien her, som de sang i Nonstop. The Boxer på veien her, og det jo selvfølgelig Simon & Garfunkel.

Ja, der tonet den fine fløyten ut. Det var gjengen som kaller seg for Lappeteppe, som sang Midt i livet. Nå skal vi ha inn de siste nyhetene om noen få minutter her,

0: NRK Nyheter klokka 16. Nå klokka 16 presenterer Danmarks statsminister Mette Frederiksen politikken hennes nye mindretalsregjering skal føre. Regjeringen består av fire partier og har støtte av enhetslisten som ligger lengst til venstre av partiene i det danske Folketinget. Ifølge leder av enhetslisten Pelle Dragsted er gratis tannlegg og billigere kollektivtransport en del av avtalen. Men dette er ikke bekreftet av regjeringspartiene. Et hasteforslag fra Senterpartiet om EU ble i dag nedstemt i Stortinget. Partiet ville hindre at kontrollorganet ESA får utvidet makt til å hente inn informasjon direkte fra norske virksomheter og ilegge bøter. Partiet mener dette kan være et brudd på grunnloven og må vurderes av Høyesterett. Senterpartiets forslag fikk støtte av FRP, Rødt, SV og KrF, mens AP, Høyre, Venstre og MDG stemte imot. I dag skal det være nye forhandlinger i Washington om en våpenhvile i Libanon, der Israel har fortsatt sine angrep. Utviklingsminister Åsmund Aukrust skulle etter planen til Libanon i dag, men måtte innstille reisen på grunn av meldinger om nye israelske angrep.
1: Jeg skulle vært i Libanon for å ha veldig viktige politiske møter, for å følge opp den humanitære situasjonen, som er veldig vanskelig etter et halvt

0: der går ut i streik i ettermiddag. Streiken som varer fram til klokka 21 i kveld var ikke kunngjort på forhånd, ifølge Brussel Lufthavn. Norge godt forberedt på varmen under fotball-VM i USA. Det mener landslagssjef Ståle Solbakken. Den norske VM-troppen reiser i ettermiddag til USA, der det for tida svært høye temperaturer.
1: Det fuktighet, det varme, det masse av de tingene der har vi gjort alt vi kan, både vitenskapelig og vi har dalt inn eksperter på alt vi kan dra inn eksperter på. Og jeg føler meg veldig trygg på at vi har gjort alt vi kan for å forberede oss best mulig. Men vi har jo vært i Norge og Europa til nå da, så det jo først nå vi drar over. Så nå det 14 grader her, og så det 36 i Greensboro.
0: Ja, det sa landslagssjef Ståle Solbakken. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Du hører Nonstop i NRK P1+.

Ja, nå har vi fått inn de siste nyhetene Dagsnytt, og Nonstop er tilbake her I NRK P1+. Dette var Donny Ølbert med Where Did Our Love Go? Ja, vi spiller variert, og I hvert fall etter vår smak og min smak her I NRK P1+, så spiller vi fin, vakker, variert musikk I Nonstop. Nå skal du få inn en melodi fra Ni Liv, denne gruppen som kommer fra Telemark, og denne teksten her, den synes jeg veldig

Doris Day, Ohio. Doris Day, hun var en umåtelig populær amerikansk sanger. Hun var også skuespiller og i tillegg veldig glad i dyr. Hun var dyrevernaktivist. Marte Wang, hun skal nå her i Nonstop synge om å slippe taket, om å ta farvel. Nå sier jeg adjø.

Dusty Springfield, All I See Is You, den hørte du her i Nonstop i NRK P1+. Anne-Grethe Preus, hun er opptatt av å være en, ja, rett og slett en amatør, fordi at det er mye stress å være noe annet enn det man er, og hun sier at hun aller helst vil være en fin amatør. Ja! Yeah.

Så langt i livet sang Asle Bekk her i Nonstop. Asle, han fra Oslo. Han rett og slett født på Grünerløkka i Oslo og lager fin visepop som, ja, vi spiller ofte Asle Bekk her i Nonstop. Ofte så hører du gjerne sangen Skur 55, men her fikk du altså Så langt i livet. Vi skal få inn en sextett her. Det Frank Ottersen, og de har også med seg vår eminente gitarspiller Robert Norman. Opus 1

Ja, vi måtte da rydde plass til Elvis Presley her i Nonstop i dag. Dette var Moody Blue, en av hans store slagere. Og da er det ingen vei utenom, da må vi rett og slett høre Bobby Socks med La det svinge.

0: Ja, denne melodien synes jeg rett og slett bare vakker. Dette var Aftenlandet sammen med Jan Toft, og det er ingen ringere enn Jakob Sande som har skrevet teksten til denne melodien Hymne. Da må vi nesten få inn Erik Clapton videre her i Nonstop. I Shot the Sheriff.
1: I Shot the Sheriff.

det virker som Eric Clapton trives godt med å spille reggae-musikk. I Shot the Sheriff. Det en opprinnelig Bob Marley-melodi dette. Vel, da stenger vi av her i Nonstop for i dag, bare for å anbefale NRK P1 Plus videre. Mye fin musikk og godt selskap også nå etter nyhetene, nå etter oss her. Ove Gunnarsen takker for laget, vi høres nok igjen. Grete Storbekk Eriksen, hun skal nå til slutt synge om den nydelige stjernehimmelen. Alt godt herifra.

0: NRK Nyheter klokka 17. Danmarks statsminister Mette Frederiksen presenterte i ettermiddag politikken til det hun kaller firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, forteller Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
1: Det dreier seg jo om senkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne. Det gjør selvfølgelig også til dels senking og fjerning av toppskatten, som Lars Løkke Rasmussen snakker en del om. Det har jo vært viktig for han at man setter på mange måter et slags, kan vi si, borgerlig preg på en ellers ganske rød regjering.
0: En 15 år gammel gutt er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade. Det opplyser politiet til NRK. Gutten knyttes til flere bestillingsoppdrag, og politiet undersøker tilknytning til Foxtrot-nettverket. Pågripelsen skjedde etter at NRK Brennpunkt fant opplysninger i sosiale medier i forbindelse med arbeidet med en dokumentarserie om bestillingsvold. Brennpunkt varslet så Kripos om saken. Borgarting lagmannsrett avviser kravet fra advokat Arvid Sjødin om at han skal få 16 millioner kroner fra staten for sitt arbeid med Birgitte Tengs-saken. I stedet må han betale 74 000 kroner i saksomkostninger. Det skriver Nettavisen. Advokaten får ros for arbeidet med saken, men Borgarting lagmannsrett avviser altså kravet i likhet med det Oslo tingrett har gjort. I ettermiddag reiser det norske herrelandslaget i fotball til VM i USA. På en pressekonferanse sa landslagssjef Stor

0: Det sier daglig leder Sveinung Rotevatn i Bellona til NTB. Men dette er bare 6% av målet på 8 millioner. Bellona må ha dette i løpet av en uke for ikke å gå konkurs. Dersom stiftelsen ikke reddes, så skal giverne få pengene tilbake. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
1: Dette er Jukebox med Jørn Høydemann Andersen i NRK 1+.

0: Vel møtt, Væris her. Ukas første jukebox tone utover det ganske land nå. Sola står høyt på himmel, og det på aller første junidag. Takk til Væris her som har funnet det fristende, og sendt inn et musikkønske og en liten introduksjon til akkurat sin låt, for sånn det jo. Jukebox blir til, og sånn har det vært helt siden starten. The Beach Boys var det som åpnet denne sendingen med Cotton Fields. Første innringer I dag, sprudlende opplagt og glad I å danse.
1: Hei, det Randi, på vakre Moest utenfor Trondheim. Har du ringt flere ganger og fortalt om det som veldig viktig for meg, og det å være I aktivitet når vi pensjonister. Og det ikke bare danse, for nå har jeg danset det vårvise I Nøyste. og Johannes Kleppevik og den så fin å danse til. Og det går fint an å sitte på bordet ved bordet og tromme bare med fingrene og synge til om vårvise I Nøyste. Og gaukene kommer og alt klart og mi vise I nord. Og jeg liker å danse og jeg liker å tenk på det at vi skal være aktiv. For det om vi jeg heter han Lars, han har et fint uttrykk å kalle det for alderdom, og det ingen dom

Johannes Kleppevik sammen med Malene Kleppevik, vår vise I Nauste. Jeg kan tenke meg det at I Nauste, når Lina la sett og tilskuer, så det sikkert meget fristende og all right å ta seg en liten sving om I noen få trinn I hvert fall, mens båtsesongen I emning. Hei, Jukebox, ønsker at dere spiller sangen The Wonder of You med gruppa Villagers. Connor O'Brien fra Villagers søng den med lavmært vokal, noe som gjør teksten mindre storslått og mer personlig enn den mer kjente versjonen gjort av Elvis Presley. Sangen min kjærlighetserklæring til kona Ingebjørg, med hjertet bak, med hilsen Per Oskar Bø I Telemark.

Kim Rystad og Herborg Kråkevik tok en versjon for sin del av med Olav Stedjes låt Vi vandrar saman. I Jukebox som har følgende telefonnummer til telefonsvareren som åpen døgnet rundt 2304 11 11. Du kan jo memorere deg for godt og så venter vi på at du skal sende inn ditt musikkønske med en liten introduksjon, en liten assosiasjon til. For vi trenger jo det. Det sånn Jukebox blir til gjennom hver dag, hele uka. Let's be friends. Det neste låt vi skal høre, og det kommer som et ønske hit til Jukebox-redaksjonen. Men først Robin Beck og First Time.

Den aller første forelskelsen, Robin Beck, var det vi hørte i First Time. Og mange er dere sikkert der ute som kan minnes akkurat den. Hei, Jukebox, i vår krigerske tid kan vi kanskje få spilt en ukjent, men veldig fin Elvis-låt, den som titulert Let's Be Friends. Herlig program, skriver Bengt. Takk for det, og da får vi være venner også. Her Elvis Presley.

Det var kanskje ikke så ofte å høre akkurat den med Elvis Presley. Vi fikk den her I Let's Be Friend. Vestlandsfanden klar. Her veien.

Hallo, ja, det Per Joachim. Jeg tenkte at kanskje det var på tide nå å be om en låt med Three Hits. De ga ut en single en gang på, ja, slutten av 60 eller begynnelsen av 70-tallet, som jeg spilte mye på blindeskolen. Det var på den ene siden Toget til Sørum og Hallo Marianne på den andre, for nå. Nå hørte jeg Mary Lou på radioen akkurat nå. Da tenkte jeg at kanskje det er på tide at man også spiller den låta med Three Hits. Hallo Marianne. Og ellers så er jo han godeste Rick Nelson. Hello Mary Lou. Aktuell ofte. Men nå kunne jeg altså tenke meg å høre Hallo Marianne. Jeg hadde besøk av min mor, og hun hadde med seg den plata, den jeg. Så hun kom da fra Eidsvoll med toget til meg i Trondheim. Og gjett om jeg spilte den mye. Ha en fin dag, alle sammen, både programledere og lyttere.

Hallo, Marianne. Utgitt i 1969 og kredit for sangen Ola Nergård, Karin Nergård. Unnskyld, ikke Nergård, men Ola Nergård og Karin Nergård og Leif Strøm i form av Three Hits. Hallo, Marianne. Nå til Olav Stedje, som ikke sang sin egen sang her i stad, men som nå skal frem på med alle andre kom for kakene.

Course er den langt borti legendarisk låt vi har hørt med B.B. King, The Thrill Is Gone. Vi skal nå prøve å holde trillen vel ikke her I jukebox da, og Jon skriver til oss at jeg har aldri vært på konsert med Sarah Brightman, men på YouTube har jeg overvært hennes konserter mange ganger fra St. Stephen's Cathedral I Wien I 2008. Konserten ble filmet og består av mange perler, og en av dem jeg velger meg duetten mellom Sarah Brightman og den italienske tenoren Alessandro Safina. Sangen opprinnelig en amerikansk en, som titelspor til filmen Pearl Harbor. Den ble gitt italiensk tekst og omarbeidt for å tilpasse stilen til Brightman og Safina. Så sangen, som jeg ønsker å dele med jukeboks-lytterne, har på italiensk fått titelen Sarai Ki og finnes på Brightmans CD Symphony. Det skriver Jon Hogstad, og vi hører musikken Sarai Ki.

0: Det var Sarah Brightman og Alessandro Safina I Sarai Key, som vi hørte I jukebox på den her første junidagen. En vals for sol og regn, det kan vi vel ta med oss for opphold eller nedbør. Det kan være litt forskjellig. Alf Kraner.
1: En sang for sol, en sang for regn, for vår og høst.

Hallo, Jukebox. Jeg satt og hørte reprisen på Jukebox med Hanne Hoftun som programleder nå sist torsdag. Der var det en lytter som ønsket å høre noe med Demis Roussos. Og My Friend the Wind ble spilt. Og jeg kom til å tenke på en veldig vakker melodi som jeg nesten aldri mer hører spilt på radioen av nettopp Demis Roussos. Nemlig Lovely Lady from Arcadia. Den skulle det vært morsomt å høre igjen en gang det passer. Hilsen Odd i Oslo.

0: Marius Müller med Carmen, etter at vi hørte Laura Branigan med Gloria for noen minutter siden.
1: Hallo jukeboksen, det Øyvind fra Bergen Sør. Jeg har hørt at det i en tidsfase kunne bli i overkant mye Buck Owens når lastebilsjåfører skulle gjøre sine låtvalg på jukeboks på diverse veikroer. Jeg for min del hørte Mr. Owens først på naboens LP, en konsert fra Carnegie Hall. Men nå, mange år etter superpopulariteten til bøkken fra Bakersfield, California, spør jeg om P1 Plus, sin jukeboks, kan gi oss melodien Rolling in my sweet baby's arms.

0: Og jenta hun går i dansen, Wenche Myhre i Jukebox.
1: Hei, Jukebox. Det Hans fra Sandefjord. Jeg for tiden på ferie på Gran Canaria og hører på Jukebox for alt det den har vært. Men til saken som Bob Dylan. Han ble jo veldig omtalt her i Jukebox. Og det jo en litt mystisk person da, og veldig god sanger. Vi hadde gleden, kona, unga og jeg da, å oppleve han live. Dog uten å være på festival på Kolvøya. Det var i 1990 på Kolvøya-festivalen der at vi var på båttur med egen båt og kom til brygga. Og så nå da ved det store hotellet var Globetrotter, det het en gang i Sandvika. Og da jeg skulle ligge til kai, så fikk jeg beskjed om at her kunne jeg ikke ligge. Åh, hvorfor ikke det? Nei, Bob Dylan kom, ja, så han får bare komme, men denne plassen jo min da. Så jeg kan ikke skjønne annet enn at jeg må få ligge her. Ja, nei, det gikk jo greit da. Så kom jo båten med Bob Dylan da. Og i land gikk jo hele orkestret først. Og gikk opp til en buss som stod parkert og satt seg der før Bob Dylan kom. Og kona og unga stod der på brygga og ventet på at jeg skulle bli ferdig. Og han trådde ut av båten og gikk bort til kona og unga. Så kona mi dypt inn i øynene, kikket på hver av unga, snudde og gikk. Den raringen. Han var litt mystisk med silkeskjerf og to jakker. Og vi følte med øya og så at den satt seg bakest i bussen før den kjørte. Og dette sikkerhetsmannskapet, de trakk et letteste sukk når han var reisvående. Det var ikke bare bare. Det var nok for denne gang. Vi fortsetter å høre på Jukebox, og ha en god dag.

Randi Hansen, Himmel og hav. Fra havet skal vi til The Wild Rover, og da hører vi The Dubliners.

Jim Reeves, welcome to my world, og velkommen hvis du nettopp slo på radioen. Velkommen til Jukebox I NRK P1+. Og du blant dem som enda ikke har sendt inn ditt musikkønske og din historie til Jukebox, så gjør gjerne det nu, eller I hvert fall I nærmeste stunder. Når du har tid, du kan bruke NRK Radio-appen, da går du inn og finner Jukebox der og sender inn en liten historie og et musikkønske. Du kan bruke e-post, jukebox@nrk.no, eller telefonsvaren, sånn at vi hører din egen stemme. Du når oss døgnet rundt på 2304 11 11.

gamle Grand Prix-låta. Der fant jeg en vakker sang som jeg har glemt, og som ble nummer 4 i 2012 fra Frankrike. Den synes jeg nå alle skal lytte til. Det Natasha Saint-Pierre som søng «Je n'ai que mon âme», eller «Jeg har bare min sjel». Skru gjerne opp lyden her, skriv Tor Kvarme i Stjørdal. Vi hører fjerdeplassen fra 2012 i Eurovisionens finale.

Take My Breath Away, Berlin, hadde vi hørt 2:30. Og da det vel på tide å rett og slett fortelle om en 100-årsdag. For det 100 år siden Marilyn Monroe ble født akkurat i dag, i 1926. Og det har Anne Margrethe poengtert. Vi har lagt klar en låt her med Marilyn Monroe, Do It Again, og med det så minnes vi den her skuespillerinna og sangerinna, modellen, ikonet Marilyn Monroe.

Hei, Jukeboks. Koselig musikk å høre hos dere. Men jeg skulle gjerne ha litt Prøysen, nå som det er sommeren. Der er det jo veldig mye koselig sommermusikk. For øvrig så sang jeg med onkel Lauritz i barnetimen da jeg var sånn 5-6 år. Det begynner å bli noen år siden, for nå er jeg 35-modell. Takk for fint program. Hilsen Jorunn. Hei, hei.

Det var i hvert fall Alf Prøysen, og det sammen med Ragnar Danielsens orkester som sang for deg her i jukebox, Jorunn. Du ønsket deg en litt sommerlig Prøysen. Om ikke dere ble innertier av sommerstemning, så kan vi jo spe på litt med en fin utgave av Sønnavindsvalsen. Instrumental, riktig nok, men den legger seg veldig fint både i håret og i sinnet. Og vi assosierer jo også Alf Prøysen med den, så vær så god. Her hører vi, ja, det kan vi ta etterpå. Et fint orkester er det i hvert fall.

Ja, nå gikk det alldeles i ball her, men sånn kan det være iblant, for Alf Prøysen snek seg inn en gang til, for jeg hadde jo tenkt at vi skulle høre den her.

var det norske underholdningsorkester under ledelse av Karsten Klaumann som stod for den versjonen av Sønnavindsvalsen. Så da var det litt avkvert, og forhåpentlig mer, enda mer sommer i Jukebox og i NRK P1+, plus, for så vidt Ivar Simastuen. Han drar litt ned han med Veslebekken. Vi fortsetter litt på den stien.

bekken min, som skal gjemmes bort i kald og dyster jord. Har du forstyrret liv i den frie Guds natur, eller gikk din ferdig pakt med alt som gror?

var trofast, du har sildret uten stans. Og gjemt deg bortom høsten, under is ei frostklar natt, men brutt deg ut mot vår i vilter dans. Og ditt store hav har mange barkbåt seilt av sted, på

Ja, det var vel litt direkte sommer I hovedsete der for Ivar Simonsen. Han sang om Veslebekken som skulle bli bort. Da får vi ta vare på de bekkene vi har. Og russel langs dem mens de sildrer vårlig. Og vel så det utover forsommer og sommer. Skal vi ta det alldeles lugnt og få ned pulsen helt på tampen av jukebox I dag, og det sørger Elisabeth Andreasen for I Nocturne på gjenhør.

0: Der er NRK Nyheter klokka 19.
1: Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser.
0: Vi presenterer en regering, som er tæt på danskerne sin hverdag, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun blir sittende i en tredje periode og presentert i ettermiddag politikken til det hun kaller firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, sier korrespondent Joakim Reikstad i København.
2: Det dreier seg jo om senkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne.
0: En 15 år gammel gutt er siktet for forsøk på drapsforbund eller å gjøre alvorlig skade, det opplyser politiet til NRK. Gutten blir knytt til flere bestillingsoppdrag, og politiet undersøker tilknytning til Foxtrot-nettverket. Pågripingen kom etter at NRK Brennpunkt varslet politiet om opplysninger de oppdaget på sosiale medier, mens de jobbet på en dokumentarserie om kriminelle bestillingsoppdrag. 344 personer er bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde. Det sier styresmakten i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. Ebola-varianten som sprer seg nå er rask fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot denne varianten. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og en person er omkommet. I ettermiddag reiser det norske herrelandslaget i fotball til VM i USA. På en pressekonferanse i ettermiddag sa landslagssjef Ståle Solbakken at alt kan skje i de 3 gruppespillkampene der Norge møter Irak, Senegal og Frankrike.
3: Alt kan skje i løpet av de 3 kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball. Og det er jo det som gjør at det er spennende. Så hadde det vært kjedelig.
0: Til slutt, Erna Solberg får ny jobb. Den tidligere statsministeren og Høyre partileieren er valgt til styreleier for det globale fondet for nedkjemping av AIDS, tuberkulose og malaria. Det opplyser Utenriksdepartementet. Målet til dette fondet er å bygge helsesystem som kan motstå sykdommene det skal jobbe imot. Flere oppdateringer får du på NRK.no, og nyhetene i denne omgang var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK P1+.

0: Dette Messing og treblås med Ann Jones I NRK PN+.
1: Ære den som æres bør, heter det, og det kan vi også gjøre med musikk, med en honnørmarsj for eksempel. Denne tilegnet kongen vår.

0: Det var vel naturlig for Oscar Borg å skrive Haldensernes marsj når han selv var fra Halden. Nå tar vi tempo ned en del, for vi skal høre Amazing Grace. Lytter Elinor Høk Hodgetts i Trondheim har et spesielt forhold til den hymnen.
1: Den skaper rett og slett en bevegelse i meg til det innerste, og den skaper en egen stemning. Sist den ble spilt, så stoppet jeg bilen for å nyte stemningen. Da var jeg på vei til skitur i Bymarka. Det hele er bare amazing.

Amazing Grace med Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps. Og det fine solospillet på trompet, det var det Bjørn Egil Jone som stod for. Så til russisk musikk. Året 1912, og det som kalles den første Balkankrigen raser. Komponist Vasilij Agapkin skriver en marsj til ære for kvinnene på Balkan, som må sende mennene sine ut i krig mot tyrkerne. Slavjankas farvel, eller de slaviske kvinners farvel.

0: Det lytter Karina Bernhus som gjerne vil høre Slavjankas farvel, eller farvel til en slavisk kvinne, som den også kalles. Forsvarets stabsmusikkorps spilte. Neste ønske kommer fra Olav Kjell Pileberg I Sykkylven. På 60-tallet var han I Sogndal musikklag, og en sommer deltok de I et stort korpsstevne på Askøy I Bergen.
1: Et av musikkstykket var velkjente på vestlandsk bondestemne etter Ola Mossafin. Solist på Haringfele var selvaste Sigbjørn Bernhoft Osa, som virkelig hadde draget på bågen og rytmen I musikken på plass. Nå mesterspillemannen fra Voss for lengst borte, men minna lever og fremleis kling på vestlandsk bondestemne for mitt indre øre.

Der var vi på vestlandsk bondestemne sammen med gardemusikken. Og her kommer en oppfordring til fred. Peace, please.

Peace, Please er titlen på det du nettopp hørte. Det var Forsvaret som i sin tid ba musiker og komponist Frode Tingnes om å skrive stykket. Det skulle være en gave til FNs fredsbevarende styrker i forbindelse med at de fikk Nobels fredspris i 1988. Heimevernets musikkorps spilte. Håper du likte den versjonen, Marius Tobias Hoven i Oslo. Det var du som hadde ønsket deg denne. Så til Larvik og Jan Simonsen, som vil høre Army of the Nile.

gardemusikken med marsjen Army of the Nile, komponert under 2. verdenskrig for å hedre en av generalene og hans mannskap på alliert side. På telefonsvareren forteller du, Reidar Solberg, at du spilte korps på 50- og 60-tallet, og en av de marsjene du husker spesielt godt denne, King

0: Kingcotton og United States Marine Band setter musikalsk punktum for Messing og Treblås I dag. Jeg heter Ann Jones, på gjenhør.
1: Messing og Treblås var et gjenhør fra 2021.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 20. USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast på at Iran er med å forhandle om krigen i Midtøsten ennå. Iranske medium sier derimot at de har sett all forhandling på vent i det Israel stadig rykker djupere inn i Libanon og angriper Irans allierte, nemlig Hezbollah-militsen. Nå splitter militsen det libanesiske folket, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Hvis du snakker med de kristne libaneserne og mange av sunnimuslimene, så har de veldig lite til overs for Hezbollah, som de mener dro dette skakkjørte landet inn i denne brutale krigen med Israel etter 7. oktober, etter at Hezbollah skjøt raketter mot Israel. Men blant shia-muslimer, spesielt i Sør-Libanon, har de fortsatt stor støtte. Der står folk last og brast ved Hezbollahs side.
0: En 15-åring har trolig prøvd å bestille noen til å utføre en skyting for han. Det har NRK avdekket. Politiet aksjonerte som følge av tips fra NRK Brennpunkt, og i helga ble gutten pågripen. Voldsoppdraget ble annonsert på sosiale medier i helga, forteller krimreporter Sverre Holmen Nilsen.
2: Ukjente brukere så etter personer som ville ta på seg et voldsoppdrag. Det var å pepre et hus. Skytingen skulle skje i Norge og i Sverige. Brennpunkt viste til avvergingsplikten og kontaktet politiet.
3: Denne 15-åringen er siktet for forsøk på drapsforbund eller å begå alvorlig skade.
0: Det sa til slutt politiadvokat Torgeir Lutro om denne 15-åringen som er godt kjent av politiet og som de mistenker at har koblinger til det kriminelle Foxtrot-nettverket. Forsvareren til tenåringen opplyser at han nekter straffskyld og at han har forklart at han sendte meldingene for å tøffe seg. Prinsesse Ingrid Alexandra er på vei hjem fra Australia, der hun for tida studerer. Det melder flere australske medium. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, sa kronprins Haakon i går. Da ble det klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, er ansvarlige for sikkerheten til prinsessa og vil ikke kommentere saken. Blue Origin-sjef David Limp lover ny oppskyting av romraketten New Glenn før årsskiftet, trass i eksplosjon ved forrige forsøk. Blue Origin sin rakett New Glenn eksploderte under en test av motoren da han stod klar til oppskyting i Florida i slutten av mai. Blue Origin har brukt milliarder av dollar og rundt 10 år på å utvikle New Glenn, som er Amazon-sjef Jeff Bezos sitt forsøk på å konkurrere med SpaceX-sjef Elon Musk sine raketter. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette er Perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

Det var bandet Chicago fra deres debutplate som kom i 1969. Does anybody really know what time it is? Du lytter til perler fra platearkivet, Åse Lundan heter jeg, og vi beveger oss videre innover i NRKs magiske platearkiv og finner jazzpianisten George Shearing og en plate som kom i 1965, The Days of Wine and Roses.

Blossom Dearie sang Thou Swell, akkompagnert av Herb Ellis, Ray Brown og Joe Jones. Så en drømmende sak av Henry Mancini, Dreamy.

James Taylor sang If I Keep My Heart Out of Sight. Nå skal vi høre Paul Simon sammen med Toots Thielemans på munnspill. Her er Night Game.

Crosby, Stills and Nash, Just a Song Before I Go, fra 1977. Så til en plat som kom i 1965, Bossa Antigua, med saksofonisten Paul Desmond og gitaristen Jim Hall. Her er A Ship Without a Sail.

Carole King sang «I think I can hear you», og den var fra 1972. Så skal vi litt lenger bak i tid, til Bing Crosby og The Andrews Sisters, «Life is so peculiar».

Brasilianske Bossa Rio sang Beatles-melodien Eleanor Rigby, og den fra en plate som kom i 1970. Vi skal til Sverige 3 år tidligere, til 1967, og til Anne-Frid Lyngstad, lenge før ABBA eksistert, det året hun vann en talentkonkurranse og fikk opptre i Hylands Hørna og reise på turné. Her synger en coverlåt, Can't Take My Eyes Off You, som har fått svensk titel Du er så underbart rar.

Anni-Frid Lyngstad, anno 1967. Åse Lundan takker for seg, og tilbake med flere perler fra platearkivet neste lørdag til samme tid her i PM+. Og den siste melodien vi skal høre i herre timen min favoritt i Billie Holidays enorme katalog, I'll Be Seeing You.

0: Klokka 21. Du hører NRK Nyheter.
1: Vi præsenterer en regering, der først og fremmest er tæt på danskernes hverdag. Vi ønsker målrette at hjælpe de danskere, der er blevet hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser.
0: Vi præsenterer en regering, som er tæt på danskerne sin hverdag, sa Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Hun blir sittende i en tredje periode og presenterte i ettermiddag politikken til det hun kaller firkløverregjeringen. Alle de fire partiene og støttepartiene har fått noe, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: Det dreier seg jo om senkning av matmomsen, fjerne matmoms på frukt og grønt for eksempel, og allerede har jo nyheten om at man skal ha en gradvis innføring av gratis tannlege. Så det er en del ting her som selvfølgelig frir definitivt til velgerne.
0: USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast ved at det fremleis pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Under en høyring i senatet i ettermiddag sa han at det er framgang i forhandlingene. USA og Israel gikk til angrep på Iran i slutten av februar. Siden har det vært noen forsøk på forhandling om en våpenkvile, men Iran avviser at de nå forhandler. Det er på grunn av Israels krigføring i Libanon. Aldri før har det vært så mye vatten som nå i nordnorske kraftmagasin. Det noterte NVE seg i dag. Likevel produserer ikke kraftselskapet mer strøm. Det er dårlig butikk, sier Lina Verme, som er konsernsjef i Salten Kraftsamband.
3: Og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet å se at våre felles ressurser, som vannet er, går rakt ned på havet.
4: I fjor regnet konsernet med at kraft tilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by. Det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen.
5: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år.
0: Det sa til slutt energiminister Terje Aasland. Prinsesse Ingrid Alexandra er på vei hjem fra Australia. Det melder flere australske medium. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen. Det sa kronprins Håkon i går, da det ble klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, er ansvarlige for sikkerheten til prinsessa. De vil ikke kommentere saken nå. NRK Nyheter i denne omgang var presentert av Magnus Vattekar Sandvoll.
6: Dette er NRK P1+.

0: Den här nominationen ger en möjlighet, tänker jag, till en aldrig så liten klassresa för modern. Eventyret startade där jag lagade den här podcasten om mora mi. Den handlade om att hon var ufør och evig optimist.
1: Ekonomin har ju kollapsat på något vis.
2: Vilken konklusion?
0: Podcasten blev sluppen en tisdag och allerede onsdag var helvete lös. Först ville selveste Fredrik Solvang.
3: Hej Fredrik.
4: Hej, hallo Martin.
0: Ha mora mi i debattenstudio i Oslo.
4: Redaksjonen her helt enig. Jeg tror jeg har hørt podcasten din at den står på helt egne bein og kan egentlig presenteres.
0: Og modern fikk panikk.
5: Ja, men i all verden vi litt radit, og så skal jeg stå der, og så skal jeg prate i beste sendetida der hele Norge sitter og ser på. Synes du det skjer deg for deg?
0: Fattige folk med veldig godt humør det visst lite av i norsk offentlighet.
6: Ingen så morsom som deg, verdens kuleste mor, Berit Hafsmo.
7: Ja, det var mye skrytskyter, ja.
0: Så modern havner på radio og får masse oppmerksomhet.
8: Denne Berit har et enormt godt humør.
9: Hun ikke rik på penger, men ekstremt rik personlige ressurser.
0: Harm og Hegseth vil invitere på fin restaurant.
10: Vi skal invitere på Britannia.
11: Berit Britannia, skal det hete.
10: Alle må høre Skitbyen.
0: Og på ett tidspunkt står både Adresseavisa og Aftenposten samtidig i den lille stua hennes og lager hvert sitt portrettintervju. Hun får til og med penger.
5: Og jeg fikk vipsa 1000 kroner fra Portugal fra en pensjonist.
0: En pensjonert strippekonge, faktisk.
5: Så har han vært sjef for en profilert strippeklubb her i Trondheim. Ja. Jeg skal ha gjort noen penger, det var gjort. Jeg ble jo så overrasket. Og paff!
0: Til slutt blir jeg spurt om å være med på Norges mest sette TV-program, Kvelden før kvelden.
12: Ja, hjertelig velkommen til Kvelden før kvelden.
13: Kvelden før kvelden på lille julaften.
0: Men modern ville ikke på TV. Og også Fredrik fikk nei.
4: Det hadde jo vært stille hvis vi hadde greid det. Men la oss ikke, vi vant til å jobbe under press, så jeg avskriver ingenting.
0: Og i stedet for debatt i Oslo...
5: Ja, nå skal man jo plukke epler.
0: Plukket hun og broren min epler i Skitbyen. Bydelen med den kommunale boligen de hadde blitt kastet ut av.
3: Lykke til på epleslang i Skitbyen.
4: Ja, takk for det. Det blir knallbra. Fint spørke. Ha det bra.
0: På bare kort tid har modern gått fra å være en person langt ned på rangstigen til en mange vil prate med. Og jeg tenker det her den beste sjansen jeg har. Til å få mora mi til å skinne, til å dra opp den sosiale rangstigen og inn i det gode selskap. Det nå eller aldri. Det her sesong 2 av Skitbyen. Mitt navn Ole Martin Hafsmo. Andre episode, årets podcast.

Til å være en av Norges største byer, det forbausende få mennesker å se i Trondheim sentrum. Her berømt katedral og trehusbebyggelse, et titals italienske restauranter, og statue av vikingekonge på torget. Men når jeg kommer fra Oslo en fredag morgen i januar, det helt tomt for folk. Julelysene slukka, det regner, og det kaldt. Likevel, denne kvelden skal over 1000 trondhjemmere samles til den årlige nyttårskonserten i Olavshallen. Symfoniorkestret skal spille, og champagnen sprettes. Og det her årets trønder.

0: skal deles ut. Dermed skal modern endelig feire med fiffen. Jobben min å få til konserten I tide. Det cirka 9 timer til, og her jeg står I regnet, tenker jeg det helt uproblematisk. Men så har jeg helt glemt at modern modern. For å komme til modern tar jeg buss nummer 14. Den kjører først på en diger motorvei ut av byen, før den svinger brått til høyre, passerer et fengsel og et sykehjem. Så ser jeg et titals brune blokker, og da jeg der.
1: Neste stopp, Brundalen.
0: Brundalen. Det her mora mi fikk en ny kommunal leilighet, etter at hun og broren min Aksel ikke lenger fikk del boligen I skitbyen.

0: Turveien.
1: Jeg tar buss nummer 14 tilbake til byen og hotellet jeg skal bo på. På veien får jeg endelig tak i broren min, Henrik.
2: Hallo, ja. Henrik.
3: Hei, går det fint?
4: Ja, akkurat kommer veien med
1: det. Før var det team Modern og Martin. Nå er det team Martin, Henrik og Anders Anja. Og vi skal eie kvelden. På hotellet finner jeg fram dressen min. Jeg tar den på og tror den ser bra ut. Men en av bieffektene med å være sønnen til Modern er at jeg aldri har blitt opplært i dressetikette. Så jeg blir veldig stresset av dress. Og føler alltid en dyp uro for om det er noen ting med skulderputene eller fasongen eller slipset eller Gud vet hva som overklassen umiddelbart tolker som lavstatus. Olavshallen er stappfull. Dørene stenger om 8 minutter.
2: Hei, Martin.
3: Hei, hei. Velkommen.
1: Anders Anja har hvit blondekjole og høye svarte boots.
3: Godkjent. Absolutt.
1: Og Henrik.
3: Henrik, har du sett det, Henrik?
1: Henrik er på pub, og han har glemt tida.
5: Ja, hei.
3: Altså, det er trøblet at det begynner om 4 minutter, så du må nesten springe. Byhaven, hvor er det? Ja. Nå bare spring. Bare spring fort.
1: Jeg løper ut, og i det fjerne ser jeg den paniske siluetten hans.
3: Henrik, fort. Det begynner om 1 minutt.
1: Vi er de siste som skanner billettene. Jeg tenker det er bra at familien ikke nomineres til priser oftere.
3: Det er to.
6: Det gikk akkurat. Nå er det bare å puste ut. Og
1: takk. Inne i salen er det en elektrisk stemning. Alle er pynta, det lukter godt og dyrt, og folk har champagnerøde kinn. Rema Reitan er her, og der er ordføreren.
3: Vi skal bort her.
1: En fyr vurderer skulderputene på dressen min, og jeg skjønner at jeg er avslørt. Det tok bare sekunder.
3: 10, 16.
7: Hei.
3: Hei. Ja, hei, Ole Martin.
7: Hei,
3: hyggelig. Hei, Ole Martin.
1: Vi sitter med de andre nominerte, som er en ost fra Inderøya, altså dem som har laget osten, en KI-ekspert, og en fotballspiller som jobber mot rasisme og drifter skole i DR Kongo.
3: Det du som har laget osten. Gratulerer.
1: Hei. Jeg småltåker om blåmuggost så godt jeg kan.
3: Jeg veldig, veldig glad i blåmuggost. Rockford er på en måte, det står veldig høyt da. Altså,
1: så dempes lyset. En folkekjær komiker kommer ut på scenen, og da er vi i gang. Når jeg tenker tilbake på den kvelden, så er det en ting som virkelig har satt seg. Det at Henrik ler. At han virkelig koser seg. Han liker champagnegaloppen, han liker operan, blir oppslukt av tangoen og ler høyt av komikeren. Og det er her jeg blir litt trist. For jeg er helt sikker på at Modern ville ha reagert på akkurat den samme måten. Hun ville ha elsket konserten. Men jeg vet også at hun ikke ville ha vært inkognito her. Klæren, skoen, hestehalen. Folk ville ha lagt merke til henne. Og det gjør at en del av meg hater denne salen. Elsker at Henrik ler, at Anders Anja sitter og gråter fordi musikken er så vakker, men hater at Modern har rett. 10% av Norges befolkning lever under fattigdomsgrensa. Og i den salen her vil Modern blitt identifisert som en av dem. umiddelbart.

0: så er det utdeling.
1: Årets trølle 2023 Porsche. Ja,
0: som forventet er det den beste kandidaten som vinner. Mushaga Bakenga.

Når det hele over, går jeg ut og ringer moderen. Men hun svarer ikke. Og jeg tenker at om det her hadde vært en film, hadde vi sett den mørklagte blokka på Brundalen, og moderen som sover på rommet sitt, nederst I køysenga, hun så fornøyd med. Så hadde vi klippet til Aksel, som løper som en helt I svarte natta, og tilbake til meg, som langsomt senker mobilen. Så hadde vi sett mailen, som jeg faktisk har fått, der en av Norges mektigste menn skriver at han beundrer moderen, og at han vil møte henne.

0: har hørt andre episode av Skitbyen. Serien tatt opp, klippet og fortalt av meg, Ole Martin Hafsmo. Konsulent Solve Vedø, lyd etterarbeid Kjetil Hansen, produsent Kjetil Saugestad, redaksjonssjef Ragna Nordenborg, redaktør Egil Sundborg. Takk til Lina Bredablikk og Ottar Ness.
1: NRK PN+.

0: NRK P1+.
1: Her NRK Nyheter, klokka 22.

0: USA sin utenriksminister Marco Rubio står fast ved at det fremleis pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Rubio hevder også at Iran forhandler om deler ved atomprogrammet deres som de aldri ville snakke om tidligere. Det forteller korrespondent Anders Tvegård i Washington.
1: Han sier også at det da fortsatt et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å oppheve strafftiltakene mot Iran, med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten, han har ofte sagt at en avtale rett rundt hjørnet, som vi hørte. Rubio sier at den kan komme i dag, i morgen, neste uke, eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, er nå mer delaktig i samtalene.
0: 344 personer bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet døde. Det sier styresmakten i landet, som opplyser om at 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. I nabolandet Uganda 15 personer bekreftet smittet, og 1 person omkommet. Ebola-varianten sprer seg raskt fordi det ikke finnes en godkjent vaksine mot den. Norsk Tipping utsatt for et dataangrep. Flere avspillere inne hos Norsk Tipping har tekniske problemer nå, skriver VG. Det et DDoS-angrep som setter ut enkeltspill, det vil si å belaste nettverket til eierne av en nettstad kraftig, slik at den ikke fungerer som den skal. Kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping sier at Telenor på saken og setter inn tiltak for å begrense omfanget av angrepet, men at det vanskelig å si hvor lenge problemet vil vare. Tidligere i ettermiddag gikk landslagsspillerne og et stort støtteapparat ombord i flyet sitt til fotball-VM. Manuell terapeut Leif Arne Lystad med, og det ikke første gang.
2: Ja, vi har erfaring fra Frankrike 98.
3: Lystad en av 3 i troppen som også var med sist. For 28 år siden.
2: Det som medisinsk personell, og så det Ståle var jo med som spiller den gangen, og Frode Grodås var med som spiller den gangen.
4: Har dere snakket noe om det, dere tre?
2: Ja, vi har blitt jo nevnt hele tiden. Ståle tar det jo opp litt av og til, og fleiper litt med det, og Frode like så. Så vi passer på å si at vi er de i troppen med litt VM-erfaring.
0: Reporter her var Hedda Solbakken. Jentebølgen setter ny rekord i Trondheim i kveld. Over 4000 kvinner deltok i løpet. Det mer enn 1000 flere enn i fjor. Folkehelseløpet i Trondheim og i andre byer i Norge. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Jeg var nylig I København, og på reisen hjem stod jeg der I sikkerhetskontrollen med alle tingene mine klar I kassa som skulle sendes gjennom for scanning. Jeg ventet på klarsignal fra vekteren for at jeg kunne skyve kassa mi over på båndet, og da hun så at jeg var klar, så sa hun «Tommel opp!» Så jeg tok opp tommelene mine og skulle torsi frem med min kasse da hun innså at vi forstod henne enn jeg. «Empty pockets», sa hun I det jeg må innse at hun hadde sagt «tommelomme» og ikke «tommel opp». Altså, det ikke alltid så lett å forstå hva som menes uansett hva slags språk det snakk om. Så velkommen til Språksnakk, der du sender inn ditt språklige spørsmål til oss gjennom appen NRK Radio, så sitter ekspertene klar for å svare. Lydia Gieselmann heter jeg, og jeg altså ikke en del av ekspertpanelet, det nemlig dagens tre panelister. Velkommen hit, professor I nordisk språkvitenskap ved Universitetet I Tromsø, Øystein Vangsnes.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. Og velkommen fra NTNU, professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning, Leif Inge Å.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Fra NTNU også da, professor ved Institutt for språk og litteratur, Stian Hårstad.
3: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Mm. Det godt å se dere at.
2: Ja, det ikke så.
3: Ikke så.
0: Takk, takk.
4: Det samme.
0: Vi skal snakke litt om at, men ikke den typen at. Sissel har nemlig sendt inn et spørsmål til oss I appen NRK Radio. Jeg mener bruken av ordet at har endret seg. Nå en

0: funker det nå?
1: Den funker veldig bra, og mange vil si at den funker bedre. Og dette her et faktisk et kjent tema innenfor, innenfor den generative lingvistikken.
0: Mm.
1: Og det blir kalt for comp-trace-effekten.
0: Comp-trace. Ja, den jeg kjenner jeg kjempegodt til, men du kan jo kanskje oppdatere alle som hører på som ikke helt kjent med den da.
1: Ja, da må vi begynne med å forklare at at blir reknet for en subjunksjon. Og på engelsk så heter det complementizer. Så det jo det vi før kalte for side, nei, underordnende konjunksjon, da, men nå kaller vi det for en subjunksjon. Det innleier en ledsetning. En har registrert da, i flere språk, både i engelsk og for så vidt i skandinaviske språk også, at når du har en setning der du flytter noe ut av en ledsetning, sånn som i dette tilfellet, fordi det der dette, det jo egentlig høyre til nede i den ledsetningen. Lise mener at dette urimelig, sant?
0: Mm.
1: Og så kan du flytte den dette da, i dette tilfellet, ut opp i hovedsetningen, og så blir det dette mener Lise at urimelig. Og da har en sett at det, folk oppfatter det som langt bedre å sløyfe at når det som blir flyttet er subjektet.
0: Ja.
1: Som det jo i dette tilfellet da. Lisa mener at dette urimelig. Dette urimelig, det dette subjekt, sant?
0: Mm.
1: Og innenfor det her teoretiske rammeverket så opererer en med flytting som et konsept nærmest. Og når noe flytter, så legger det at det et spor i analysen da. Og det heter jo trace på engelsk.
0: Ja.
1: Sånn at det et spor som da står etter subjunksjonen, at. Så kan vi tenke oss da. Og derfor blir det kalt for comp-trace-effekten, at når det står en sånn subjunksjon, etterfylt av et spor da, eller etterfylt av ingenting, kan du si, så oppfattes, blir det oppfattet som mindre godt enn når det et annet ledd som har flyttet ut. For eksempel objektet da. Så vi kan jo tenke en annen setning at for eksempel Lise mener at Lydia
0: er urimelig.
1: Ja, men vi trenger et objekt så at Lydia liker gjestene sine.
0: Ja.
1: Ja. Og da hvis vi flytter ut gjestene sine, gjestene sine mener Lise at Lydia liker.
0: Ja.
1: Den typen gjestene sine mener Lise Lydia liker, går også fint. Så, men det er da at det går fint når det objektet som blir flyttet ut, så går det fint både med og uten at. Men så når du flytter ut subjektet, så er det mange som reagerer på at atten står der.
0: Ja.
1: Og dette har han egentlig kommet frem til i, gjennom spørreundersøkninger der han spurt folk med testsetninger da. Og den asymmetrien da, som vi ser mellom subjekt og andre ledd i sånne utflytninger, når det gjelder om det kan stå i natt der eller ikke, den er ganske sånn robust da.
0: Men altså, Sissel mener jo litt at bruken av at har endret seg, og at det på en måte er blitt en slik standard nå å skrive denne atten. Er det noe som på en måte har blitt mer av, eller har det bare, har det alltid vært en at der i den setningen?
1: Det har, det, for å si det sånn, jeg vet ikke. Men jeg tror at det alltid har vært brått på dette her. Altså at, hvis vi kan si det sånn, at for noen så går det helt fint å ha en at der.
0: Mm.
1: Og det er sånn har det nok vært lenge. Det er jo en, faktisk en norsk språkforsker som er ganske berømt. Og da, for å ha sagt en gang på slutten av 70-tallet at plassen etter at tror jeg at aldri kan være tom. Og der har han nettopp brått den påstanden som han som han sa da.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Men det kanskje litt om vanesak også, fordi at jeg kan jo finne på å si

0: sånn som setninger Sissel har kommet med, dette med en Lise er urimelig. Mm. Men det, på en måte muntlig så er det mye lettere for meg å slenge inn den der 18.
1: Ja, ja nettopp. Men det er også geografiske forskjeller her faktisk. Ja. Og nå, akkurat denne setningen her er jo en utsagnsetning, en deklarativ setning, men det, jeg kjenner i hvert fall til forskning der vi har testet med spørjesetninger, så for eksempel hvem, eller hvem da, kan du bruke dialekten min, hvem tror du at vinner fotball-VM?
0: Mm.
1: Ja. Er det bedre enn, eller er det dårligere enn hvem tror du vinner fotball-VM, sant?
0: Mm.
1: Uten at. Og da, de fleste mener at den er best når det ikke er noen at der.
0: Ja, for der tenker jeg jo veldig muntlig sett at jeg ville ha sagt at. Og at den der uten at føles litt mer som en sånn overskrift i en nettavis. Hvem tror du vinner VM?
1: Ja, men nå skal du få høre noe spennende om din direkte som nordlending da.
0: Ja.
1: Men jeg må først kunne si en ting til, og det er at det er nemlig sånn at på Østlandet så er det flere som godtekker den med versjonen med atta til stades. Okay. Mens både på Vestlandet og nordover, så er det, blir den i større grad avvist, den versjonen med att.
0: Mm.
1: Men, det vi finner både på Vestlandet og i Trøndelag og i Nord-Norge, er et annet ord som kan bli sett inn der, nemlig som. Hvem tror du som vinner fotball-VM?
0: Ja.
1: Og det er ganske interessant, fordi den sommen vil ikke være der hvis du lager en ikke spørjende setning. Så,
0: ja,
1: Jens tror at Frankrike vinner fotball-VM.
0: Mm.
1: Sant? Du sier ikke Jens tror som Frankrike vinner fotball-VM.
0: Nei, for da måtte det ha vært at Jens tror at det er Frankrike som vinner fotball-VM.
1: Ja, du kan bygge det ut på den måten, ja. Som en såkalt utbrytningssetning. Men,
0: ja. Det er på en måte som en bevart på noe vis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men, ja, nei, men det er liksom, hvorfor i all verden plutselig kommer det en som der?
0: Ja, dialekta er rar.
1: Ja, eller kule og spennende for oss.
0: Det er sant.
1: Språkforskere, grammatikere. Ja. Mm.
0: For Sissel da, så er begge deler lov, og så er det kanskje litt opp til hver enkelt om du vil ha med denne 18, eller om du vil fjerne den. Ja.
1: Det er individuell variasjon,
0: ja.
1: Og noen liker det, andre liker det ikke så godt.
2: Språksnakk hver fredag i appen NRK Radio.
0: Og vi skal over til en norsk-engelsk familie som undrer seg over at vi på det norske kjøkkenet bruker visp for å røre eller å vispe, mens hos besteforeldrene bruker tilsvarende redskap og verb whisk og to whisk. Tilsvarende verb å viske, altså snakke stille på norsk, mens vi på engelsk whisper. Med andre ord, rent tilfeldig, eller har vikingene misforstått, eller blitt misforstått, når de dro på tokt? Vispe, viske, whisper and whisk, Stian, det er en ganske artig observasjon.
3: Mm, ja, jeg har tenkt på det selv, at
0: ja.
3: Jeg må gå an og bli enig om det. Men som så ofte når det gjelder språk, så er det nok mest en tilfeldighet. Det bare ble sånn, det landet sånn,
0: ja.
3: Men likevel ikke helt tilfeldig, som det også ofte er da med språk, det er noen mønstre her.
0: Veldig artig start på svaret. Ja, det er tilfeldig, men kanskje ikke helt tilfeldig.
3: Det er i hvert fall ikke en viking som kom og rotet det til,
0: nei.
3: For det her ser ut som det har funnes før vikingtiden, og sånn at det er ganske gammelt.
0: Ja.
3: Men selv om lyder kan sette sammen og stables på mange måter, så er det også noen mønstre der som er... Det skal mye til å forandre på dem over tid.
0: Mm.
3: Og dette er et eksempel på noe sånt. Dette kalles fonotaks, og det har språksnakk vært inn på mange ganger. Altså en rekkefølge, eller en skal si, lydstablingsmønster som går an, ikke går an, er mer naturlig, mindre naturlig, eller oppleves som uproblematisk. Sånn som på norsk så er det uten problem å ha ung til slutt, som ring og lang og tung og sånn, men å klare mest til å produsere det først i ord.
0: Nei.
3: Mens vietnamesisk har ikke noe problem med å ha unge først i ord.
0: Sant det.
3: Mens de har problem med SK og SP, sånn som det er snakk om her.
0: Mm.
3: Og det er klart, det kan tenkes at det forandrer seg over tid, men det står utrolig stødig da, sånne fonotaktiske ting.
0: Mm.
3: Men SK og SP, helt fint i både tysk og engelsk.

0: engelsk og norsk og beslektet språk. Så det er litt tilfeldig at det er SK og ikke SP for så vidt. Begge to finnes jo i begge språkene her. Engelsk i ny og gammel versjon og norsk i ny og gammel versjon. Mm. Det handler om SP og SK og begge deler. Det er også en forbindelse mellom en plosiv lyd, som man kan kalle en stopplyd.
1: Ja.
0: Altså fullstendig stopp i munnen. Når du produserer en P, så er det leppen som stopper luftstrømmen.
1: Ja.
0: Eksplosjon, det har en sammenheng med det. Og det samme med K, men da blir stoppet lenger bak i munnen. Men det er stopp. Hvis man tar dem som en type lyd, og så kan man si resten av konsonantene for enkelhets skyld, ikke stopp. Forskjellige typer, men de er ikke stopp. Og S er en sånn, den er det ikke stopp. Det er noe innsnevring. Det er det som ikke nødvendigvis er det beste å høre på radio, men her er en S.
1: Mm.
0: Og den kan du helle lang.
1: Ja.
0: Og så kan du holde en S resten av programmet, hvis det er interesse for det. Men en P, derimot, ja, det tror jeg kanskje ikke.
1: Kanskje ikke hele. Nei. Da bytte noen kanal.
0: Ja. P, derimot, prøv å holde en lang P.
1: Ja, det blir mer ekkelyd.
0: Ja, det er rett og slett noe med at den ikke kan hales ut. Og sånn kombinasjon, en sånn S-lyd som kan bli lang, og P, der er det mye historikk med at de har vært byttet om, stokket om, rekkefølgen er noen ting, men hva som kommer etterpå. Men det er mange, mange sånne samband i germanske språk, altså både skandinavisk og engelsk og tysk. Så sånn sett så kunne det være SK og SP i begge tilfeller, og det er bare tilfeldig hvordan det har landet. Men mønstret likevel er at SK i slutten av ord, og til dels og inni ord, er mer vanlig i norsk eller skandinaviske språk.
1: Ja.
0: For på engelsk så har det i senmiddelalder en gang gått over til sh-lyd. Det som skrives sh. Bare tenk på fisk og fish.
1: Mm.
0: Sh, det blir jo en lyd. Frisk og fresh. Britisk, british.
1: Ja.
0: Sånn at sh i slutten av ord er faktisk mer sjelden i engelsk.
1: Ja.
0: Mens sp i slutten av ord er mindre vanlig i norsk. Så det kan en tenke seg at det er liksom hovedmønster som så ofte, eller som får støtte.
1: Mm.
0: Det store eksempelet, store mønstre, et opp andre. Så det kan en muligens tenke seg, men så finnes det jo et moteksempel på det også, som vanlig. Alt kan skje, stort sett.
1: Ja, og her har det jo... Ja, men her har det jo skjedd noe veldig artig, da, at du på en måte har ord som er ganske lik på norsk og engelsk, men så har de på en måte bare byttet fra sk til sk. Ja. På landegrenser, på en måte.
0: Det er på et vis, men så finnes det også i norsk, og så finnes det et ord visk. Som,
1: ja, det er sant.
0: I norsk ordbok så heter redaktøren for denne artikkelen Leif Inge Å. Så ja. Han skulle ha kommentert det her, naturligvis. Men det er altså det som er da engelske visk finnes i nordrønt eller i norsk, svensk og dansk, om visk, og det er jo en kanskje ikke et matlagingsredskap, det er nok mer som en slags kost.
1: Ja.
0: En halmvisk, for eksempel, da, noe sånn, et nek eller noe som du bruker til å... Ja, det kan jo være et redskap, men kanskje ikke opp i maten.
1: Nei,
0: ikke røra. Så det finnes en variant som finnes i norsk også, men den som er matlagingsredskapet har fått SP.
1: Ja.
0: Mer og mindre tilfeldig.
1: Mens på og engelsk så er det også visker.
0: Whisper. Ja, whisper. Ja. Men det finnes også i engelske dialekter som whister med T, S-T. Men det har vel ikke fått inn på seg standard engelsk.
1: Nei.
0: Så det har nok levd flere varianter, både i engelsk og tysk og norsk og nederlandsk. Men så har det liksom landet da, i sin standardform, og så er det jo mer og mindre tilfeldig at det ble P her og K i norsk.
1: En veldig artig observasjon fra lytterne våre. Så takk for det. Så send det inn til oss. Hvor stor frihet er det i det norske språket til å lage verb av andre former? Som trofast språksnakklytter vet jeg allerede svaret når det gjelder talespråk som ikke er normert. Der er det vel fritt fram. Men i hvor stor utstrekning kan jeg verbe når jeg skriver? Kan jeg fritt baste i stedet for å ta bastu? Pianere i stedet for å spille piano? Og så videre. Leif Inge, kanskje du kan... ekspertifisere.
2: Ja, men han har fanget opp noe viktig med med språk og altså språket som natur og kultur, kan jeg si da. Kom litt tilbake til det, for verb eller verbing, det jo et begrep som vi bruker om akkurat dette fenomenet, det å lage verb av et ord som først og fremst er etablert i en annen ordklasse, eller som en annen ord, som et substantiv da.
1: Mm.
2: Og ja, så verbe, det er jo å lage verb av substantive verb, for eksempel. Så, og så har jo han et par kreative varianter med å baste for å ta bastu og pianere for å spille piano.
1: Ja.
2: Og det er også, jeg vil kalle det kreativt for deg, etter det jeg vet, så er ikke det så veldig etablerte da, men det er jo det som er litt av kunstner, at han kan spontant finne på ting og bli forstått.
1: Ja, ja, jeg føler jeg får lyst til å ta det inn i mitt vokabulære.
2: Ja, så, men så hvor går grensene for hva som er lov å skrive, spør han. For det, og det er jo et godt spørsmål, fordi at verbinga, den tangerer nettopp det som jeg nevnte, både den tangerer språket som på individuelt plan, om det på individuelt og spontant og muntlig nivå, versus språket som noe kollektivt og etablert og skriftlig. Så det er litt av det språk som natur versus kultur, man kan si det slik da. Så hvis jeg skal svare på hva som er forskjell mellom skrift og tale, så må jeg nå da kanskje også svare på hva som er forskjellen på nye spontane ord versus etablerte ord.
1: Ja.
2: Så kan man for eksempel observere at verbingene biler og busse, de har oppslag i ordbøkene. Så de er etablerte, og da har blitt normert og slik. Mens båter, det er ikke normert.
1: Nei.
2: Så det, da er det ikke etablert nok. Og da kan vi spørre, er det bare da det normerte som er lov å skrive, men ikke båter?
1: Mm.
2: Det er vel kanskje ikke så svart-hvitt. Men vi kan altså lage nye ord spontant, og bli forstått. Så pianer og basta, det blir forstått hvis vi har kontekstene, sant?
1: Mm.
2: Basta er også kanskje litt, trenger du kanskje litt kontekst for å skjønne at det faktisk var å ta bastu.
1: Ja.
2: Så det er fullt mulig, alt det individuelle språket, men for at det skal få innpass i det kollektive nivået av språk, så må mange nok utføre det. Den samme verbinga, sånn at det blir etablert. Så det er mange nok som har biler, rett og slett, til at det har vært et verb, men det er ikke nok folk enda som har båter.
1: Nei.
2: Så det er... Så,
1: kanskje det får oppsving på sommeren når flere er ute på sjøen, for at det er jo sånn, jeg busser hit, jeg busser dit, ikke sant? Men jeg båter ikke dit, det er ikke noe du gjør i dagliglivet min, du bor i Venezia kanskje.
2: Nei, det, og det kanskje er det også etablert forskjellige plasser, men mest i talemål da, men det er ikke, i hvert fall ikke skriftfester nok til at det har fått det, blitt normert som verb da, båter. Det er jo ingen restriksjoner på hva vi har lov til å bruke av ord, hverken skrift eller muntlig. Men så blir det, det som er restriksjoner på, eller det er normere, det er jo skrivemåten.
1: Mm.
2: Og at det får en form, men ikke hva ord vi velger å bruke, så det er egentlig fritt fram. Men han lurer kanskje mer på om det er en slags kollektiv aksept for det da.
1: Mm.
2: Og ikke bare om det, for vi kan jo egentlig skrive hva som helst, og det, om det blir på en måte sanksjonert av språksamfunnet på en eller annen måte.
1: Det blir jo kanskje litt som en sånn slags sosiolekt, for det blir en intern ting. Hvis jeg skal lage podcast, så kan jeg si skal vi podde?
2: Mm.
1: Men det er jo ikke sånn at jeg ville ha sagt det til hvem som helst. Nei, det er mer sånn fordi jeg tenker jo hvis at innsender her pleier å gå i bastu med en venn da, så kan meldingen være skal vi baste?
3: Mm. Ja, nei, akkurat det eksempelet er jo synes det er viktig å trekke frem at på svensk så er jo faktisk det et konvensjonalisert verb da.
2: Ja, ja.
3: At basta. Nå skal vi basta.
1: Ja.
3: Og den illustrerer jo at selv om det er jo språk som vi forstår jo hverandre rimelig bra, men vi er to ulike språksamfunn, og det har skjedd i svensk da verbet har blitt etablert, mens det ikke har gjort det i norsk da.
1: Ja.
3: Som kan også ha å gjøre med at det er mer vanlig å bade bastu i
1: Ja, det har blitt en økende trend. Er det noen ting du skulle ønske at var blitt verbifisert, Leif Inge?
2: Jeg kommer ikke på noe godt akkurat nå. Men det er i hvert fall et poeng at jeg kan sette på individuelt plan, så bestemmer jeg han selv hva han vil bruke, men så er det andre som bestemmer om det blir akseptert.
1: Ja, om det blir forstått.
2: Så det kan du egentlig ikke rå over. Så oppfordringen er kanskje bare å prøve, så blir jo på en måte ikke dommen blir ikke felt før du har syndet.
1: Sant.
2: Det,
1: ja, det er det vi skal ta ut av det her til deg som sendte inn og lurte på. Dominic, sånn før du har sittet. På jobb som kommunikasjonsansvarlig for Norsk Ergoterapeutforbund skriver jeg stadig ordet e-post, som jo er normert med bindestrek. E-post. Stadig vekk trenger jeg å sammenstille ordet med et annet og ønsker å bruke bindestrek. Informasjons-e-post for eksempel, eller e-postmal-e-post-mal. Da skriver jeg normalt e-post uten bindestrek. Er det mulig med en synstilgivelse, eller har panelet et annet forslag til løsning? Hilsen Karl-Erik. Uten bindestrek, der Karl-Erik. Må det være bindestrek i e-post, Øystein?
3: Ja, det er vel det som er normert da. Vi kan kanskje ta en votering i panelet om vi skal gi synsforlatelse her, men jeg hadde en veldig dyktig og selvstendig masterstudent en gang som insisterte på å skrive e-post uten bindestrek og sa at dette her er mitt lille opprør.
1: Ja.
3: Så det er jo noe en kan vurdere, og ikke minst når du ser på sånne sammensetninger der, som er ganske vanlig til kort da, med ulike typer e-poster, så kan det jo fort bli mange bindestreker, en foran og en etter en.
1: Ja, ja, ja. Det ser jo litt rart ut.
3: Og så på engelsk så tror jeg faktisk det nå er normert med altså, e-mail uten bindestrek da.
1: Ja. Ja, hvordan er stemningen ellers her i panelet? Stian, er du for eller mot bindestrek i e-post?
0: Jeg tror nok jeg vil ha bindestrek mest med tanke på følgefeil, for godtar du en plass så må du liksom gå med på all verdens andre. Tanken min er at det skal være pedagogisk logikk oppi det her,
1: ja.
0: Og hvis prinsippet er at i de aller, aller fleste sånne tilfeller så er det bindestrek i e-verk, og jo, det er jo relativt nye ting det her, for at det forutsetter en elektrisitet. Så det er jo sånn 1900-tals sak hele greia, men de aller fleste sånne har bindestrek. U-land for eksempel, der U-en og en forkortelse, har bindestrek.
1: Ja.
0: Så hvis den skal hjelpe skrivere å ha en regel, så er det jo kanskje best å ha bindestrek. Eller så må alt ha bindestrek bort. For godtar en e-post uten bindestrek, så hvorfor skal du ta e-verk for eksempel? Eller ja, mange e-sigarett skal det jo. Så blir
1: men, det. Men U-landsnyheter da, er det U-land-nyheter?
0: Nei, der er det egentlig praksis i mange, kan si, språkvaskerkretser, at du skal sette sammen resten, altså bindestreken kommer først,
1: ja.
0: U-bindestrek, og så er sammensetningen uten bindestrek. Så frem til det ikke blir vanskelig tolkbart, det er jo det som er med sammensetningen, at hvis det blir så uklar, kan si, ordgrense eller morfemgrense, så må du hjelpe leseren, og da blir det sånne tusen ben, altså sånne ledd, mange deler, men praksis vet jeg fra både NTB og NRK, de har bindestreken etter det forkortet ordet, og så blir da e-postmal. Postmal blir da i ett ord.
1: Ja, for jeg lurer på at hvis det stod e-postmal i ett ord uten noen bindestrek, så er det ikke sikkert at jeg hadde lest det helt rett.
2: Nei, jeg synes det. Jeg svarer jo ikke på e-post uten bindestrek. Nei, men det er jo det er akkurat som både Øystein og Stian nevner, at det er jo liksom to prinsipper å vege mot den andre når den skal nå mer et ord. Den, for eksempel hvis akkurat ordet e-post er skrevet veldig mye uten bindestrek, da kan det være et argument for å liksom ta det ordet ut av systemet og bare gi og følge et såkalt bruksprinsipp for normeringen. Så Stian nevner også, det er jo med det vi kaller med et system, eller som vi kaller enkelhetsprinsipp, eller kaller det et systemprinsipp. Og hvis du tar ut et ord, da må du ta ut alle, sant?
1: Ja.
2: Nå får du e-sport også uten bindestrek og sikt. Så det er jo det er veldig enkelt å gjøre det med de ordene som er mye brukt, men da begynner man kanskje fort å stusse på de ordene som er lite brukt. Da, om det er jo så spørsmålet om man skal normere alt etter system, eller om man skal gjøre bruksmessige forskjeller. Og de prinsippene veger stadig mot den andre enn sitter med slike saker som dette.
3: Ja, jeg synes det er litt firkantet med to medpanelister. Altså, når det gjelder sammensetningen, så er det jo ofte sånn at sammensetningen som er litt sjeldne kommer med bindestrek, og mens de som er mer frekvente blir skrivne uten. Og her er det jo snakk om et ord som er veldig, veldig frekvent etter kort. Sant? Så, og hvorfor, altså, vi skriver jo idrett med i et ord, selv om det er for 1000 år siden egentlig er en sammensetning av i og frått.
1: Ja, så ja, her kommer det fram.
0: Og så er jo skaden skjedd egentlig. Ubåt finnes jo.
1: Ja, i ett ord.
0: I ett ord.
1: Ja, men da burde jo alle andre ord også få fjerne streken din da. Da var ikke prinsippet så
0: Nei, det er allerede ikke det.
2: Nei, det går jo an å fjerne, men da spørsmålet om man skal fjerne det for flere ord, eller kun de som er mest frekvente.
1: Ja. Det. Men hvis at Karl-Erik her skriver en e-post til resten av folkene på jobb da, og sier hei, hei, her kommer en informasjons-e-post. Han må jo ikke skrive bindestrek i den e-posten, det er jo ikke formell master.
3: Altså, Leif Inge kommer ut og leser han.
1: Det er sant.
3: Mens jeg kommer til å lese han, Stian, han kanskje han...
2: Ja. Hvis han, jeg tar så mye syntaks, hvis han flytter ut den bindestreken, da må han ta den inn i navnet sitt som straff.
1: Ja, kanskje det. Men du kan ikke trekke på mastereleven din da, Øystein, for å droppe den streken.
3: Jeg hadde så mye å gå på at det var ikke noe problem.
1: Ja, ok. For Karl-Erik sin del her, så kan det kanskje være verdt et forsøk å prøve å innføre det. Ja, så får du se om kollegaene dine godtar det.
2: Ja, det jo litt som jeg var inne på i stedet, da må jeg bare prøve, og hvis det skal få ikke aksept, så må det brukes nok i alle fall.
1: Ja.
2: Så hvis den virkelig skal gå inn for det her, da må han bare pøse på.
1: Eller hvis du er usikker, bare skriv mail.
2: E-mail uten bindestrek.
1: Eller bare mail.
4: Hør flere episoder av Språksnakk i appen NRK Radio.
1: I henhold til Språkrådets artikkel om bruk av punktum, skal vi ikke bruke punktum som skille ved store tall, altså engelsk skrivemåte. Vi skal bruke mellomrom. I det siste har jeg sett at flere medier, inkludert NRK og Aftenposten, bruker punktum. Er det skjedd en endring her? Hva slags norm bruker mediehusene? Så skal jeg si at det finnes jo garantert en plass der jeg kan finne info om norm i NRK, men det har ikke jeg sjekket opp. Så Stian, her snakket vi da for eksempel om 100 000. Er det 100 punktum og 3 nuller bak, eller ei?
0: Nei, det er riktig da, at den norske rettskrivingen ikke åpner for noe punktum eller komma, altså noe tegn i sånne taluttrykk som er lang og... Komma kommer også inn når det er snakk om decimale markør, ja. Altså når du skal vise om det er hundredel, ja, tidel, hundredel, tusendel eller sånn, men ikke inn i hele talet. Og som denne innskriveren inne på, så er det en engelsk skrivemåte, så det er ganske lett å peke ut en potensiell skyldig her, for ja, det er jo USA-engelsk da, i hovedsak, men også andre engelskspråklige land, så bruker de punktum i stedet for komma, sånn, decimaltegn, altså 0, swish blir altså 0 punktum swish på engelsk.
1: Ja.
0: Og så bruker de komma til å dele inn for å sikkert hjelpe lesingen kanskje, det mistenker jeg, men det er jo grunnen til at det finnes så mange eksempel på sånn indeling. Det er fordi at dem som har engelsk som arbeidsspråk ofte bruker komma for å bunte sammen 3 og 3.
1: Ja.
0: Nuller på 1000 nivå.
1: Men det vil jo da si at det er et komma og ikke et punktum mellom 100 og de der siste tre nullene i 100 000?
0: Ja, i heltallet, altså nullskille er komma-tegn for dem, og så bruker de punktum i stedet for vårt komma, ja. Når decimal skal markeres. Så det har akkurat bakgrunnen for det, men det er altså fordi at engelsk er så stort, så er det ganske lett å treffe på eksempel, sannsynligvis for å øke lesbarheten, og så har det kanskje noe med at hvis du har opprom mellom, så vil det jo dele seg ved linjeskift. Så i elektronisk skriving så er det kanskje også en del av historien at vanskelig å få for å få nullen til å henge på så blir jo det hele et ord hvis du har inn et tegn eller et komma. Norsk rettskriving har altså ikke bruk av sånne skilletegn, og ISO-standarden, altså det internasjonale standardsystemet som bryr seg om ganske mye sånn med mål og vekt og sånn, de har vedtak om at det ikke skal brukes sånn komma.
1: Ja.

0: De har kvart sjette år, så det en generalkonferanse. Jeg har ikke deltatt selv, og jeg tror kanskje det en ganske... Det bør være god lunsj, for å si det sånn.
1: Ja, det hørtes men, veldig spennende ut.
0: De gjorde et vedtak i 2003, som bare videreførte det de har gjort hele etterkrigstida, og som sier, tall kan deles inn i grupper på tre for å gjøre dem lettere å lese, men hverken punktum eller komma settes noen gang inn i mellomrommene mellom gruppene. Ja. Og det her altså norsk oversettelse av den internasjonale standarden, så at USA og andre engelskspråklige land ikke følger det, det får noe de driver med, men det egentlig det her som grunnlaget for ja, standard oppstilling av lange tal da.
1: Ja, fordi at da det ikke snakk om at du skriver 1 og så 5 0 etterpå, da skriver du 1 0 0, mellomrom 0 0 0.
0: Ja, her har vi 100 000. Mm, ja. Riktig. Du trenger ikke det, men der er liksom, hvis du skal hjelpe leseren, så kan du gjøre det, men du ikke setter inn komma eller punktum, fordi at komma og punktumbruken er så forskjellig også, så det kan bare forvirre like mye som det hjelper.
1: Ja.
0: Men det engelskspråklige, spesielt amerikansk engelsk, som leseren eller innskriveren også er inn på, har fortsatt med det, og det spres jo, fordi at det så mye nyhetsformidling som foregår på engelsk, så det nok det som grunnen til at det finnes i både norske og ja, andre avishus og redaksjoner.
1: Mm.
0: NRK skal i prinsippet ikke gjøre det,
1: ja.
0: For der på det punktet her, som ellers, så det språkrådet sine.
1: Du må dra på normer, den ISO-konferansen, det jeg skal... ja. Når det neste, sa du?
0: Men det har jeg ikke sjekket noen, jeg tror det skal dit.
1: Jeg må si at jeg savnet den lille prikken der imellom meg. Det synes jeg er mye lettere å forstå. Er det snakk... Jeg har veldig bra syn, det er ikke det, men det er fort gjort i farta å tenke at, å, en million? Nei, 100 000.
0: Mm. Jo, det er nok det som er bakgrunnen, og det er jo hjelp, lesehjelp. Problemet blir jo på norsk, da, så skal du altså komma, skal forbeholdes decimal, og da må du ta punktum.
1: Mm.
0: Mens engelske og amerikanske medier bruker det motsatt, så der er det jo en forvirring allerede, potensielt. Tror kanskje at denne tegnsettingen der, den tror jeg en del definerer ut av rettskriving. Det handler jo stort sett om ord og bokstaver, og så er det plutselig snakk om tal.
1: Ja.
0: Så da går det litt under radaren, type.
1: Tenk at det står liksom ikke i ordboka.
0: Nei, det lukter jo mer matematikk.
1: Ja. Nei, men da har jeg for deg lært hva slags norm vi har i NRK. Så skal vi se om jeg skal ta det med videre til noen kolleger hvis jeg oppdager at folk legger inn det der ekstra punktet med.

0: Vi har fått en melding i appen NRK Radio, der du kan sende inn spørsmål til oss, og Eilef har skrevet «Kjære språksnakkarar, på reisa rundt om i Norge ser jeg stedsnavn som Sande, Sunde, Dale, Våge, Berge. Disse finner vi mange steder, fordi der jo mange berg og daler, og andre geografiske former i landet vårt. Sande i Sunnfjord til dømes ligger på en stor sandmorene, Dale vil typisk ligge i en dal, og Våge i en våg. Men hva denne e-endinga? Det et grammatikalsk kasus? Kan det være dativ, mitt favoritt kasus?» Ja, Øystein, den e-en virker bare være litt sånn påheng. Det noe av det som Eilef har skrevet?
1: Altså, jeg må bare beklage litt svak dramaturgi her, men svaret ja.
0: Ja.
1: Det dativ.
0: Ja.
1: Og hvem elsker vel ikke dativ? Altså, det en gammel dativending som vi finner på disse navnene. Vi finner veldig mange stadnavn med en gammel dativform da. Altså, det går tilbake på norrønt dativ, eintall, når det en e. Og i normert norrønt så det en i. Så hvis du leser en normerte norrønt tekst da, så vil både maskuline og nøytrale substantiv i dativ eintall, ubestemt form, enda på i.
0: Mm.
1: Og det har blitt en e da, i norsk.
0: Ja, så det heter det kanskje Sandi før?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det vil hete Å Sandi.
0: Ah.
1: Eller I Sandi. Eller ja. I Å Bergi. Og det grunnen til at det disse navneformene før kommer i dativ, at når en snakker om plasser, så brukte en preposisjon for å si at han bodde på

0: Berge. Han bodde i Våge. Og da, etter kort som kasussystemet forsvann fra norsk, så ble disse her navnene værende som med en dativform. Da.
1: Mm.
0: Så det er dativ eintall. Det gjelder da maskuline substantiv, hankjønnssubstantiv, og for eksempel våg, sant? Det er en våg. Og det gjelder nøytrale substantiv, altså ikke kjønn. For eksempel et berg, sant? Berge. Men ikke feminine substantiv, altså hokjønnsord. Så hvis du reiser rundt i landet, så vil du finne mange plasser som heter vik, men ikke vike. Fordi de hadde ikke den endingen i dativ da, hokjønnssubstantiv.
1: Så jeg hadde kanskje hette Torsvike, hvis at til etternavn, hvis at det var
0: nei,
1: samme formen.
0: Nei, nettopp. Fordi ikke, vik har ikke sånn...
1: Men hvis det var et hankjønnsord...
0: Ja, hvis det var en kjønnsord, ja. Eller hvis det var Berge i stedet for Vik, da. Ja. Torsberge. Okay.
1: Men hvordan, for eksempel da, for at jeg synes det litt vanskelig å huske hva alt er når det gjelder sånn, hva kasus, hva dativ. For eksempel da, Trondheim. Hvis at heim var en heim da, ville det vært Trondheim med, eller Trondheim menn?
0: Ja.
1: Hvordan ville man bøyd det i dag da?
0: Ja, i dag vil det være Trondheime.
1: Ja.
0: Så det, og det på nordrønt Trondheimi.
1: Ja.
0: Og på islandsk for den saks skyld, den dag i dag.
1: Ja, så.
0: Tilbake til Vik. Altså, det jeg tok og sjekket i norsk standard leksikon, om det fanns noen plass som heter Vike. Og det er det, det finnes en plass ved Holmestrand, som heter Vike. Men der... Er altså, det finnes gamle kjelder tilbake til slutten av 1300-tallet som omtaler denne plassen. Og da er det Å, Vikum. Så det er egentlig en gammel flertalsform som på, ikke mystisk, men på et vis har blitt til E. Da. Den ummen har blitt til en E over tid. Ei
1: vik, to vike.
0: Ja, eller Vikum da.
1: Ja.
0: Mange navn som ender på der finnes det også mange av. Bergum, Høyum, ja, så videre.
2: På Hoge, Gjælo.
0: Nettopp. Ja, Gjælo er vel kanskje Lo-navn, men... nei, eller forresten?
3: Nei,
0: det er Gjælum, ja. Kanskje du klipper litt. Men veldig mange på O, ja. Bergo, eller Bergum.
1: Mm.
0: Så det varierer litt rundt om forbi. For noen plasser har altså, så har han jo fremdeles dativ, men formen på endingen har endret seg litt, og er ofte i noen dialekter fremdeles da, O, i flertall.
1: Ja.
0: Så da har den, de har på en måte levd videre, og så har det endret seg i språket, og så har navnet fått en annen form enn det hadde i nordrønt da. Mens når du har Bergum, så ble det liksom... lagret eller fossilisert i den formen.
1: Ja, de navnene har på en måte blitt inn som en tidskapsel fordi at man ikke har endret på det.
0: Nettopp. Så,
1: jeg må være ærlig og si at jeg skjønner fortsatt ikke helt hva dativ er. Altså, jeg skjønner, er det sånn at det er en bestemt sand eller bestemt våg, så det er
0: nei.
1: Den våge? Eller er det ei våge?
0: Det er bestemt av semantikken, kan jeg si, hvor hen du er. Så mange preposisjoner krever dativform på substantivet. For eksempel i og på, hvis det snakker om at du er på en plass.
1: Mm.
0: Og preposisjonen åt, som betyr til da, den også krever dativform på substantivet i nordrønt og den dag i dag i islandsk.
1: Mm.
0: Så det er en markering av semantiske forhold egentlig. Ikke bestemthet.
1: Ja. Ok, men da fikk i hvert fall Eilef svar at ja. Jeg ikke særskilt glad i å bruke ordet avvikle i tydingen å gjennomføre noe, skriver Bård. Jeg vet at det er korrekt, men for meg er ordet alt for sterkt knyttet til den andre betydningen, nemlig å slutte med noe. Tildømes at å avvikle et selskap er det samme som at selskapet opphører eller slutter å eksistere. Like fullt avviklet vi valg og andre arrangement I betydningen med at vi gjennomfører dette. Det for meg uforståelig at ett ord kan bli brukt med nesten helt motsatt betydning. Jeg lurer på hva slags bruk som etymologisk mest korrekt, og om dere vet om lignende ord som har slike motstridende betydninger. Helsingborg, tidligere valgmedarbeider, som konsekvent har gjennomført og ikke avviklet valg. Leif Inge, jeg må si at jeg litt enig med Bård.
2: Ja.
1: Det betyr jo to ganske forskjellige ting. Startet vi eller sluttet vi liksom når vi avviklet?
2: Mm. Ja, vi startet I hvert fall ikke, det tror jeg ikke, men vi kan jo begynne å vikle opp I ordet da.
1: Ja.
2: Og det...
1: Avvikle det.
2: Ja, vi avvikler det ferdig. Nei, vi, for både det enkle verbet vikle og sammensatte ordet avvikle, det kommer fra tysk, sant? Igjen. Vikkelen og appvikkelen.
1: Tyskerne altså.
2: Så begge de betydningene, så vidt jeg vet da, som han diskuterer både den å gjennomføre noe og det å avslutte noe, Begge de finnes også I tysk, etter det jeg vet, men her sitter du tyskkunnig I studio som eventuelt kan motsige det. Men så langt jeg vet, så finnes begge betydningene der også. Men på grunn av det tyske opphavet, så har jo faktisk også ordet avvikle hatt restriksjoner I nynorsk, bare av den grunn.
1: Ja.
2: Så dette I tidligere, så I denne norske ordbok som han Stian nevnte I sted, da står det faktisk markert med... LBR står det, og det tvetydig for at det faktisk lite brukt, eller det lite brukende. Altså, han liksom ville ha det ut der, det passer ikke nynorsk på en måte. Da.
1: LBR pleier å stå lite brukt I ordbøkene.
2: Ja, det var liksom tvetydig om det lite brukt, men også lite, at det bestemt at han ikke skulle bruke lite, ikke brukende.
1: Mm.
2: men I dag det mye brukt da, også I nynorsk. Men I nynorsk ordboka da, den normerende ordboka, da står det faktisk eksplisitt at det et lån fra bokmål. Så I nynorsk så han lånt via bokmål, fra tysk via bokmål inn I nynorsk.
1: Mm.
2: Det derfor det vil ha en del restriksjoner på det.
1: Ja.
2: Men så det sånn at han vikler seg, da fester han seg eller floker det til på en måte. Enten frivillig, han vikler noe med frivillig, eller han floker seg selv ufrivillig opp I noe, vikler seg inn I noe.
1: Mm.
2: Og da har vi, når vi sier «jeg vikler meg inn I noe», da har vi det vi kaller et løst sammensatt verb. Men så kan vi sette det fast sammen ved at vi setter «inn» først, og det blir innviklet.
1: Ja.
2: Og da har vi egentlig det samme, men I overført betydning.
1: Ja.
2: Og da har vi ofte et mønster mellom sånne løst sammensatte, det ofte mer bokstavlig, konkrete betydninger, og det fast sammensatte som innviklet, da det det... Da har du floket deg opp mentalt, på en måte.
1: Ja.
2: Da har du...
1: Det noe litt komplisert. Noe kan være innviklet
2: ja.
1: Også.
2: Ja, innviklet matematiske formler, for eksempel.
1: Ja.
2: Så der ja, så kan du lage det liksom mentale floket. Men motsatt med inn, da har vi med av, da. For dette, da løser du det opp, på en måte. Det går motsatt vei. Du gjør noe som kanskje floket det, oppfloket, eller du avfloket det.
1: Ja, for sånn at innvikling, da på en måte lager du knuten, mens når du skal avvikle, så på en måte prøver du å åpne den, og det jo ikke alltid lett det heller. Vi har alle prøvd.
2: Ja, nettopp.
1: Ja.
2: Og du prøver å få orden på noe som floket det.
1: Mm.
2: Og hvis vi da hadde løst sammensatt, at du vikler av tauet, det kan du si, sant?
1: Mm.
2: Da har du den konkrete betydningen. Så det at du kan vikle av tauet av båtfeste, så båten blir løs, sånn at du kan båte. men når verbet fast sammensett, så har det ofte mer overført betydning, eller metaforisk betydning, slik som innviklet har da.
1: Mm.
2: Så når jeg avvikler en festival, da tar jeg liksom kontroll på festivalen, jeg ordner opp I kaoset, og jeg får den trygt gjennomført med stødig hånd.
1: Ja.
2: Sånn. Eller jeg kan avvikle en eksamen, og du kan avvikle denne sendingen med stødig hånd.
1: Prøver I hvert fall.
2: Og en Bård som sender inn, han avvikler et valg. Og da nøster vi opp I noe og lar det bli kontrollert og gjennomførbart.
1: Ja.
2: Men så spørsmålet om dette avvikler 1 og 2, det å gjennomføre versus det å avslutte noe.
1: Mm.
2: Om det motsatte ting, eller om det det litt beslektet. Og da tror jeg faktisk det litt mer beslektet enn det helt motsatte. Men I visse kontekster så tolker vi likevel avvikle som ganske motsatt. Fordi at han får noe til å skje, eller så avslutter han det som skjer.
1: Mm.
2: Men I begge tilfeller, tror jeg, så ordner han opp I noe og klarerer det på en måte. Så Det enten det en klarer, gjør noe klart for videre gjennomføring, eller gjør noe klart for en kontrollert avslutning.
1: Ja.
2: Og det er det vi, så det, det har noe med, det er ikke bare en sånn brå og uventet avslutning, men det at du, du kan for eksempel avvikle drifter, avvikle jordbruket, eller avvikle mjølkekvoter, finner det sånne, landbruk, sånne liksom triste landbruksbruk av ordet. Da.
1: Ja.
2: For da, men da snakker vi om kontrollerte avslutninger. Sant? At det, så det,
1: du bare låser ikke døra, du prøver å rydde rommet litt og se at, at traktoren er trukket ut av veggen, ja. Og det liksom, vi avvikler.
2: Mm.
1: Men det som er jo at du kan jo være litt på forskjellige plass på tidslinja i denne avviklingen, fordi hvis du avvikler et valg, så er du kanskje midt i og skal drive og løse det, men hvis du avvikler et selskap, så er du kanskje litt mer på slutten da.
2: Ja, riktig. Så det, er liksom i en...
1: Kontekst er viktig da.
2: Ja, det er konteksten er viktig, og det tror jeg nettopp er poenget, at det er et ganske likt verb, men du er på... Du kan være midt i en prosess der du tar kontroll over noe, eller du kan være i en avsluttende fase der du tar kontroll over noe.
1: Ja, men Bård kan godt bruke gjennomført etter at valget er over i stedet for avvikle, men kanskje han avviklet det underveis da?
2: Ja, så kan, det kan gjøres tidligere, men bruker et verb som ikke har denne tilsynelatende tvetydigheter da.
1: Ja.
2: Men han spurte om hva som var etymologisk mest rett, og det skal jeg ikke si alt for sikkert, men det jeg kan si er at hvis han kikker i ordbøker da, i forskjellige typer ordbøker, så er det ofte sånn at disse her... de sånne store dokumentasjonsordbøkene som jeg har snakket en del om i dette programmet, sånn som Norsk ordbok, som er nynorsk og dialekter, som NAOB, som er bokmål i et stort, stort bokmålsverk. Begge de ordbøkene, de vil ofte oppføre den mest sånn opphavelige betydningen først,
1: ja.
2: Og så kommer mer sånne senere utviklinger senere, mens i nynorske bokmålsordboka, de vanlige ordbøkene vi bruker på nett, der kan like gjerne det som er mest brukt stå først.
1: Ja.
2: Men det, i de danske ordbøkene, for ofte når det kommer fra tysk, så går det via dansk også nemlig. Og da, i den store danske historiske dokumentasjonsordboka, som heter ordbok over det danske språk, der er bare avsluttet betydninger nevnt.
1: Mm.
2: Mens i den samtidsdansk ordboka, som heter den danske ordbok, der er gjennomføringstydninger først, og avslutningstydninger etterpå.
1: Ja.
2: Så det kunne jo tyde på at avsluttet kom først, men gjennomføringen har tatt mer og mer over.
1: Ja.
2: Men det er bare en hypotese laget ut for deg. I de norske ordbøkene, da tror jeg avsluttet tydninger står først da.
1: Altså, men et valg skal jo alltid avsluttes på et tidspunkt da. Sånn at det, hvis at du avvikler det, så vil det jo bli gjennomført også, men det må avvikles på et eller annet tidspunkt hvis at du går for avslutningsbetydninger.
2: Ja.
1: Det er bare at du må først starte for å, å ha valget for å kunne avslutte etter slutt.
2: Ja, du kan ikke avvikle valget før du avvikler det.
1: Nei, ikke sant? Gode ord der altså, Leif Inge. Vi skal ikke avvikle språksnakk helt ennå. For Elise har skrevet til oss: «Hei, jeg og mine studievenninner satt og diskuterte ordet jordeple og lurte på hvor det kommer fra. Kilda på nettet sporet det tilbake til norrønt.» Nå skal jeg lese, ikke sikkert jeg leser riktig, men jardepli. Ja, det nikkes. Okay. «Men dette synes vi ikke gir mening da poteten ikke kom til Norge før 1700-tallet. Har det noe med den franske formen å gjøre?» Spør Lise og studievenninene hos Stian. Der er det jo pomme de terre, er jo potet. Er jordeplepotet da?
3: Ja, det er, det er faktisk det.
1: Ja.
3: Godt å se at Elise og venninne kritisk kildekritikk.
1: Ja, for det
3: er helt enige. Internett må han ikke stole på bestandig. Jeg mistenker at det er det moderne islandske jardepli som er rota inn i forklaringen, for jeg finner ikke den sammensetningen på norrønt. Altså, begge ledda ord på den tiden, så det er umulig sammensetning, men da var det i så fall brukt om noe annet, for poteter kom ikke til Norge før, ja, kanskje sent 1600-tallet.
1: Mm.
3: Men det er også snakk om potet, som jeg kaller potet. Det har mange forskjellige navn. Den kom også til Europa fra Sør-Amerika på 1500-tallet. Og den veksten har jo med seg et navn, mange forskjellige navn, og dermed så ble det fenomenet og navnet spredt ca. 1550-60, så ble det startet dyrking på spansk jord, og så tok det 100 år omtrent før det kom til Skandinavia.
1: Ja.
3: Sverige først, og så til Norge. Så det ene, altså den veien

0: fenomenet, veksten gikk, og så det da ordet. Og det har gått som sagt litt krinkelkrok, men det spanjola tok med seg sammen med knollen, det var altså batata, som fra et språk i Karibien, altså havet utenfor Mellom-Amerika. Mm. Der var det nok brukt på søtpotet, men ja, potato og potato, altså det jo relativt lik fast vekst under jorda. Mm. Så dermed så ble batata med, og det ble patata med P, og så mange, mange, mange, mange varianter. Det kom med på skipet over til Europa.
1: Så vår potet på en måte sånn ja. Navnmessig egentlig ganske original?
0: Det faktisk med fra starten, ja. Okay. Og potato og mange, mange sånne varianter.
1: Ja.
0: Og trolig så var det en bok som kom i Norge på 1760-tall, en lite bok om potetdyrking, om den meget nyttige jordfrukt potatos. Mm. Den var trykt opp i mange plag, og det var med på å få det navnet spredt da, men det, potatos, det er sjelden brukt, men det finnes mengder av andre. Så det er et navn som har gått en vei, men samtidig så har det kommet andre. Og kartoffel kjenner den kanskje fra dansk, og det er fra tysk også. Det er en variant, og så er det da den her som det er spørsmålet om her, jordeple.
1: Ja.
0: For den er et annet alternativ som har vært med mye av tida, altså omtrent fra 1500-tallet også. Sannsynligvis først ja, i romanske språk, eller fra fransk på om det er, og med varianter. Og det finnes også i mange tyske dialekter som har varianter som det her. Et apfel og pære også, et birne, altså forskjellige. Yes. Så de sammenlignet med frukter som de kunne kjent, ja. Eller vekster som de har kjent. Nå er det forskjell på pære og eple og potet, altså, men det er jo en ganske hard knoll. Mm. Og det var vel det som var litt av tanken. Forskjellen er at denne vekster i jorda, og dermed jordeple eller jordpære. Det kom til nederlandsk, og det kom til engelsk faktisk også. Selv om potato er det dominerende der, så finnes det også dialektvarianter. Og hvis noe jardapli fantes på norrønt, så var det brukt om noe annet, for eple og brukt om frukt mer generelt. Det gjelder også på fransk. Pomme er liksom en hard vekst, sånn at i tysk så finnes eksempel på at de har brukt om forskjellige rotfrukter før poteta kom. Men konstruksjonen er altså lik, det er en frukt, epleaktig, og det er jord. Den vekster jord, eller på jord, eller sånn. Og det er hele historien, men det har gått. Den ene gått da med seieren, sånn at potet er liksom det som er det dominerende. Men det finnes mange varianter i både norske, svenske og danske dialekter som har med jord, eple, jord, pære, og dermed jørple, jorple, jordeple, mange, mange, mange, mange varianter. Og hvis jeg skal ta alle varianter av potet, så må jeg legge til ekstra sending, for det er en helt vilt.
1: Kan ha en egen episode med potetsnakk.
0: Det er mulig.
1: Jeg tror det er på tide å avvikle. Her, Leif Inge og Stian Hårstad og Øystein Vangsnes, takk for at dere kunne være her i denne språksnakkepisoden. Og til deg som nå hører på, og plutselig kom på at det var det jeg lurte på, finn frem språksnakk i NRK Radio-appen, enten på PC da, eller app på telefon. Trykk på send inn-knappen og send inn ditt språklige spørsmål. Og i denne appen så kan du også velge å stjernemarkere språksnakk for å få varsel når neste episode kommer ut. Frem til det, da det gjorde jeg ble. Produsent i dag er i hvert fall Hilde Håbjørg. Jeg heter Lydia Grisemann, og vi språksnakk.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 23. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky varslet en ny natt med russiske angrep og viser til ny etterretning. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. 22 personer ble drept i angrepet i går natt. Over 130 andre ble skadde, ifølge Zelensky. Angrepet fra i natt tyder på at Russland angriper med enda flere missiler enn tidligere. Det forteller korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv.
1: Det er jo spesielt en type missiler som Ukraina er veldig sårbare for det finnes kvinner.

0: kun ett våpen som kan stanse det, altså disse PAK-3-missilene som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen er ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det er en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
1: Her hjemme er det fare for streik for flyplasstilsette i fellesferien. Det er brudd i forhandlingene mellom HK Norge og NHO Luftfart. Nå går tariffoppgjøret over til mekling. Rundt 1200 flyplasstilsette er omfattet av oppgjøret. De jobber blant annet på innsjekk, gate og billettskranker. Om partene ikke blir enige hos riksmekleren, blir det streik. Aldri før har det vært så mye vatten som nå i Nordnorske kraftmagasin. Det noterte NVE seg i dag. Likevel produserer det ikke kraftselskapet mer strøm. Det er dårlig butikk, sier Lina Verme, som er konsernsjef i Salten Kraftsamband.
2: Og framfor alt gjør det virkelig vondt i hjertet å se at våre felles ressurser, som vannet er, går rakt ned på havet.
3: I fjor regnet konsernet med at kraft tilsvarende 2 TWh ble sendt på havet, årsforbruket til en større norsk by. Det finnes ingen andre konkrete planer om å bygge ut nett i regionen.
4: Regjeringen gjør det de kan for å få raskere utbygging av nett, øke kapasiteten og ikke minst øke bruken av eksisterende nett for å få knyttet mer på. Det har vært et forsømt politisk område i for mange år.
1: Det sa til slutt energiminister Terje Aasland. Norsk Tipping er utsett for et dataangrep i kveld. Flere av spillene inne hos Norsk Tipping har tekniske problemer, skriver VG. Det er et DDoS-angrep som setter ut enkelte spill, det vil si å belaste nettverket til eieren av en nettstad kraftig, slik at nettstaden ikke fungerer som den skal. Norsk Tipping opplyser at Telenor jobber med saken, men at det er vanskelig å si hvor lenge problemet vil vare. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette er NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms. Men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt etablert, forteller Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
1: Etter 70 dagers forhandlinger kunne Mette Frederiksen presentere den nye danske regjeringens politikk.
2: Det har betydet at vi denne gang har skulle gjøre oss ekstra umage, være mer nysgerrige på hverandre og være åpne for å finne noen nye løsninger. Med det vi presenterer i dag, da mener jeg i all beskedenhet at det er lykkes.
1: Samtidig står den borgerlige opposisjonen klare med kritikken.
3: Det er jo en regjering som består av den ytterste venstrefløy. Den har som støttepartier Enhedslisten og Alternativet, og så hele veien over til de politisk korrekte, radikale og moderater. Så det er jo det dårligste av alle verdener, hvis du spør meg.
0: Det sa Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Kongen skal motta den nye regjeringen i morgen, hvor regjeringen og de ulike postene vil presenteres. Det blir ny korrespondentmiddag i Washington 24. juli. Det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekreftet at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Ukraina sin president Volodymyr Zelenskyj.

0: Zelenskyj varsler en ny natt med russiske angrep og viser til ny etterretning. Det melder nyhetsbyrået Reuters. 22 personer ble drept i angrepet i går natt. Over 130 ble skadde, ifølge Zelenskyj. Angrepet tyder på at Russland angriper med enda flere missiler enn tidligere, sier korrespondent Fredrik Tombra i den ukrainske hovedstaden Kyiv.
1: Det er jo spesielt en type missiler som Ukraina er veldig sårbare for det finnes kun ett våpen som kan stanse det, altså disse PAK-3-missilene som tilhører Patriot-systemet, som USA må være inne på leverandørsiden for at de skal motta. De har det et kronisk underskudd av, og det gjør de veldig sårbare nå. Men krigen er ganske lik som tidligere, bare at det sendes litt flere missiler. Så det en sakte eskalering, men ikke noe voldsomme endringer.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra på vei hjem fra Australia. Det melder flere australske medier. Helsa til kronprinsesse Mette Marit har forverret seg igjen, sa kronprins Haakon i går, da det ble klart at han avsluttet besøket sitt til Japan tidlig for å være med kona. PST, politiets sikkerhetstjeneste, er ansvarlig for sikkerheten til prinsesse Ingrid Alexandra og vil ikke kommentere saken. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: NRK PM+.

0: NRK PN+.
1: Jeg satte meg ned for å skape lyrikk.

Døden er ren politikk, kan ikke dikteren klandres. Men kjærlighet fant jeg i den slags lyrikk som krever at verden forandres.

borte. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang. Og jeg som ikke

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Politiet i Troms har avslørt et kriminellt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet i Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg. Nesten 200 000 kroner i kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Men politiet tror at dette kun er toppen av isfjellet, sier påtaleleder i Troms politidistrikt, Trude Kvanli.
1: Vi har grunnlag for å tro at det er større mengder som er distribuert eller som er fraktet til Tromsø og som er distribuert her, og det er jo da et viktig element i etterforskningen å få avdekt hvor stort det er.
0: Saken har forbindelse til både Oslo og Sverige og involverer flere svenske kriminelle, ifølge politiet. Det amerikanske militæret avfyrte sent i går kveld et missil mot et skip som forsøkte å seile inn i en iransk havn. Om noen ble skadet i angrepet er ikke kjent. Samtidig står USAs utenriksminister Marco Rubio fast ved at det fremdeles pågår forhandlinger med Iran, noe Iran avviser. Rubio hevder også at Iran forhandler om deler ved sitt atomprogram som de aldri ville snakke om tidligere, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Han sier også at det da fortsatt er et diplomatisk spor, men at USA ikke vil gå med på å oppheve strafftiltakene mot Iran, med mindre landet kommer med innrømmelser rundt det omstridte atomprogrammet. Presidenten han har ofte sagt at en avtale er rett rundt hjørnet, som vi hørte. Rubio sier at den kan komme i dag, i morgen, neste uke, eller kanskje aldri. Han vil ikke gi noen garantier for at de lykkes, men han antydet at Irans øverste leder, som vi ikke har sett siden faren Ayatollah Khamenei ble drept, er nå mer delaktig i samtalene.
0: Pengeinnsamlingen for å redde miljøorganisasjonen Bellona fra konkurs har passert 1 million kroner, men Bellona må innhente ytterligere 7 millioner kroner innen førstkommende søndag.

0: mandag for å sikre videre drift. Inntektene til Bellona har vokst de siste årene, men utgiftene har vokst enda mer, viser NRKs gjennomgang av årsrapportene til Bellona. Investor Jens Ulletveit Mo skryter likevel av Bellona sin innsats, og mener stiftelsen kan gjenoppstå selv om det skulle gå konkurs.
1: Folk er så altfor redde for konkurs. Konkurs er en renselse, ikke en katastrofe. Jeg kan ikke detaljene i Bellona, men krisen nå tyder jo på at det må renses. Og Rotevatn er jo inn i alle fall som en ny leder. Som i dette kan han få mye bedre armslag enn før.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

God morgen, min kjære, har du sovet godt? Med alle englene på plass. Og har du kanskje drømt om meg? Som også jeg har drømt om deg. God morgen, min kjære, nå er dagen her.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Det amerikanske militæret sier det har avverget iranske luftangrep i Midtøsten i natt, det skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM på X. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevde USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden uttaler at angrepet var et svar på amerikanske angrep i området. Det amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem i Persiabukta. 344 personer er bekreftet smittet av Ebola i Kongo. 60 av de smittet er døde, sier styresmaktene i landet. Samtidig er 6 personer friskmeldte etter å ha hatt viruset. I nabolandet Uganda er 15 personer bekreftet smittet, og 1 person er omkommet. Det finnes ikke en godkjent vaksine mot varianten av Ebola som nå sprer seg raskt i Sentral-Afrika. På få uker ble identiteten til fastlege Bjørn Erik Egeland på Vennesla misbrukt 77 ganger til å få ut vanedannende medisin. Egeland vil at praksisen med å ringe inn for å få resepter stoppes for å unngå svindel.
1: Ja, altså, jeg venter bare på den dag at noen har tatt overdose eller dør med medisiner i mitt navn. Altså, hva er mitt rettsvern? Og altså, hvor står jeg her i dette her? Altså, sånn juridisk, ikke sant? Her blir jeg jo på en måte misbrukt på det groveste. Og ingen tar ansvar. Vi kan ikke akseptere at man kan ringe inn en telefonresept når man vet at svindelen er så åpenlys og så tydelig sånn som man er i dag.
0: Helsedirektoratet sier de ikke vil kommentere saken mens etterforskning pågår. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. Sent i går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren enda. Skuespilleren Richard Gere, kjent fra filmen Pretty Woman, går hardt ut mot Donald Trump. Gere er i Norge for å dele ut flere priser i forbindelse med Oslo Freedom Forum, men har også fått ærespris for sitt menneskerettighetsarbeid. Og etter prisutdelingen svarte Gere ikke på kruttet.
2: Han har vært en profilert forkjemper for Tibet i flere tiår. Noe som førte til at de store filmrollene uteble senere. Men engasjementet består, og han håper Trumps tid snart er over.